0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
1: Iz niza naših radioputovanja, poštovani slušalci, ovoga puta izdvajamo jedno iz 2021. godine. Bili smo tada u Podzvizdu kod Velike Kladuše i zabilježili priče stanovnika ovog kraja. U uvodu onoga što izdvajamo iz dvodijelne reportaže je priča Rasima Kantarevića, građevinca zaljubljenog u historiju.
3: Sam naziv Podzvizd je došao, naravno, prema usmenom predanju, onom što se u narodu odnosno od izvjesne Marije Zvijezde, koja je, jel, opet je povezana sa tim samostanima u Topuskom, i da je to podgrađe koje je bilo ispod samog grada pod zvijezdom, tada je tako nastalo ime. Druga pak priča o nastanku samog imena Podzvizd govori o izvjesnim putnicima koji su proputovali kroz Podzvizd, zanoćili u ovim dolinama okoli grada. Svjetlost koja je dolazila dok su još, jel, te lampe bile popaljene, misli se na ove fenjere i ostalo, dok su bili popaljene na gradu, su stvorili se dojem da je to, da se oni nalaze pod zvizdama, jer je taj grad toliko visoko u odnosu na ovaj drugi teren. Treća priča, ili teoretski je možda malo lakše i dokaziva, Podzvizd je inače po slovenskoj mitologiji bog vjetra, oluje i kiše. Ako uzmete naš stari grad koji je nastao na jednom šiljetom, ovaj, kamenitom brdu koje, na kojem uvijek, jel, osjeti se taj dašak vjetra, vrlo je moguće i to da su Sloveni svojim dolaskom na ove područje davali imena tako tim nekim, ovaj, izrazitim kotama, pa onako kako bi se oni lakše snalazili u tom svom novom okruženju koje su naseljavali u to vrijeme. Utvrđeni grad Podzvizd jedno je od najstarijih kulturno-historijskih spomenika ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Nemamo baš puno pisanih tragova u historiju nastanku tog mjesta, međutim prvi put se naselja Podzvizd i Vrnograč spominju kao imovina braće Kreščić, kasnije i općine Kreščić, koju su oni dobili kao nagradu od hrvatskog kralja Bela IV. Za učešće i iskazanu hrabrost u boju sa Tatarima 1264. godine. Od tada pa oni su upravljali ovim imanjima, dijelili među sobom. U tom vremenskom periodu je izgrađen i sami stari grad Podzvizd, odnosno središnja kula kao najstarija, koja je bila u početku okruglog oblika, 12 metara široka, a 15 metara visoka. Nastala je u tom periodu kao, jeli, sjedište tih velimoža koji su bile na ovome području. Kasnije je ta starogradska kula opasana dodatnim zidom i onda je umjesto okruglog dobili smo 12-kutni opseg oko same kule. U kasnijem periodu, dakle u drugom dijelu, dolaskom turske vojske, odnosno Turaka na ovo područje, onda je grad dobio i obor, što je bilo druga graditeljska cjelina, i onda kasnije još je nadogradilo učešćem jačim utvrđivanjem krajiških granica, onda su dobili treći stadiju izgradnje oko grada, to jest Pašića kula koja je najsvježija, odnosno najmlađe, da tako kažem, dobo graditeljsko na starom gradu Podzvizd.
1: Ramiza Mustedanagić, predsjednica mjesne zajednice Podzvizd kod Velike Kladuše, locirala je svoje selo i govorila o onome što ono ima i što je njegov najveći problem. A taj problem glasi: sela naša ostadoše pusta.
4: Za početak, meni je drago što ste došli kod nas. Pa mjesna zajednica Podzvizd je, znači, od Velike Kladuše prema Bušimu. To se ne može promišljati, velika je mjesna zajednica, znači broji negdje 5000 stanovnika. Sastoji se od 7 podružnica, imamo Ponikve, Drenovec, Kumaricu, Podzvizd, Rajnovec, Klupe. Znači to je 7 podružnica koje čine mjesnu zajednicu Podzvizd. I druga je po veličini, ovaj, na našoj opštini. Mjesna zajednica Podzvizd, kako sam rekla, broji oko 5000 stanovnika, mada ja mislim da to nije baš tačan podatak, jer svake godine, nažalost, mnogi idu van. Zadnje 3 godine, cijela familija. Znači, kuće nam ostaju prazne.
1: Možemo li malo da čujemo o infrastrukturi, kakvi su putevi, jesu li sve te podružnice povezane asfaltiranim putevima, kakva je situacija sa vodovodom?
4: Povezane su, ima puteva koji nisu asfaltirani. Povezani su im većinom, to moram naglasiti, jer kod nas mi to sami radimo. Većina stanovništva, znači mi se skupimo i radimo te asfalte, svoje puteve asfaltiramo, dobijemo nešto od opštine, kad tražimo to je malo, ali dobro. Puno ljudi, kao što sam na početku rekla, znači da ima u inostranstvu, tako da mi jednostavno svaki naš problem većinom rješavamo sami.

0: stalno čekamo godinama, tražimo, upućujemo zahtjeve, da smo došli na ideju da mi to sami rješavamo. Tako da mi tim nekim donacijama i svašta nešto, to radimo, moramo, tako se borimo. Vodovod imamo od 2012. Znači do 2012. nismo imali gradski vodovod, sad imamo. Što se tiče toga, znači to je sad sasvim u redu, mislim sve, svako domaćinstvo da ima i struju i vodu, znači sve je to znači pokriveno. Mi kao mjesna zajednica znači imamo svoju poštu, imamo ambulantu, jezda ona trenutno ne radi, ali nadamo se da će se taj problem riješiti jer od bitnog značaja je ta ambulanta da nam radi tu u mjesnoj zajednici. Imamo restorane, škole, imamo tri podružne škole, jednu centralnu školu, tri čamije, benzinske pumpe, automehaničarske radnje. Imamo znači neke male firme što se proizvode, znači prerada drveta, radi se namještaj, znači stolarija. Imamo, mi smo bogati. Ja moram to reći, znači nije da se hvalim, ali treba to naglasiti. Bogati smo što se toga tiče, samo što se tiče stanovništva. Mislim da ćemo ostati siromašni.
1: Ovo je

0: rekao ste da imate tri škole. Koliko je djece u tim školama?
1: Pa tri područne škole, jedna centralna tu u Pozizu, pa oko 600 do 700 učenika, s tim da svake godine manje, ove godine dosta učenika već se spisalo i idu vani, tako svake godine par učenika ovdje.
0: Kakva je situacija bila prije ovih nesretnih zbivanja kada je u pitanju škola? Koliko je djece išlo u školu?
1: Moram naglasiti, ja sam iz velike familije, znači nas je desetero braća i sestara bilo, tako je dosta familija bilo. Sjećam se kad sam ja išla u školu da je jednog razreda bilo po 4-5 odjeljenja, sad ima jedno odjeljenje, znači do 20 učenika. Znači dosta, dosta manje.
0: Kad ste rekli da ste vi bogati, jeste ta vaša dijaspora. Kažete da sve ovo što je izgrađeno nakon rata ne bi bilo moguće bez podrške vaše dijaspore i punog srca i sa puno ponosa govorite o njima.
1: Tako je. Moram to reći. Imamo i izgrađen sportski centar. Znači, naš čovjek koji je radio u Austriji, sad je trenutno u Pemzi, na svome zemljištu je napravio jedan nogometni stadion. Znači, tu se iskuplja omladina, druže se, igraju. Znači, izletište faktički, znači za svakog. Samo da učesti za sobom, to je besplatno. Imamo svoj nogometni klub i teniski klub, to sam zaboravila na glas, ABC u Pozvizdu. Imamo svoj lovački dom. Što se tiče ovih sportskih događanja i toga, znači teniski klub, sportski centar, to je ono gdje je dijaspora učestvovala. Znači oni jednostavno ne žele zaboraviti kako su ovdje živjeli, žele da ovaj život ovdje bude ljepši nego što je bio prije rata. I tako da ovdje da se primijeti, znači ljudi rade vani, dolaze, prave kuće, otvaraju neke firme, što nama dosta znači, da i mi tu radimo, naša djeca. I tako.
0: Ali imate i vrlo vrijedne i organizovane žene. Sama činjenica da ste vi predsjednica mjesne zajednice puno govori. A prije nego što smo odlučili da snimamo razgovor, rekli ste da su žene ovog mjesta odlučile da stvari uzmu u svoje ruke.
1: Baš tako. To je dobro što ste rekli. Jednostavno, svi ovi godina nekako žene su po strani. Jednostavno, ne želi se čuti glas žene. Mi smo odlučili da to prekinemo. Odlučili smo da idemo u neko, osnujemo neko udruženje žena, pa kud, kako nas par i tako je, jednostavno članovi su se počeli pridruživati. Da bismo mi osnovali folklornu sekciju, što će vam predsjednica udruženja i nešto više o tome reći, znači preko 50 djece je folkloraša tu, jednostavno iskupljamo omladinu. Sad smo mi žene, da tako kažem, malo po strani, ne bavimo se folklorom što jesmo, pa smo prepustili djece, ali tu smo, znači da i znači tu guramo.

0: Ono o čemu želim razgovarati sa Ramizom Mustadanagić jeste njena životna priča. Vi ste mlada osoba, rekli ste mi godište, smijem li reći?
1: Može.
0: Dakle, rođeni ste 1984. godine u mnogobrojnoj porodici i siromašnoj porodici. Ali to pričate ponosno. Sada kad sjedite tu preko puta mene, vi ste jedna mlada, uspješna osoba, a koja je na početku imala vrlo teške uslove.
1: Da, mnogi se stide pričati tako nešto, ne, ja ne. Ja to s ponosom kažem i gdje god imam priliku kad se zapričam, ja kažem, znači ja jesam iz siromašne obitelji, znači iz familije, nas je 10 djece mama rodila. Otac nije radio, pričala sam vam, znači da znam oplast sepet, što je za mene to uspjeh. To sam radila sa svojim babom da bi on to prodao na pijaci, da bi nas ranio. Nije jednostavno pričati o tome, ali s ponosom pričam. Znači teško se živjelo, ali zahvaljujući tom životu, danas sam to što jesam. Znači karakterom sam, znači, čvršća. Ne bojim se ničeg.
0: Ono što smo vidjeli, dolazeći u Podzvist kod Velike Kladuše, jedno lijepo selo, lijepe kuće, bogate, neke imaju i bazene ispred. A to nije bilo tako prije, recimo, 1990. A ne tako davno.
1: Nije.
0: Kako je to bilo?
1: Pa, kuće su prije bile
0: skromne,
1: male, znači siromašno je bilo, nije se radilo. Ovdje se većinom živjelo od poljoprivrede. Mi što smo usijali, to smo imali, da tako kažem. Drugo nismo imali. Nije se radilo. Malo gdje iz neke familije da neko radi u firmi. Imali smo tu jednu veću firmu, znači Agrokomerc. Tu se radilo, ali je stanovništvo većinom i živjelo, jer je bila kooperacija i tako da na taj način se živjelo. Kooperiralo se, krastavci, maline i svašta nešto. Ali od toga se nije moglo raditi i graditi. Znači, to je sasvim nešto malo bilo da se može preživjeti. A danas, kažete, kuće s bazenom i tako to, znači, mnogi su otišli u Amerika, Kanada, Njemačka, Austrija i znači tamo rade, zarađuju ovdje prave kuće, da mogu se vratiti kad dođu u penziju.
0: I vraćaju li se?
1: Vraćaju se u penziju ovdje. Da,
0: ali stari?
1: Da. Nažalost je tako, ali jednostavno ovdje ne možeš da radiš s našom platom, da radiš i da nešto gradiš.
0: Hajde, neka bude ona narodna, u svakom zlu ima nekog dobra. Dobro je to da pomažu zajednicu. A ko zna, možda jednog dana ovdje opet bude puno mladosti, kao što je bilo nekad, ali mladosti koja raste u sreći i izobilju.
1: Mi se nadamo tom povratku. Znači, mi radimo na tom, mislim. Sve ovo što radimo s nadom da će neko da će se vratiti, da će vidjeti to što mi radimo, da će vidjeti da je ovdje bolji život. Jednostavno je bolji. Zato se trudimo i da što više žena uvučemo, da žene, jer jednostavno žene će pokucati na sva vrata. Jednostavno nema vrata gdje neće ući, predati neki zahtjev, tražiti. Možda smo i dosadne, ali treba da budemo. Žene treba da se probude, ja mislim da je budućnost ovdje u našoj državi na žene.

0: Ašik Mahala. A na čelu ovog udruženja je Zemira Kapić.
1: Pa evo, prije svega ja ću da vas pozdravim, poselamim, da vam se zahvalim što ste došli u ovo naše malo mjesto. Želim da se lijepo i ugodno osjećate i da ponesete lijepe uspomene. Ašik Aldrma, udruženje žena, je osnovano 2014. Vrlo spontano. Znači, u našoj mjesnoj zajednici, mi smo mjesna zajednica sa 7 podružnica, međutim, apsolutno ništa se nije dešavalo, nešto što bi baš bilo interesantno za ženu, znači da malo, pošto je ovo ruralna sredina, htjeli smo da ženi damo neki vjetar u leđa, da ženu izvučemo iz onih konstantno istih dešavanja.

0: spavanja, znači kuća, djeca, njiva, obaveza. I tako da smo se osnovali, nismo imali svoj prostor, nismo imali apsolutno ništa, znaš, ni baš onako ko grlom u jagode, krenemo, idemo, ne znamo ni ništa je statut, ni ništa treba. I sve mi polako registriramo se, znači sve odradimo što se tiče tog dijela i krenemo sa folklorom.
1: Ali prije folklora trebalo je ljuta ovaj prostor. Meni je predsjednica mjesne zajednice rekla da je ovo bila neka rupa puna smeća.
0: Jeste, jeste. Pa spomenula sam folklor, folklor je krenuo još kad u stvari mi smo krenuli iz moje kuće, bila je isto neka stara mehanička radnja, pa smo počele s probe u toj mehaničkoj radnji, dok ovo ovdje nismo koliko toliko dovelo u rijed, jer ovo je stvarno bilo u toliko haotičnom stanju da se sad stvarno ne može ni prepoznati. Tako da smo onda dobili od savjeta mjesne zajednice s kim, od samog osnivanja imamo jako dobru suradnju. Znači uvijek smo tu za njih i što se tiče na nivou cijele mjesne zajednice, što god da se dešava, znači uvijek se dešava, mi smo u prvim redovima, jer je na kraju krajeva to naša mjesna zajednica, mi želimo biti od koristi svima, tako da smo sklopili ugovor na 15 godina i tad se uključuje naša dijaspora. Znači, bez pomoći dijaspore mi stvarno ne bi bili, i ja uvijek ponavljam tu rečenicu, ni na pola puta gdje smo sada. Tako da smo onda krenuli sa upoznavanjem ostalih udruženja, kudova, djelujući jednostavno i na humanitarnom planu. Znači, to nam je stvarno posebno zadovoljstvo gdje danas je tako vrijeme da svako malo nekom nešto treba, nažalost, i zbog bolesti i svašta nešto, međutim uvijek se odazivamo. Prilikom tog osnivanja folklorne sekcije, onda smo povukli djecu. Većinom, pošto smo mi bile mame koje smo imale djecu kod kuće, onda su došle s nama i naša djeca. Moram ovom prilikom pomenuti normalno i naše muževe, braću, znači onu, kako ja kažem, tehničku službu koji su nam stvarno bili od svestrane pomoći, gdje su ljudi radili ovdje honorarno, znači danima, mjesecima, da bi nama to pomogli. Ljudi iz dijaspore, isto naši prijatelji, poznanici, familija su puno toga donirali za nas, gdje je to onda stvoriti jedan pozitivan sklop, znači da stvorimo nešto pozitivno, jednu finu, lijepu priču. I samim upoznavanjem, što sam ja znala često napomenuti, da nisam u udruženju, kad bi ja recimo upoznala, evo, Nevzu iz Brekovice, znači kroz rad sa udruženjem, samo pozitivne stvari. Ima tu i oni stvari koje nekad nešto neštima, ali tako je, kraj krajeva i u familiji nešto bude da nije kako bi mi, pa tako i ovdje. Ipak je tu oko 90 individua, znači teško je ugod svima, ali se snalazimo. Nekad kako ja, nekad kako oni, uglavnom sve u svemu snalazimo se i dogovaramo se. Ja sam jedna.

0: Moram reći da u udruženju žena Ašik Kaldrma u Podzvizdu kod Velike Kladuše je izuzetno lijepo. Lijepo ste ovo uredile, oplemenile, ovdje se družite, ovdje dolaze djeca. Pokazali ste mi neke fotografije gdje organizujete zajedničke iftare, ovaj prostor zastrijete čilimima i nekako dočarate sliku tih prijašnjih vremena. Je li to jedan od ciljeva vašeg djelovanja, da čuvate tradiciju?
1: Jest, jest. To je baš onako nešto što ja i kao individua, ali i odrasli, mi jednostavno želimo djeci primaknuti to, da oni vide šta je prela, šta je mlin za kahvu, šta je stap, kako se nekad melo mlijeko, vrhnja da bi se dobilo maslo. Opremu za folkloraše u većini radimo sami, pa onda vezemo. Ja sam lično, moram to reći, ja sam pokušala taj vez i vidjela sam koliko je to teško i onda sam rekla, ne do Bog da ko baci krpu vezenu, da ga ja vidim, sam vidjela koliko je tu ljubavi.

0: i truda trebalo uložiti da se jedna salveta izveze. Mislim, to je, za mene je to umjetnost. Ja kad sam vidjela koliko tu treba puta tu iglu i konac provući da to na nešto lično, mislim, to je za mene nešto stvarno. Ja gdje god čujem, i tako sam zamola ostale članice, gdje god znaju da bi neko nešto bacio, većinom se to stvari koje kao nekom skupljaju prašno, da jave, meni nikad nije problem sjesti u auto i otići to dotjerati, mi to lijepo operemo, znači i skladištimo gore gdje držimo opremu, i imamo, ja mislim, negdje oko 20 kilima onako prilijepi, u jako dobrom stanju. I kad imamo svoje dešavanja, iftare normalno za svaki Ramazan, prošla godina samo nismo dali ovaj iftar ovdje zbog korone, ove godine jesmo, i to, kao što vidite na prozorima, su stari zarovi, i još kad se prosto kilimi srđaze, stave se sofre po podu i malo se vratimo ona neka fina tradicionalna vremena.
1: Onda i zapjevate i vaše ove krajiške pjesme, Bisov Dalinke.
0: Jeste, jeste. Tu su naše, znači, starije žene. Mi mladi pokušavamo, i ako Bog da, imamo u planu da osnujemo i taj svoj hor, da jednostavno, jer sve manje, nažalost, manje i manje žena koje to znaju, pa da nam prenesu, ovaj, dok su još tu, pa da i mi nastavimo.
2: Jesmo

0: Pretpostavljam da donatorima, dakle vašoj dijaspori, priređujete večeri na kojima želite da im se zahvalite za sve što su oni učinili i priređujete im tako te trenutke u kojima ih malo vraćate u ta nekadašnja vremena, da se sjete iz svog kraja, a i da osjete vašu zahvalnost.
1: Pa kad nam se god ukaže prilika, kad znamo da će ljudi doći na godišnje odmore, znači iskoristimo to i da im se bar na takav način odužimo lijepom riječju, pa i folkloraši nešto odigraju za njih. Znači ovaj ovdje prostor je uvijek ono, kako kažu, pun bujruma za pozitivne ljude, ali ljude koji su nama držali vjetar u krilima kada mi je bilo najpotrebnije, znači onda za njih smo ono spremni 100%. Znači tu smo da jednostavno bar kažemo malo hvala.
0: I da završimo ovu priču o udruženju žena Ašik Kaldrma u Podzvizdu kod Velike Kladuše sa planovima za budućnost. Koji je prvi sljedeći veliki projekat ili mali, ali za vas veliki?
1: Pa ja moram biti krajnje iskrena. Prvenstveno nam je plan da opstanemo u ovom današnjem vremenu, jer nažalost u našoj mjesna zajednica jest jako aktivna, međutim osjeti se i jaz odlaska, nažalost sve više. Korona je učinila svoje što je učinila, jednostavno je sve više nekako ta neka pasiva, ljudi su se valjda umorili, predali, ali ne treba, trebamo biti pozitivni koliko je god to moguće radi naše djece, radi generacija koje dolaze. Ja kažem uvijek, one tamo generacije su ostavile nešto nama, mi smo dužni da ostavimo svojoj djeci koliko je god moguće. Tako da većine stvari nekako radimo u hodu, ne možemo se više ni veze za neke planove pa se držati da ćemo mi to i to, što nam se nametne to odradimo, gledamo da što više djecu damo im tu neku razbibrigu, znači da oni da putuju, da odu, da negdje, pre par dana smo i vodili gore po našem kantonu. Išli smo, cijel dan smo proveli, da jednostavno djeca malo razbiju, da nisu, znači pravilo je ovdje kod nas kad ulaze, imamo tu jedan sto gdje se ostavljaju telefoni, znači dok su ovdje kod nas nema telefona, mogu se samo javiti ako izovu od kuće, inače znači telefoni se ne diraju, da se igraju, da tu se vesele, da imaju razno razne radionice, pa i kuharstvo, pa se oni natječu ko će bolje kuhati, ko će opet, tako svašta nešto, da im jednostavno ne bude monotono i da im zadržimo još uvijek interes da dolazi ovdje kod nas. Hvala vam na dolasku, ja već samo

jednu malu poruku upravo nama ženama, kako kažu, žena drži tri ćoška kuće, pa tako i ovo, znači ne dajmo se, moramo mi biti te koje i kad više nemamo snage, upravo zbog generacija koje dolaze. Svakom dobro.

0: Selma Mustedanagić, 17 godina ima, u udruženju žena u folklornoj sekciji od svojih dječjih dana. Ja.
1: Tako je.
0: Bili ste djevojčica od malih nogu. Pa hajde pričamo o tome.
1: Kako da vam kažem, to je jednostavno jedna ljubav koja će postojati cijeli moj život i koja jednostavno mene ispunjuje. Kad sam krenula s mamom nisam ni očekivala ovako nešto, međutim ta energija na bini koja te ponese jednostavno, folklor je takav. Naprimjer, mi smo krenuli i prvi koraci koje sam naučila, ponavljala sam i ponavljala, ali one nikada ne dosade, ponavljaš i toliko ljubavi. I sve ove žene, moje drage tete, kako ih ja zovem, to je jedna divna porodica. Jednostavno, od tebe, od takvo malog djeteta, napravi jednog čovjeka.
0: Ima li još tvoje raje ovdje? Jeste negdje osvajale kakve nagrade? Vidjela sam puno diploma, zahvalnica.
1: Jeste. Pa mi smo stvarno, mogu se pohvaliti, imamo odličnog koreografa, odlične koreografije, odazivamo se na svakakve seminare, na folklorne festivale, pa tako smo se i odozvali na taj festival folklora u Turskoj, Sanom Sajakliju. To je za nas bilo jedno divno iskustvo i jedan novi doživljaj, jer svako je ipak sanja u toj nekoj famoznoj Turskoj, koju smo mi posjetili i koju smo predstavili svoju koreografiju Sarajevske igre, s kojom smo odnijeli prvo mjesto za najljepšu koreografiju, što možemo da se pohvalimo.

0: u stvari da je naša Bosna i Hercegovina pobjedila na takav način, naša krajina, jer divno iskustvo stvarno. Kada vidiš na Bini dosta drugih država, zemalja i izabiru tvoju zemlju.
1: Ali ono što je zanimljivo jeste to da vas interesuju i igre drugih naroda iz drugih država. Tako ste, gdje ste to pobjedile igrajući makedonske igre?
0: Tako je, pa imali smo ovdje svoj festival folklora u Velikoj Kladuši gdje smo se predstavili sa koreografijom Lazarenke i gdje smo odnijeli prvo mjesto. Mi jednostavno, kako kažemo, volimo te neke nove izazove sa drugim koreografijama, ne bavimo se samo sa svojim koreografijama, jednostavno volimo svoje, a poštujemo i tuđe.
1: I kad smo već kod toga kako volite svoje, meni ste obećali da ćete sad slušati pažljivo svoje tete, kako ste rekli, nane, i pokušati da pjevate ove krajiške bečarce. Krajiško pjevanje.
0: Tako je, učit ćemo i nadam se drugi put kada se sretnemo da ćemo ispuniti vaše očekivanje.

0: Stanovnici Podzvizda kod Velike Kladuše jako voli svoj stari grad i čak imaju jedno udruženje koje nosi to ime, a predsjednik ovog udruženja, dakle udruženja Stari grad Podzvizd, je Ahmed Rizvić.
1: Udruženje je osnovano 2011. Ciljem očuvanja i zaštite utvrđenog grada Stari grad Podzvizd. Cilj udruženja je prvobitno je bio da se sačuva ono što je bilo. Međutim, u zadnjih 10 godina, to je, bez obzira što smo trudili se da sačuvamo, morali smo raditi, bila je svake godine veća i veća šteta. Jednostavno se obrušavalo. S nekima financijskim sredstvima, malima koji smo započeli, od Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika, uspjeli smo odraditi sanaciju tih obrušenih dijelova zidina, tačnije onoga što se srušilo, i čišćenje i krčenje niskog raslinja. Nakon što smo to završili, jednostavno akcija je nastavila sama od sebe. Nakon toga što smo završili, to je poslalo fenomenalnu poruku i volonteri, ljudi su se odzvali, donatori, i mi smo morali nastaviti raditi dalje. Napravili smo pristupni put, napravili smo jednu dionicu puta, smo kaldrmisali, obložili kamenom, očistili smo okolo, napravili smo pristupne staze, rekreacione staze, šetnice, klupe za odmaranje, napravili smo jedan sadržaj koji možemo reći da je turistički sadržaj. Iz dana u dan čitav kompleks, čitava utvrda je sve ljepša i ljepša i ja mislim da smo na dobrom putu.
0: Čime se vi bavite? Vi ste mlad čovjek.
1: Ja konkretno.
0: I da li vi ovdje vidite svoju budućnost?

0: više sam puta ponovio, ali nikad nije dovoljno, treba to uvijek ponavljati. Ja ispred svih članova udruženja Stari grad i Saveza udruženja iz ovih drugih udruženja koje smo surađivali na ovom projektu Starog grada, želim se zahvaliti svim donatorima ovdje domaćima i donatorima iz dijaspore koji su slali svoje sredstva, koji su dolazili u volonterski rad. Čak imamo volontira koji su radili po 90 i nešto dana besplatno. I ja još jednom koristim tu priliku da im se svima srdačno zahvalim.
1: Pošto smo ovdje u ovim prostorijama, šta za vas kao muškarca to znači? Da li vi pozdravljate aktivnost žena i kakav je vaš odnos prema onome što je baština, pjesma i kulturno nasljeđe ovog kraja?
0: Naravno da pozdravljamo. Mi kao iz ovog malog mjesta pozivamo da treba da se ponosimo time što imamo jedno udruženje žena koje se bavi tom kulturnom baštinom, promovisanjem folklora, narodne pjesme, zavičajne pjesme. I definitivno trebamo podržavati i pomagati im da uspiju u tome.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Mladen Bosić i Džemal Smajić učestvovat će danas u Sofiji na plenarnom zasjedanju tog tijela. Ova regionalna inicijativa ovogodišnjim zasjedanjem obilježava 30 godina djelovanja, a glavna tema dijaloga bit će posvećena tom jubileju. Učesnici će razgovarati o ključnim ciljevima osnivanja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, a to su jačanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, te podrška državama kandidatima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da danas u Švajcarskoj započnu pregovore. U međuvremenu američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuzski moreuz. Prethodno je iranska vrhovna zajednička vojna komanda objavila da je moreuz ponovo zatvoren za pomorski saobraćaj zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Četiri osobe su poginule, a 15 je povrijeđeno prilikom prevrtanja turističkog autobusa u turskoj provinciji Sparta, javili su lokalni mediji. Povrijeđeni, od kojih je troje teško, prevezeni su u bolnice. Nesreća se dogodila kada je autobus sa turistima izgubio kontrolu i prevrnuo se. Uzrok nesreće za sada nije poznat, a istraga je u toku. Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu je 14 stepeni, Jajcu 15, Sarajevu 16, Banja Luci 19, Mostaru 21 i Gradačcu 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radiju 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O prirodi. Henry David Thoreau, rođen 12. jula 1870. umro 6. maja 1862. godine. U svakom šetanju s prirodom prima se mnogo više nego što se traži. Albert Einstein, rođen 14. marta 1879. umro 18. aprila 1955. godine. Pogledaj duboko u prirodu i onda ćeš sve bolje razumjeti. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. juni. 1948. Columbia Records, američka izdavačka kuća, predstavila je long play record album, prvu LP gramofonsku ploču na javnoj prezentaciji u hotelu Waldorf Astoria u New Yorku. 1963. prvi javni nastup ansambla Elipse u bašti kluba Euridika u Beogradu. Vokalni solisti su Ivanka Pavlović i Slobodan Skakić. 72. godine Jugoton je objavio singlo Indeksa s pjesmama Sanja i Balada i u vrijeme dok Indeksi još uvijek nisu imali autorski album, postalo je jedno od njihovih najpopularnijih izdanja. 1994. pop zvijezda George Michael izgubio je značajan sudski postupak za raskid ugovora o snimanju sa kućom Sony, kada je sudija Visokog suda Velike Britanije presudio da dugoročni ugovor nije bio nepravedan, što ga je koštalo 2 godine karijere. Muzički kalendar. 2003. R.E.M. su započeli evropski dio svoje prve turneje posle 4 godine u Tivoliju u Utrehtu u Holandiji. 2011. američki band Maroon 5 je objavio singl Moves Like Jagger u kojem gostuje Christina Aguilera. 21. juna 86. drugi dan festivala Omladina 86. u Subotici, takmičarsko je veče 12 odabranih učesnika, a svaki je izvodio po 2 pjesme. Prema odluci stručnog žirija, prvo mjesto osvojila je banjalučka grupa Buzz Dance, a žiri akreditovanih novinara i publika glasali su isto, za Buzz Dance. Banjalučani su tako osvojili sve 3 festivalske nagrade.

0: Religijski kalendar.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici, u još jednom izdanju emisije Dobro selo. U narednim minutama čut ćemo. Farmeri u Semberiji imaju ozbiljan razlog za zabrinutost.
2: Moramo biti svjesni da je taj virus nije prošao, da će on biti dovijeka prisutan na ovim prostorima.
1: Ratari u neizvjesnosti zbog otkupne cijene pšenice.
3: Ono što su naše kalkulacije da na osnovu repromaterijala, cijena repromaterijala, cijena ne bi trebala biti ispod pola marki.
1: Uspješna sezona jagoda, poljoprivrednici i više nego zadovoljni.
4: Ja sam išto radio na tri strane i pijat sam održavu i izvoz i radio sam s jednom firmom, tu naša lokalna.
1: Uvijek svježa trava za koke farme, farma pet jaja.
5: Za razliku od ovog stacionarnog, one imaju tokom čitave godine pristup čuvenoj travi.
1: U Bosni i Hercegovini se uzgaja najskuplja paprika svijeta.
6: Nažalost, ja nemam tržište za nju, po toj cijeni, što mi je jako žao.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Protekle dane obilježio je još jedan težak izazov prvog sektora djelatnosti. Nakon zemalja u regiji i u okolici Bijeljine zabilježena je pojava afričke svinjske kuge. Zabrinutost semberskih farmera zbog pojave ove bolesti opravdana je, iako se prema službenim podacima radi o izoliranom slučaju. Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske, Nedoslav Lukić, naglasio je važnost brze reakcije u slučaju zaraze, ali i uputio apel farmerima.
7: Ono što je važno u ovom trenutku ponovo uputiti apel svim poljoprivrednim proizvođačima da nivo biosigurnosnih mjera mora biti na najvišem nivou, da promet životinja može biti isključivo, znači životinja sa poznatim zdravstvenim statusom, da životinje moraju biti identifikovane, da najveći rizik, pa evo i u ovom slučaju, na osnovu informacija koje smo mi dobili od strane veterinarske inspekcije naših epizootoloških timova koji su na terenu, jeste da se radi o imanju na kome nisu životinje bile propisno obilježene, tako da mi ne možemo ni da budemo sigurni odakle je poreklo tih životinja. Znači, životinje moraju biti u potpunosti poznatog porekla ukoliko želimo da se borimo sa zaraznim bolestima. A vjerujte da je dovoljno da samo jedan neodgovoran farmer ili da kažem preprodavac životinja svojim postupkom može da ugrozi cijeli sistem i sve ono što smo dobro uradili u prethodnom periodu.
1: Kako iz ministarstva poručuju, nema mjesta panici jer se puno toga naučilo iz iskustva 2023. godine. Dakle, propisane su jasne biosigurnosne mjere koje su uz poticaje isprovedene, a njihov pozitivan rezultat nije izostao. Vidjelo se to u prethodnom razdoblju. Ovogodišnja pojava afričke kuge svinja, po mišljenju Slobodana Petrića iz Udruženja svinogojaca Republike Srpske, mogla se izbjeći.
2: Dobra je stvar što je duže vremena nije bilo ovdje, ali to je vjerovatno iz razloga što smo se mi kao uzgajivači možda malo opustili, jer moramo biti svjesni da je taj virus nije prošao, da će on biti dovijeka prisutan na ovim prostorima.
1: Prevencija kroz pridržavanje propisanih uputa trenutno je jedino rješenje u borbi s ovom zaraznom bolešću, a posljedice nepridržavanja razarajuće su. Podsjetio je Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butazan.
8: Jako teško je iskorijeniti ovu bolest. Zato se radi o otpornom virusu koji ima mogućnost da se silovatično zadržava u divljim životinjama prije svega. I ovdje i jeste veliki problem to što znači, nemamo terapiju, nemamo vakcinu, nemamo mogućnost da se borimo na neke druge konvencionalnije načine, nego je suština ozbiljna borba sa zaraženim reaktorima. Što prije otkrijemo reaktora i što prije ga uništimo, ćemo na taj način, dakle, životinju koja je pozitivna i onu životinju koja se nalaze u njenoj blizini. To jeste odgovor zbog čega se i uništava, odnosno vrši eutanazija kompletnog gazdinstva, životinja na gazdinstvu ukoliko se pojavi na samo jednoj životinji, jer upravo je, a što je bolno, naravno bolno i najviše bolno za vlasnike životinja, ne samo što se radi o finansijskim problemima, nego je znači psihološki izuzetno teško utiče na ljude i to je jedna veoma, veoma ozbiljna borba.
1: U Semberiji, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine, mali je broj intenzivnih imanja. Dakle, preovladavaju uglavnom obiteljske farme kojima ovakvi izazovi odnose puno više od samog grla stoke. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić podsjeća kako su poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini trenutno pod pritiskom s više strana.
9: Ako dođe do satanizacije ponovo svjetskog fonda, mi smo sa poljoprivrednom, cijena u mljekarstvu, mlijeka pada dole, a oni uvoze i dalje mlijeko. Znači, niko odgovornosti, nikad bolje živjeti. Mislim da je ovo jedan preokret domaćima, ljudima, građanima, svijest mora proraditi što prije, ukoliko nam je proradi svijest, mi smo završili svoju priču po pitanju poljoprivrede.
1: Resorno ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stupanj angažiranosti i punu koordinaciju u sprovođenju svih mjera kontrole i suzbijanja bolesti.
0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: Do početka žetve pšenice ostalo je tek nešto više od mjesec dana, a ratare, kao i svake godine u ovo vrijeme, muči ista briga. Kolika će biti otkupna cijena? Vremenske prilike su povoljne, ali nitko još uvijek ne zna hoće li i ove godine kifla biti skuplja od kilograma pšenice. Više u prilogu kolegice Ivane Trbić.
10: Do početka žetve pšenice u našoj zemlji ostalo je tek nešto više od mjesec dana, a ratare, kao i svake godine u ovo vrijeme, muči ista briga, kolika će biti otkupna cijena. Vremenske prilike su povoljne, ali niko još uvijek ne zna da li će i ove godine kifla biti skuplja od kilograma pšenice. Na području Semberije usjevi pšenice su u dobrom stanju. Za razliku od prošle godine, kada tokom cijelog juna nije pala ni kap kiše, agronomi ističu da je ove godine priroda naklonjena proizvođačima. Radmila Nešković, agronom, kaže da su usjevi u zadovoljavajućem stanju.
11: Usjevi su zadovoljavajući s obzirom da smo imali relativno i povoljne vremenske uslove. Za nekih mjesec dana možemo očekivati žetvu. Opet zavisi od vremenskih prilika kakvi će biti u narednom periodu, odnosno prvenstveno od temperatura. Usjevi su zadovoljavajući s obzirom da smo imali relativno i povoljne vremenske uslove, a i posebno tamo gdje su poljoprivredni proizvođači primijenili sve potrebne agrotehničke mjere.
10: Ipak nova sezona donijela je staru glavobolju. Otkupna cijena ni ove godine neće biti poznata dok žetva ne bude završena, što ratarima stvara neizvjesnost u godini koju su obilježili nikad veći troškovi, kaže Mićo Petrović, poljoprivredni proizvođač iz Broca.
12: Ništa me ne raduje. Sve onda njima nešto treba, to se riješi za par dana, a nama malo duže moramo da čekamo. Ovi postica i ovo sve razlače nas, njima traži često, a ovo daju godišnje ili dva put, pa ne možemo ni to da načekamo.
10: Prošle godine jedna kifla bila je skuplja od kilograma pšenice. Ratari se nadaju da tako neće biti ove godine, a procjene su da bi kilogram pšenice mogao biti između 40 i 50 peninga, kaže Mustafa Gradaščević, poljoprivredni proizvođač iz Janje.
3: Pošto vi dadnete pšenicu i onda čekate koliko će vam neko platiti i kakva će cijena biti. Ono što su naše kalkulacije da na osnovu repromaterijala, cijena repromaterijala, cijena ne bi trebala biti ispod pola marki. Da kažem da poljoprivrednik ispoštuje sve ono što je uložio, jel da vrati na neki način da ima neku zaradu, neće mu ni džaba raditi, jel? Kako se zove, tako da negdje oko pola marke bi trebala cijena biti. Mada ja iskreno evo da kažem, ne vjerujem da će mlinar izaći sa tom cijenom, ali naše kalkulacije su na neki način da imamo mi neku zaradu tu pola marke, da imamo nešto.
10: Mlinari o ovoj temi, kao i ranijih godina, nerado govore, uz poruku da je pšenica berzanska roba čiju cijenu formira tržište. Da li će za ratare biti računice i ko će na kraju pokupiti kajmak, znaće se već sljedećeg mjeseca.

0: U svijetu poljoprivredne proizvodnje proizvođači jagoda ove godine zadovoljno trljaju ruke. Ovogodišnja sezona berbe jagoda u Čeliću protekla je uspješno, a proizvođači su zadovoljni ostvarenim prinosima i plasmanom svojih proizvoda. Samo u Čeliću je zasijano oko 700 duluma jagoda, a ovom proizvodnjom bavi se čak 270 poljoprivrednih proizvođača. Slušamo prilog kolegice Kadire Šakić.
1: Čeličke jagode ove godine najvećim dijelom prodavane su na domaćem tržištu, a zahvaljujući lokalnim otkupljivačima dio proizvodnje plasiran je i na inostrano tržište. Proizvođač jagoda Alija Islamović na 7 duluma zasada jagode ostvario je dobar prinos. Ističe da je ovogodišnja berba znatno uspješnija u odnosu na prethodnu godinu, te da je veoma zadovoljan količinom i kvalitetom uroda.
2: Za razliku od prošle godine, duplo je bolje bio, jer mi smo prošle godine imali smanjen urod. Bila je cijena veća, ali nije moglo opet se poklopiti zato što je podbacilo rod. Imali smo prije na godinu veoma sušnu sezonu, nismo mogli zasaditi, ali ova je godina bila solidno, neki će se možda naći malo i da nije tako, ali uvijek to bude. Uvijek bude neko malo bolje, neko malo lošije, ali dobro. Ja sam isto radio na tri strane. I pijac sam održavao i izvoz i radio sam s jednom firmom, tu naša lokalna, Fruitprom, koju treba podržati i sa robom kojom treba dobro uraditi. I veoma sam zahvalan i njima i sve ostalo.
1: Zadovoljstvo ostvarenim rezultatima iskazao je i proizvođač Enver Zejčirović, koji je ubrane jagode prodavao širom Bosne i Hercegovine. Istakao je da je potražnja za čeličkom jagodom bila na zadovoljavajućem nivou tokom cijele sezone.
3: Moja jagoda, znači sva, sa 8 duluma površine jagode je završila sve na našem tržištu. Ja nisam ulazio u tu neku priču za ovo što je bilo za izvoz jagode. Dosta je bilo, jagode je otišlo dosta ove godine za izvoz, gdje je išlo neki možda 50 tona, čak i dnevno da je išlo za izvoz. Ali evo, moja jagoda većinom, sva je završila na našem tržištu. Od Tuzli, Sarajeva, Banja Luke.
1: Vlada Tuzlanskog kantona pružila je podršku poljoprivrednicima, te je za ovu godinu obezbijedila 16,5 miliona maraka. Prema riječima Fedahije Ahmetovića, ministra poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, nastavlja se podrška poljoprivrednim proizvođačima sa posebnim fokusom na proizvodnju od značaja za ovaj kanton.
4: Dakle, sredstva iz programa utvrđene su u budžetu Tuzlanskog kantona. Program novčanih podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu određuje se visina sredstava za pojedine vrste novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Naše poljoprivredne proizvođače koji ostvaruju veću novčanu podršku iz budžeta, što kaže, omogućimo im da registruju svoje obrte i na taj način riješe svoje zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje. Također, istovremeno obrtnici imaju pravo na 20% veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju. Dakle, 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu 110.000 konvertibilnih maraka i model ostale vrsta podrške u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovim programom se nastalo da novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške. Zatim, podrška izrasto nerazvijenim općinama, to su dakle općina Čelić, Sapna i Teočak. Zatim, ove godine dakle smo unaprijedili, odnosno povećali iznose za podršku krošnjastom voću, obzirom da je više godina bilo, evo možemo reći, deficit u ovoj proizvodnji. Kroz ovo povećanje 200 maraka po hektaru, dakle, imali smo za cilj da unaprijedimo ovu vrstu proizvodnje i da dakle olakšamo evo na taj način financijski pomognemo odnosno proizvodnju krošnjastog voća.
1: Vlada Tuzlanskog kantona želi povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i postaći razvoj sela kroz financijsku podršku poljoprivrednicima i investicijama u ruralni razvoj.

0: Mladi farmer iz Bijeljine Zdravko Perić vlasnik je farme koka nosilja pod nazivom Farma 5 jaja. Zašto ovaj naziv čućemo i u prilogu. No Perić je pored rada pokazao i inovativnost. Osmislio je i pokrenuo kokošinjac koji ima dvije osovine te se tako premješta s jedne lokacije na drugu. Na ovaj način koke s njegove farme uvijek imaju svježu travu. Osim 1500 koka nosilja u Bijeljini, Petrić ima i oko 450 koka u Budvi u Crnoj Gori. U nastavku slušamo razgovor koji je vodio kolega Mirsad Bajtarević.
1: To jeste, koke šetaju na otvorenom, imaju pristup u livadi. Ova priča počela prije 2,5 godine kada smo moj drugar Nemanja Makić, ja krenuli ovaj posao sa 120 koka. I počeli smo da prodajemo našim prijateljima i kolegama sa posla i tako nekim prijateljima iz sporta. Tako da smo u tu priču imali sa 120 koka i eto, posle par mjeseci smo već povećali na 300 pa na 600 i evo sad smo na nekih 1500 koka u slobodnom uzgoju u Bijeljini. Također smo otvorili jednu farmu i blizu Budve u Crnoj Gori, naše mjesto Ovasa Grbarica. Tako da u ovom momentu imamo 1500 koka u Bijeljini i 1500 koka u Budvi.
2: Otkud je naziv Farma 5 jaja?
1: Farma 5 jaja, to je pitanje koje je najviše puta bio postavljeno. Nastalo je kao idealna doručak jer 5 jaja sadrži idealnu količinu proteina koje tijelo može da apsorbuje u jednom obroku, tako ima i dovoljan broj minerala i vitamina koje su potrebne tijelu za dnevnu potrebu.
2: Pokretni kokošinjac novitet je na ovim prostorima. Šta je to u stvari i kako izgleda?
1: Ja sam taj pokretni kokošinjac prvi put vidio u Njemačkoj dok sam bio dok sam radio u Njemačkoj. I on funkcionira tako što kokošinja klasični se stavi na stokove, tako reći na prikolica, i koke tu borave, one tu imaju svoje gnijezda, imaju hranilice, pojilice i imaju par vrata kroz koja mogu da izađu na livadu i one tu imaju pristup toj zelenoj tavi. Kad kokošinjac se stacionira na jednom mjestu na livadi, one kad popasu taj jedan dio oko kokošinjca, oni se zajedno prevezu nekih 50-100 metara na drugi dio livade, tako da i opet imaju pristup novoj travi i tako ide u krug, tako jednom pravu pasu, druga raste i tako se to vrti. I za razliku od ovog stacionarnog, one imaju tokom čitave godine pristup zelenoj travi.
2: Ima li dovoljno njiva na kojima koke mogu da se hrane travom, odnosno kako pronaći dovoljno prostora, pošto su njive uglavnom u nečijem vlasništvu?
1: Svakako imamo tu sreću da na oko našeg imanja imamo dosta livade u našem vlasništvu, tako da za početak ćemo to da iskoristimo, a i živimo u selu nedaleko od centra Bijeljine i imamo dosta komšija koji ima će da dobro dođe da se popase jedan dio trave, a da se samim tibi džubri njiva kokošim izmetom.
2: Živimo u vremenu velikih poskupljenja, pa i hrane za koke nosilje, ali i repromaterijala.

0: kapitala. Kako uspijevate zaokružiti finansijsku konstrukciju? Puno koka donosi i puno troškova.
1: Znate kako, imamo tu sreću da je dosta žitarica iz našeg vlastitog uzgoja i od lokalaca, tako da ta sreća pa je dosta bilo rodnih godina i nije bilo tu nekih problema oko nedostatka žitarica, tako da što se tiče hrane, to nam je onako stabilno. E sad imamo mali trošak oko poskupljenja, na primjer, goriva, poskupljenja, pakovanja, tako da radi snage, tako da nije nam nešto mnogo utjecao na tu veliku količinu, ali opet mi smo u posljednjih godinu dana povećali cijenu za nekih 7%, tako da je to neki zanemariv dio.
0: Imate li finansijske pomoći od institucija Republike Srpske ili grada Bijeljine?
1: Kad smo krenuli od grada Bijeljine, smo dobili 5.000 maraka za samozapošljavanje, za mlade ljude koji krenu u nove start-upove projekte, poslove, i dobili smo od Impact agencije isto 5.000 maraka za nove projekte koji prođu njihovu radionicu. Pored toga dobili smo i jednu nepovratnu investiciju od Slavena Ristića, direktora CRB kompanije iz Bratunca. Mi smo od njega tražili jednu pozajmicu, on je nama to dao i rekao ne morate da vraćate, i rekao je kad god budete nešto trebali, slobodno se javite, i također nam je otvorio put da sarađujemo sa njegovom firmom, tako što dostavljamo jaja samo u prostore njihove firme, i koji oni tamo imaju preko 500 zaposlenih radnika, i već ta saradnja traje oko godinu i po dana.
0: U čemu je tajna uspjeha u tome čime se bavite?
1: Tajna našeg uspjeha je bio upornost. Mi smo na sve mogući način pokušali da dođemo do ljudi, da predstavimo koliko su jaja iz slobodnog uzgoja zdravija u odnosu na kavezni uzgoj, i da edukujemo ljude o tom načinu držanja koka. Mi smo išli, naša prva kampanja bila od vrata do vrata, gdje smo kucali ljudima na vrata da predstavimo naše proizvode. Tako da smo dijeli besplatno, pa smo išli po pijacama i stavili smo ih taj puta. Onda smo na kraju krenuli tako da smo im reći da je to ispostavilo da je bio prav i način da se dođe do velikog broja ljudi. Zapravo smo ti par viralnih videa gdje smo stvarno napravili veliki boom na Instagramu, i onda je sad i krenula ta neka priča o proširenju farme. I
0: kakvi su vam planovi za budućnost?
1: Nismo se nešto mnogo širiti u broju koka, i mislim da ćemo se prebaciti na proizvodnju piletne, to je sljedećeg mjesta, jer je to dosta istotaženo, i proizvodnja povrća, najveće paradajza. Tu imamo isto nekih 8 posljednika, gdje je 80% pod paradajzom. Tako da malo ćemo se prebaciti na druge stvari, a tiče koka, to ćemo onako malo da pauziramo što tiče proširenja.
0: Bio je ovo razgovor s farmerom iz Bijeljine, Zdravkom Perićem, vlasnikom farme Koka Nosilja.

0: za kraj jedna zanimljiva priča iz Usore. Vesna Bošnjak, poljoprivrednica, ili kako ona voli reći, kolekcionarka, uzgaja stotine vrsta rajčica i na desetke vrsta paprika, među kojima i rijetku peruansku vrstu.
1: Ajča Rapita, divlja peruanska paprika sa sitnim žutim plodovima, evo ova već je ometnula.
0: Ova južnoamerička vrsta paprike doseže vrtoglave iznose.
1: Po američkom tržištu kilogram suve ajča Rapite košta oko 20.000 dolara. Ona se isključivo koristi u dekorativne svrhe. Konzumna je naravno, ali po tim elitnim restoranima tako se koristi. Nažalost, ja nemam tržište za nju po toj cijeni, što mi je jako žao. Inače, ne bradla ni malinu ni borovnicu.
0: U vesnenim plastenicima nalaze se i deseci vrsta rajčica čiji uzgoj nije rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, a tu spadaju marokanska menta, medvjeđa šapa, divovsko volovsko srce i babuškina tajna, a to su samo neke od vrsta koje Vesna Bošnjak uzgaja na svom imanju, a posvećena je i drugim kulturama.
1: Paprika 70-80 sorti, paradajza više od 230 sigurno, ne brojim ih više. Egzotične sorte, volim imati svašta od začinskog bilja do povrća do voća.
0: Ovo šareno i šaroliko gospodarstvo nalazi se u usorskom naselju Omanjska, koji su mnogi mladi ljudi napustili zbog posla u inozemstvu. Bez dovoljno radne snage, za Vesnu širenje proizvodnje bilo bi prevelik zalogaj.
1: Prije ovo sve bilo pod malinom, 4 duluma su bila sva pod malinom, a obzirom da nema radne snage, onda sama onoliko koliko mogu, 2 plastenika, dulum maline, 100 grmova borovnice i uz to evo ovo je te sitnica tog začinskog po grmovima i to je to.
0: Kada je riječ o pomoći s viših razina, tu se prema njenom mišljenju može još mnogo toga uraditi.
1: Nema seljak nikakvu podršku, ni mi mali, ni oni veliki. Vrlo malo. Prvo nismo obeštećeni. 24. na 25. 2 plastenika su mi podrobljene. Pa općina nije proglasila ni elementarnu nepogodu. A kamol da te neko pita, treba li nekakav vid podrške? I šta imam više da kažem?
0: Bez obzira na sve poteškoće koje prate domaće proizvođače, Vesna se priprema za preradu novog uroda, standardnih i rijetkih poljoprivrednih kultura.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Dobro selo. U nastavku slušamo kakvo nas vrijeme očekuje u narednom tjednu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedžad Voljevica.
3: Naredne sedmice u Bosni i Hercegovini prevladavat će promjenljive vremenske prilike. Gotovo svakodnevno je izražena mogućnost poslijepodnevnih pljuskovitih padavina praćenih grmljavnom, koje će do srijede 24. juna povremeno biti obilnije u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje. Nakon kratkotrajnog stabilnijeg perioda sredinom sedmice sa približavanjem narednog vikenda ponovo raste vjerovatnoća za pljuskove i grmljavinsko nevrijeme. Izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni, kao i na sjeveru Hercegovine. Minimalne jutarnje temperature neće značajnije oscilirati. Pretežno će se kretati između 15 i 18 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru do 21 stepen Celsjusa. Danju će biti vruće, uz maksimalne vrijednosti između 24 i 28 u većem dijelu Bosni, u Hercegovini i Posavini do 32. Lokalno moguće i par stepeni toplije. U dane vikenda sa blagim osvježenjem i nižim dnevnim maksimalnim temperaturama. Prognozirane padavne, mada neobilne, popraviće stanje vlažnosti tla, ali i povremeno ometati započetu žetvu ječma. Jari usjevi će nastaviti vegetacijski ciklus u povoljnijem agroklimatskom okruženju. Promjenljivo vrijeme, praćeno porastom sadržaja vlage u zraku i visokim temperaturama, pogoduje intenzivnijim napadima biljnih bolesti i štetočina. Stoga je preporučljivo pratiti izvještaje prognostičkih službi i pravovremeno reagovati po pitanju zaštite.
2: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Osam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Švajcarskoj bi danas trebali početi direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba. Nova runda pregovora dolazi u trenutku visokih tenzija i kontradiktornih informacija o blokadi Ormuzskog moreuza. Situaciju na terenu komplikuju stalni sukobi između Izraela i Hezbolaha. Samo u jučerašnjim izraelskim vazdušnim napadima u Libanu poginulo je najmanje 47 osoba. Izrael insistira na tome da je njegov sukob s Hezbolahom odvojen od rata protiv Irana i odbija povlačenje trupa, dok Hezbolah optužuje Tel Aviv da vazdušnim udarima pokušava sabotirati širi američko-iranski sporazum. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini tokom protekle noći poginula je žena, ranjeno je 9 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Navode da su ruske trupe tokom noći napale 3 okruga Dnjepropetrovske oblasti navođenim aviobombama, dronovima i artiljerijom. U napadima su oštećene stambene zgrade i privatne kuće, kao i automobili. 4 osobe su poginule, a 15 je povrijeđeno prilikom prevrtanja turističkog autobusa u turskoj provinciji Sparta, javili su lokalni mediji. Povrijeđeni, od kojih je 3 teško, prevezeni su u bolnice. Uzrok nesreće za sada nije poznat, a istraga je u toku. Policija i vojska počele su s uklanjanjem blokada na putevima koje više od 6 sedmica paralizuju Boliviju, nekoliko časova nakon što je juče na snagu stupilo vanredno stanje koje je proglasio predsjednik Rodrigo Paz, poručivši da Bolivijci više ne mogu biti taoci blokada. Vanredne mjere, koje mogu trajati do 90 dana, dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju blokada koje su postavili demonstranti kritični prema bolivijskoj vladi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Banja Luci i Tuzli 22 i Mostaru 24 stepena. Danas pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim časovima, moguće su lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana. Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Muzičko nasljeđe Balkana danas jedna zanimljiva tema. Govorit ćemo o transformaciji u tekstovima tradicionalnih pjesama kroz vijekove njihovog života u narodu. U Lipisci u štampariji Breitkopfa i Erčla 1824. godine objavljena je zbirka Narodne srpske pjesme, skupio i na svijet izdao Vuk Stefanović Karadžić, Jadranin iz Tršića, a od starine Drobnjak iz Petnice. Knjiga prva u kojoj su različne ženske pjesme. U predgovoru Karadžić navodi: sve su naše narodne pjesme razdijeljene na pjesme junačke koje ljudi pjevaju uz gusle i na ženske koje pjevaju ne samo žene i djevojke, nego i muškarci, osobito momčad, i to najviše po dvoje u jedan glas. Ženske pjesme pjeva i jedno ili dvoje samo radi svoga razgovora, a junačke se pjesme najviše pjevaju da drugi slušaju. I zato se u pjevanju ženskih pjesama više gleda na pjevanje nego na pjesmu, a u pjevanju junački je najviše na pjesmu. Junačke se pjesme danas najviše i najživlije pjevaju po Bosni i po Hercegovini i po Crnoj Gori i po južnim brdovitim krajevima Srbije. Karadžić dalje navodi: ženski pak pjesama mislim da ima danas najviše amo dolje, kud je manje junačkije, i u Bosni po varošima, jer kako god što su amo dolje i ljudi mekši, tako su i gore i žene, osim varoški, oštrije i više misle o junaštvu nego o ljubavi. A može biti još iz toga što amo dolje, osobito po Srijemu i po Bačkoj i po Banatu, kao i u Bosni po varošima, žene i djevojke žive više u društvu. U Srijemu, pak i u Bačkoj i u Banatu, po varošima se već ni ženske narodne pjesme ne pjevaju, nego koje kakve nove što prave učeni ljudi i đaci i kalfe trgovačke. Zato je teško ženske pjesme naznačiti i odrediti koja je iz koga narječja, nego sam i ja naštampao kako sam koju đe slušao i prepisivao. Koje su pjesme naznačeno sa T? One sam slušao i prepisivao u Kragujevcu od nekih tursko-ciganskih djevojaka iz Sarajeva, kao što i pjevaju Srpkinje turskog zakona u Sarajevu. Jasno je da se pod ovim misli na Bošnjakinje, odnosno na djevojke islamske vjere iz gradskih sredina Bosne. Mnoge od ovih pjesama i danas, 202 godine kasnije, zadržale su se u sevdalijskom repertoaru, ali uz značajne izmjene. Pa krenimo od jedne najpoznatije. Pod rednim brojem 119 sa podnaslovom Sarajevska stoji pjesma naslovljena sa "To je blago što je kome drago". Tekst glasi: snijeg pade na bear na voće, da Bog dade svakom što tko oće, a i meni što je meni drago. Volim drago, nek carevo blago, što će meni sve carevo blago kad ja nemam što je meni drago. Ova varijanta poznate pjesme sa istim početnim stihom nije snimana tokom proteklih decenija. Poznat nam je tek snimak Sazlije Saliha Kahrimanovića, nastao 1907. godine. Poslušajmo snimak najrasprostranjenije varijante ove pjesme. Zehra Deović.

Pod rednim brojem 254 nalazi se pjesma sa oznakom T, dakle pjesma muslimanskog stanovništva Bosne. Naslov je Sve kako valja, a tekst glasi: Ja usadi višnju na igrištu i zagleda konu u maali i izjavi stado na planinu, pa ja odo na carevu vojsku. Bi na vojsci 9 godina. Kad 10. godina nastala, junaci mi iz Bosne dolaze. Usala mi višnja na igrištu. Ovce mi se sve pometiljale, kona mi se za drugog udala. Ja ne mogu srcu odoljeti, ja odo Šeer Sarajevu. Al mi višnja jako za trganje, al mi kona jako za ljubljenje, a ovce mi sve se izjanjile. Ova pjesma, kako vidimo, ipak ima sretan kraj. Evo varijante koja se vjerovatno spjevala kasnije, ali s tužnim krajem. Dođe Jaran, odvede mi dragu. Zaim Imamović.

Pod brojem 269, također sa oznakom T, stoji pjesma Tužba Pembe Amše. Protužila Pembe Amša, dertlija sam nego paša. Otkud neću dertli biti, kuga mori, paša robi. Dragi mi se razbolio i name se rasrdio. Da se oće osrditi, dala bi mu vezen jagluk. Ako li se ne osrdi, ja ću ići svom garibu. Nek me garib razgovori čimanetom i šarkijom i svojijem turčijama. Nek zapjeva zeljanicu mome dragom na sramotu. Pembe Amša je bila posve stvarna ličnost s kraja 18. vijeka i zvala se Ajša. U ovoj pjesmi Pembe Ajša imala je alternativnoga šikliju. Stvarnost je naime bila posve drukčija. Pembe Ajša sa svojim izabranikom nije mogla imati djece, pa mu je sama dovela još jednu ženu da bi mu ona rodila dijete. Čimane i šarkija u ovoj pjesmi su violina i šargija ili saz, a turčije su stari naziv za ono što danas zovemo sevdalinkama. Zeljanica bi mogla biti specifična vrsta takvih pjesama, očito popularna krajem 18. i početkom 19. vijeka. Nešto drukčiju varijantu ove pjesme pjevala je Emina Zečaj.

Pod brojem 235 pronašli smo pjesmu pod nazivom Srdi da se ne srdi. Tekst glasi: Srdo moja, ne srdi se name, jer ako se ja rasrdim nate, sva nas Bosna pomirit ne može, ni sva Bosna, ni Hercegovina. Ova pjesma ostala je više manje nepromijenjena, uz ipak nastavak teksta, da dvoje rasrđenih ne mogu pomiriti ni sva sela oko Sarajeva, samo mogu njihova medna usta. Arhivski snimak Radio Televizije Bosne i Hercegovine iz 1981. godine. Muzicira Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe, a pjeva Mlađahni Duško Kuliš.

Pod brojem 149 nalazi se pjesma Najveća žalost s podnaslovom Sarajevska. Svi Dilberi mog Dilbera nema. Da li mi je čuti jel vidjeti, il boluje ili ašikuje. Volim čuti i da mi boluje, nek da s drugom dragom ašikuje. Bolujući ikad će mi doći, ašikujući nikad, ni do vijeka. I ova varijanta do našeg doba ostala je gotovo nepromijenjena. Ovu pjesmu maestralno je otpjevala Silvana Armenulić.

Redni broj 283 donosi pjesmu Tri najveće tuge. Slavoj ptica mala svakom pokoj dala, a meni junaku tri tuge zadala. Prva mi je tuga na srdašcu mome što me nije majka oženila mlada. Druga mi je tuga na srdašcu mome što moj vranac konjic

Pod brojem 181 nalazi se pjesma Djevojka se tuži Đulu. Đul djevojka pod Đulom zaspala, Đul se kruni te djevojku budi. Djevojka je Đulu govorila: A moj Đule, ne kruni se name, nije meni do štano je tebi, već je meni do moje nevolje. Mlad me prosi, za stara me daju. Star je vojno trula javorina, vjetar duva javorinu ljulja, kiša ide, javorina trune. Mlad je vojno ruža napupila, vjetar duva, ruža se razvija, a od kiše biva veselija, sunce sija, ona rumenija. Poslušajmo kakvu tekstualnu varijantu je nekad pjevala velika pjevačica Radio Sarajeva, Nadežda Cmiljić.

U emisiji Muzičko nasljeđe Balkana slušali smo tekstualne varijante poznatih pjesama zapisane u Bosni ili od ljudi iz Bosne početkom 19. vijeka, a objavljene 1824. godine u zbirci Vuka Stefanovića Karadžića. Ovu priču završit ćemo pjesmom pod rednim brojem 310, Bajraktar djevojka. Kad Alibeg novi beg bijaše, djevojka mu barjak nosijaše. Danju nosi zelena barjaka, noću spava s begom u dušeku. Alibegu momci govorahu, prođ se bego barjaktar djevojke, jer ćemo te svi odustanuti. Mlad Alibeg momkom odgovara, ne prođo se barjaktar djevojke, da biste me svi odustanuli. Duga Bosna, meni slugu dosta, barjaktara nema do Mostara. Ovu pjesmu aranžirao sam i snimio prije 5 godina sa svojim orkestrom, a u vokalnoj interpretaciji sjajnog Seje Pitića. Melodiju ove pjesme naučili smo po snimku Bore Janjića Šapčanina, nastalom 30. godina prošlog stoljeća. Do narednog susreta na talasima Radija Bosne i Hercegovine pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: snagu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Devet časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U 77. godini sinoć je preminula Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih književnica, novinarki i publicistkinja. Tokom decenija rada izgradila je ugled autora čiji su eseji, publicistički radovi i književna djela oblikovali razumijevanje tranzicije raspada Jugoslavije, položaja žena i društvenih promjena u istočnoj Europi. Autor je brojnih knjiga, među kojima su i Hologrami straha, Kako smo preživjeli, Oni ne bi ni mrava zgazili, Kafe Evropa i The Balkan Express. U svojim romanima često se bavila ženskim iskustvom, a među njenim najpoznatijim djelima nalaze se i knjige inspirisane životima Fride Kahlo i Mileve Einstein. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini tokom protekle noći poginula je žena, ranjeno je 9 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. U jučerašnjim napadima Rusije na više ukrajinskih regija poginulo je najmanje 8 osoba, dok su desetine povrijeđene. Zbog oštećenja infrastrukture u Zaporožju obustavljen je promet preko brane hidroelektrane Dnjipro. Katarska medijska mreža Al Jazeera saopštila je da je još jedan njihov novinar ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na pojas Gaze koji se dogodio juče. Ahmed Višah, koji je radio kao kamerman za ovu medijsku kuću, poginuo je u napadu čija je meta bila kuća u izbjegličkom kampu smještenom u centralnom dijelu Gaze. Oglasila se i izraelska vojska koja je potvrdila da je izvela napad, ali uz tvrdnju da je Višah za pravo bio pripadnik Hamasa. Temperature u 8 časova, Gackoj Sokolac 16 stepeni, Mrkonjić grad 18, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 21, Trebinje 23, Mostar 25 i Gradačac 28 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti poslje podne, mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
3: pregled događaja koje treba zapamtiti.
5: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
3: Ili što prije zaboraviti.
6: Pa oni bi najviše volili da nas nema.
3: Sedmica.
7: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
3: Nedjeljom na BH Radio 1.
8: Sedmica u Bosni i Hercegovini ponovo je pokazala da kod nas stvarnost nikada ne ide pravolinijski. Čim pomisliš da će glavna tema biti zmajevi, politika ti podmetne rebalans, Evropa rezoluciju, a ekonomija stečaj. Sve zajedno djeluje kao država koja stalno nešto usvaja, najavljuje i zasjeda, a rijetko šta stvarno završava. Dok se čeka o nastup reprezentacije, što je kod nas, reći će optimisti, jedina prilika da se ljudi oko nečeg okupe bez tri saopštenja i više nacionalnih prefiksa, u Narodnoj skupštini usvojen je rebalans budžeta, rebalans je prevedeno na narodni jezik, trenutak kada vlast kaže da je sve pod kontrolom, a onda promijeni skoro sve što je ranije planirala, naravno u interesu stabilnosti, naroda i ostalih riječi koje dobro zvuče običnom uhu. Odmah zatim ide poznata domaća disciplina, sjednice savjeta ministara. U normalnim državama to je tehnički posao. U Bosni i Hercegovini već samo održavanje sjednice, skoro pa politički performans. Ovdje se uspjeh ne mjeri velikim reformama, nego time da sistem još nije potpuno zaribao i da je neko na kraju ipak potpisao papir. Onda se javio i Europski parlament sa rezolucijom o Bosni i Hercegovini, tom godišnjom europskom navikom, da nam kulturno saopšte kako smo i dalje nefunkcionalni, podijeljeni i zaglavljeni u vlastitim rovovima. Kod nas se takvi dokumenti ne čitaju kao upozorenje, nego kao švedski sto. Svako uzme onu rečenicu koja mu odgovara, a ostatak proglasi političkom podvalom, nerazumijevanjem situacije ili stranim miješanjem. Paralelno sa tim, dolazi i priča o 13. plati u Republici Srpskoj, što zvuči gotovo skandinavski. Samo bez sitnice da prvo postanemo društvo u kojem je i prvih 12 plata dovoljno sigurno i pristojno. Kod nas se i dobra vijest uvijek prvo pojavi kao politička poruka, pa tek onda kao ekonomska mjera. Zato 13. plata ovdje ne zvuči kao standard, nego kao predizborni trailer za film koji možda nikada neće doći u kino. A onda rudnik Ljubija vrati priču na fabrička podešavanja Bosne i Hercegovine. Zemlja puna resursa, prazna od strategija, bogata obećanjima i prezadužena stvarnošću. Stečajni postupak u takvoj priči nije samo pravna ili ekonomska tema, nego dijagnoza sistema u kojem se decenijama više kopalo po političkim kombinacijama nego po rudi. Ljubija zato više nije samo rudnik, to je spomenik domaćem modelu razvoja, gdje prvo dođu velike riječi, pa veliki planovi, pa onda veliki zastoj. I kao da sve to nije dovoljno, nad svim lebdi i ona poznata međunarodna magla. PIK, novi visoki predstavnik, hoće ili neće, može ili ne može. Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedino mjesto gdje se i oko tutorstva vodi rasprava, kao da je riječ o oslobađanju od tutorstva. Jedni se ponašaju kao da visokog predstavnika odavno nema, drugi kao da samo čeka iz ugla da riješi sve što domaći političari uredno ne rješavaju godinama. Tako smo opet dobili naš standardni sedmični paket, malo patriotizma kroz fudbal, malo fiskalne akrobatike kroz rebalans, institucionalnog preživljavanja kroz savjet ministara, evropskog packanja kroz rezoluciju, malo socijalnog marketinga kroz 13. platu i malo sirove istine kroz Ljubiju. Ukratko, kod nas se događa i nenižu, oni se talože kao neplaćeni računi u fioci sistema koji stalno obećava remont, a uporno radi na leru. Moje ime je Dragan Maksimović. Ostanite u sedmicu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 4-1. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u zadnjih 20-ak minuta. Poslije ovog poraza znatno su smanjene šanse naše selekcije za plasman u drugi krug takmičenja. Međutim, kombinacije postoje, a sve će odlučiti nokaut faza naredne sedmice. Marko Tešanović.
9: Nakon remija sa Kanadom na startu prvenstva, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u drugom kolu grupe B od Švajcarske rezultatom 1-4. 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
10: Može biti naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo, grešno gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van i taj crveni karton, i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim. Da kažem, ta greška kod prvog gola ili taj crveni karton gdje smo pustili sredinu, gdje nismo imali taj dodir sa protivnikom, nažalost, i onda primite takav gol. Uvijek smo govorili da je ovo dobra reprezentacija koja ima super fudbalere koji znaju iskoristiti stvar. Grupna faza, znamo kako funkcioniše, znamo koje utakmice igramo i s kim igramo, i tako ćemo se pripremiti za zadnju utakmicu i pokušati nju dobiti.
9: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
11: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu i naravno kod 1-0 kad smo dobili taj crveni karton trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, a onda naprijed naravno možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti, ali na kraju crveni karton znači da je zakasnio prema loptu i sigurno da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju 4 primili. Zadnja utakmica, ni taj Katar nije ono što svi očekuju, jel danas svi igraju fudbal, tako da sigurno da neće biti lagana utakmica, ali probat se odmoriti, spremiti dobro i da pokušamo pobijeti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol razlika biti bitna.
9: U ove dvije dosadašnje utakmice oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
12: Mislim da je ekipa dala 100% u trenutku, ali ti nismo imali sreće, još taj crveni karton, cijetak da prije kraja nije nam olakšan ništa, dižemo glavu gore.
13: Na kraju smo izgubili, nema ništa za slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu.
9: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za početak, najvažnije je upisati pobjedu protiv Katara 24. juna u Sijetlu od 21 sat. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
8: Bosna i Hercegovina nakon 8 godina ponovo je među rizičnim državama kada je riječ o financijama. Siva lista Manivala, međunarodne institucije koja predstavlja nadzorno tijelo Savjeta Europe za praćenje pranja novca i financiranje terorizma, opet nam visi nad glavom. Kako će to izgledati u praksi sa potencijalnim problemima u transakcijama, pokazat će se u praksi. Miroslav Nicović.
14: Sporije međunarodne transakcije, otežan priliv novca iz inostranstva uz jaču kontrolu, ali i rast nepovjerenja stranih investitora samo su neke od mogućih posljedica uvrštavanja Bosne i Hercegovine na sivu listu FATFA, radne grupe za financijske akcije, međunarodnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže da je ovo bio jedini mogući ishod ako imamo u vidu da nismo ispunili uslove, ali i da možemo očekivati slične efekte kao i prošli put.
15: Kad je riječ o efektima negativnim, to je da će praktično sve transakcije biti sa svijetom teže, komplikovanije i skuplje. Neke transakcije uopšte neće biti moguće, građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina, ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
14: Sa problemima bi se mogle suočiti domaće kompanije koje posluju sa inostranstvom zbog usporenog prenosa novca. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić smatra da stavljanje na sivu listu nije dobra vijest za bosansko-hercegovačku ekonomiju.
16: Biće bolje ta taktika otežena i što se tiče naše ekonomije, ona će biti pod lupom na taj način će biti praćene sve financijske transakcije između Bosne i Hercegovine i naših stranih partnera komitenata. Sigurno da se i kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa ovim pogoršava i niz drugih činjenica negativnih efekata koji prouzrokuju iz ovakve jedne štetne posljedice po našu ekonomiju će sigurno biti dosta otežavajuća, jer i ovako u ovim uslovima naša naše tržište i Bosna i Hercegovina bila na neki način uvijek vredovana kao rizično tržište, tržište koje nije učinilo dovoljno na smirivanju određenih političkih tenzija i koje je izrazivalo nesigurnost kod stranih komitenata.
14: Ugled Bosne i Hercegovine će zbog vraćanja na sivu listu biti narušen, mišljenja je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Igor Živko.
17: S druge strane, teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima, za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija, odnosno dodatnih provjera koje će se raditi u tom međunarodnom platnom prometu, a za stanovništvo i privredu opet sporiji priljev, odnosno odljev novca.
14: Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica upozorava na posljedice po dijasporu koja šalje novac, ali i na finansijske tokove.
18: S obzirom da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu, dakle doznake naše dijaspore su premašile 4,5 milijarde konvertibilnih maraka godišnje, svako povećanje cijena, svako dodatno administrativno opterećenje može značajno utjecati i usporiti takve transakcije.
14: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina nije ispunila preporuke Manivala, Komiteta Savjeta Evrope koji vrši evaluaciju kako bi izbjegla ulazak na sivu listu, iako je Manival poslao svoj tim u našu zemlju. Federacija Bosne i Hercegovine još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, a federalni ministar pravde Vedran Škobić poručuje da je zastoj posljedica neuspjelog projekta Svjetske banke. Istovremeno, Republika Srpska je dio obaveza iz ove oblasti završila ranije, kaže premijer ovog entiteta Savo Minić.
19: Ministarstvo pravde i vlada Republike Srpske su završili sve davno, a vidjeli ste u federaciji da apsolutno nisu uradili ništa. I onda se svi treba da trpimo te posljedice, zato što za takvu stvar koju je bitna, kad je u pitanju sprečavanje terorizma, sprečavanje pranja novca, oni apsolutno nisu ništa uradili. Šta da komentariše?
14: Na državnom nivou Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom nemaju podršku u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da su ministri SNSD-a doveli zemlju na sivu listu jer se ne slažu da se upravljanje imovinom stečenom krivičnim djelima odvija na državnom nivou. Optužio je Evropsku uniju da ne prepoznaje stvarne počničare evropskog puta zemlje.
20: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava ovim otetom imovinom na državnom nivou, dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
14: A proces uklanjanja sa liste mogao bi biti i duži s obzirom na to da se preporuke neće odnositi samo na zakonske regulative, već i na njihovo provođenje. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović naglašava da je neophodno zaštititi financijski sektor.
21: Moramo se potruditi da financijski sektor spasimo od ovih negativnih efekata i da napravimo jasnu razliku između ovoga što je nedostatak političke spremnosti da se određeni zakonska rješenja usvoje i onoga što je život, praktičan život.
14: Inače, Bosna i Hercegovina je bila na sivoj listi od 2015. do 2018. godine, sa koje smo skinuti nakon usvajanja više od 20 zakonskih i podzakonskih akata, jer sa liste se ne skida lako. Inače, na sivoj listi je 20 zemalja, među kojima su Venezuela, Liban, Kenija, ali i Monako. I dok se domaći političari prepucavaju oko odgovornosti, štetu bi mogli da trpe bosansko-hercegovačka ekonomija, ali i građani. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
8: Narodna skupština Republike Srpske nakon obavljene rasprave usvojila je rebalans budžeta ovog entiteta za 2026. godinu u iznosu od 8,5 milijardi maraka i koji omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, te boračka primanja i obrazovanje. Ipak, zasjedanje je obilježila skupštinska rasprava o takozvanom obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. O svemu će više Radmila Grubiša.
0: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
1: Preveliko ovlaštenja bilo kojoj

0: instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet, legitimitet pravnog poretka.
1: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
2: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno.
1: Mirsa Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramis Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
3: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
1: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
4: Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
1: Poslanici su na kraju današnjeg zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Biće više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: U nastavku slušamo i zanimljiv blok rasprave sa Narodne skupštine.
6: Pogledajte koliko je to iščašeno. Zadužujete se da ljudima dignete penzije i plate, a nećete da kažete kod koga se zadužujete. Neko je pravio poređenje sa kućnim budžetima ovdje, ne mogu da se sjetim ko, pa evo ja bih zamolio da to isprojektujete na svoju kuću, na svoje domaćinstvo. Je li to moguće kod vas kod kuće? Nije. Isto kao što sam tražio da neko pokaže, da neko pokaže bilo koji kredit koji imate vi privatno iz vladajuće većine sa kamatom koja je kao što je kamata za koju ste nas zadužili sa zadnji put. Niko se nije javio. Kako će se javiti kad vi dižete kredite po 2-3%?
7: Ja sam želio ovih 18 sekundi da iskoristim da ako može da nas čuje ovaj Nobelov komitet, da Zori Vidović i vladajuće većini daju Nobelovu nagradu za financije i ekonomiju. Oni su ko Isus kad je od jednog hljeba nahranio 1000, e tako su oni od jednog kredita nahranili 1000 glasača. I Zoro Vidović, vi odošte u penziju, može vama zdravlje da Boga dočekali 100.
8: Jako dobro mi znamo gdje se nalazimo, jako dobro znamo na kakvom smo terenu i zato nema potrebe da nas za to pominjete. Ovdje gospodin Vukanović, njemu želim posebno da odgovorim jer je to predložio me za Nobelovu nagradu, mislim nije loše stvarno, ali nisam ja baš dotle došla.
9: Ja od 99. godine od kad sam počeo raditi imam kredit, imam ga i danas. I nema tog u Republici Srpskoj. Vi ako želite da živite od plate koju ćete zaraditi radeći od 7 do 3 nekakav posao sa srednjom stručnom spremom, vi ste osuđeni da nastavite živjeti u očevoj kući, trošnoj, i da ne možete napredovati. Sve jedna država na svijetu ima zaduženje.
10: E pa predsjedniče vlade, pročitajte član 6 stav 3 koji kaže da budžetski deficit ne može, ne smije biti veći od 3%. Pročitajte šta vam je napisao fiskalni savjet koji kaže da je 6,08% po ovom rebalansu planiran budžetski deficit. Dakle, minus koji pravite, raku koju kopate je duplo veća nego ono što je zakon definisao. E ovako ste vi pocijepali zakon.
11: Ja kad sam pravio kuću, morao

0: sam da dižem kredite, jedan bio 12,40%. Znači, svaki neki napredak je vezan za neku vrstu zaduženja. Svi smo tako napravili kuće, kupili automobile. Nije to vezano isključivo za izbore. To je naša obaveza.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: Stečajni postupak u preduzeću Nova Ljubija iz Prijedora otvoren je, a ispitno ročište na kojem će biti razmotrene i provjerene sve prijave potraživanja zakazano je za 21. avgust. Istovremeno federalni parlament je umjesto otvaranja stečaja usvojio poseban zakon o vanrednoj upravi u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, čiji je većinski vlasnik, kao i Nove Ljubije, biznismen Gordan Pavlović. Radnici ovih preduzeća su u dilemi da li će stečaj ili vanredna uprava riješiti njihove brojne probleme. Detaljnije Dragan Stegić.
3: Otvaranjem stečajnog postupka u preduzeću Nova Ljubija iz Prijedora u roku od 45 dana će se izvršiti popis imovine i formiranje stečajne mase, dok povjerioci svoja potraživanja mogu prijaviti u roku od 30 dana. Ističe ovo privremeni stečajni upravnik Nove Ljubije Ljiljana Mandić, naglašavajući da je stečaj jedino rješenje jer ovo preduzeće ne može opstati pošto nema sredstava za izmirenje obaveza niti mogućnosti naplate potraživanja.
4: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove Željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove Željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Zaštićeni će biti i povjerioci, jer neće biti mogućnosti sudske naplate, pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
3: S druge strane, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić smatra da je zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, koji je usvojio federalni parlament, mnogo bolja opcija od stečaja.
5: Ovaj zakon treba posmatrati u smislu da se umjesto nekontrolisanog stečaja uvede sudski kontrolisan postupak, umjesto rasprodaje vrijednosti, plan restrukturiranja, umjesto pasivnog posmatranja gašenja proizvodnje je pravni okvir za ponovno pokretanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i zaštitu industrijske vrijednosti.
3: Međutim, radnici Nove Željezare Zenica su nepovjerljivi prema rješenjima koja se nude, upozoravajući da se nazire kraj ove kompanije. Zbog toga, naglašava predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić, bilo kakve proizvodnje ili isporuke robe neće biti do ispunjenja njihovih zahtjeva.
6: Potpuno u blokadi, nema proizvodnje, ono što su radnici odlučili samoinicijativno jeste i nema utovara gotove robe i izlaza iz firme, i tu se obratio generalni direktor i rekao onda nema ni plate ako ne bude prodaje. Mi već negdje vidimo jel svoj kraj, nama je već odsvirano, znači zaustavljena je manje više proizvodnja.
3: Većinski vlasnik Nove Željezare Zenica i rudnika Nova Ljubija je kompanija Pavgord u vlasništvu Gordana Pavlovića. Njegova firma je preuzela većinske udjele u ovim preduzećima prošle godine, a njihovim gašenjem značajno će biti ugroženo i poslovanje Željeznica Republike Srpske i Federacije BiH. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je početkom sedmice u Banja Luci sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Nakon sastanka je izjavio kako su regres i kolektivni ugovor bili najvažnija pitanja, te ih treba sistemski riješiti. Kada je u pitanju 13 plata, Minić ističe da je postignut načelan dogovor, a uskoro se, kaže, očekuje i konačan. Govore predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković i premijer Savo Minić.
7: Ne vidim nijedan razlog, recimo, da se neko može protiviti da radnik kojim je poslodavac nije uplatio poreze i doprinose ima pravo na liječenje. Da, evo, da priča o regresu koje je zakonsko pravo ne bude realizovano, da rad nedjeljom, svi znamo da u federaciji radnici ne radi, ako već u Republici Srpskoj rade, da moraju biti dodatno plaćeni. Naravno da ćemo mi kroz rad Ekonomsko-socijalnog savjeta te stvari usaglašavati. Mi smo te stvari usaglašavali u prethodnom periodu, imali smo mi i bipartitne i tripartitne sastanke i sigurno idemo u cilju rješavanja svih ovih zahtjeva.
8: Također, razgovarali smo oko 13. plate, mislim da smo se načelno usaglasili, ali finale i nekakav obrađeni dio ovog pitanja ćemo imati uskoro. Kada je u pitanju rad nedjeljom, Mislim da je to izuzetno korisno kada je u pitanju ne samo uvećanje i posebno,

0: Posebno još gdje imamo majke sa djecom do 7 godina i samohrane roditelje i sve ono što Republika Srpska u ovom momentu treba da pokaže kao empatičnost prema radnicima koji zajedno sa poslodavcima najviše pune ovaj budžet.
1: Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH organizovalo je validacijsku radionicu i dijalog sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada kojem je zaokružen projekat jačanje veze između politika tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, realizovanom uz podršku Međunarodne organizacije rada u okviru projekta koje finansira Evropska unija. Radionica je okupila predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih relevantnih aktera na tržištu rada. Adna Voljevica.
2: Validaciona radionica okupila je brojne predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i druge relevantne aktere na tržištu rada, koji su kroz otvoreni dijalog razgovarali o unapređenju politika tržišta rada i mjerama aktivnog zapošljavanja u našoj zemlji. Tržište rada i radne snage se posljednjih godina promijenilo i predstavlja novu fazu, istakao je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
3: Nedavno smo dobili izmijenjen i dopunjen zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u parlamentarnoj proceduri pao je zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je ključni zakon koji treba da uveže tržište rada, evidencije nezaposlenih, poslodavce, vlasti i ostalo, i mi ćemo insistirati da taj zakon ipak bude vraćen u parlamentarnu proceduru.
2: Istraživanje udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine urađeno je na uzorku od ukupno 106 kompanija iz različitih sektora, gdje su rezultati pokazali da je stav o načinima korištenja programa za zapošljavanje neutralan, istakao je ekonomista Faruk Hadžić.
4: Jedna od najvećih zamjerki poslodavaca jeste što oni cijelu godinu imaju potrebe za poticajima, a programi obično budu u jednom određenom periodu tokom godine. Jedna od tih ključnih preporuka od strane poslodavaca jeste da se ti programi možda formulišu, dakle, na malo drugačiji način. Program kao programi novac dovoljno ga ima, ali trebaju drugačije biti koncipirani, prije svega da su stalno dostupni kada su i potrebe poslodavaca. Nekada poslodavci imaju potrebu, ali programi u tom trenutku nisu dostupni.
2: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić istakla je da u saradnji sa udruženjem poslodavaca u zadnje dvije godine bilježe veliki odziv poslodavaca i da je rad službi unaprijeđen. Međutim, postoje zakonske prepreke za uvođenje određenih rješenja koja će u narednom periodu se naći u formi preporuka za rad ove službe.
5: Trudimo se, radimo, predlažemo programe. Mi sad trenutno imamo otvoren javni poziv za obuke i pojednostavili smo procedure, podigli smo iznose koje refundiramo, tako da mislimo da su program službe za zapošljavanje kantona Sarajevo jako atraktivni za poslodavce, bez obzira što još uvijek ne možemo ispuniti sve zahtjeve.
2: Cilj ove radionice je zajedničko definisanje preporuka za unapređenje politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, ističu organizatori. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
6: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Evropski parlament usvojio je sredinom sedmice godišnju rezoluciju o Bosni i Hercegovini, ali i Crnoj Gori, u kojem je naglašen značaj očuvanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te potvrdio da Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uz mogućnost završetka pristupnih pregovora do kraja 2026. ukoliko nastavi sadašnji tempo reformi. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u rezoluciji se navodi da će svaka buduća tranzicija u vezi sa kancelarijom visokog predstavnika morati biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Rezolucija je usvojena na osnovu godišnjeg izvještaja o Bosni i Hercegovini, koji je prethodno podržao spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. U usvojenom dokumentu Evropski parlament izražava žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita, te ponavlja podršku OHR-u i misiji EUFOR Althea, ističući njihovu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u zemlji. Sve to komentarisala je politička analitičarka Tanja Topić.
7: Domaći političari su samo deklarativno se zalagali za Evropsku uniju i pričali ono što je prijemčivo evropskim zvaničnicima. U stvarnosti, u realnom životu su činili sve da ne urade te reforme iz prostog razloga što vladavina prava i sređivanje prilika u državi Bosne i Hercegovine

0: liječenje, znači da oni ne mogu ostati sjediti u tim foteljama koje su suvereno zaposjeli već decenijama.
1: Centralna izborna komisija ovjerila je ove sedmice ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Također, CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im naložio da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
2: Sedmica. Nedjeljom na BiH Radiju 1.
1: Na sjednici Savjeta ministara BiH sredinom sedmice nije se razgovaralo o nacrtu budžeta jer resorni ministar još nije predložio bilo kakav tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo šef BiH diplomatije Elmedin Konaković koji je rekao kako se uglavnom razgovaralo o raznim izvještajima i informacijama. Oboreni su godišnji izvještaj o radu nekoliko državnih institucija, a otklonjen je novonastali problem u finansiranju rekonstrukcije puta prema Šćepan polju. Mustafa Karahmet.
3: Ministri su raspravljali uglavnom o brojnim izvještajima o radu državnih institucija, raznim zaključcima i informacijama i čak i tu pokazali dijametralno suprotne političke stavove, iako se radi o čisto tehničkim pitanjima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
4: Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepan poljove dionice u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U Vijeću ministara i u Ministarstvu financija riješili smo ovaj problem stručnog obrazovanja, usavršavanja doktora medicine u oružanim snagama. Vijeće ministara je uborilo izvještaje a ove četiri agencije zbirno jer su predstavnici SNSD-a glasali protiv.
3: Na pitanje novinara šta je sa imenovanjem članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Konaković je kazao da je ono povučeno sa dnevnog reda zbog nekih nejasnoća.
4: Imamo pravo da sumnjamo šta se tamo dešava, ozbiljna je tema koja se tiče upravo vašeg rada i posla, dakle jedan dio njihovog posla, ovo mjerenje famozno, i treba nam razgovor sa ljudima koji su iz struke, ekspertima, kako bismo zauzeli svoje konačne stavove. A i ovi politički nas smetaju, nećemo nikad pristati da se tu odluke donose konsenzusom.
3: O budžetu se nije razgovaralo jednak nakon što je predsjedništvo vratilo prvobitni nacrt na doradu, novi još nije predložen. Ministar Konaković.
4: Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava RAK-a u kojima značajan iznos ide BHRT-u jer tako treba. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
3: Na vijeću ministara nije se raspravljalo ni o vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ali je novinare zanimalo šta ministar Konaković o tome ima reći.
4: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o odnosu Evropske unije prema situaciji u našoj zemlji, kazao je kako Unija ne shvata da dok se protiv Putina svim sredstvima bori u Ukrajini, on je pobjeđuje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Za BiH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: U okviru redovne rotacije funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzeo je Dragan Čović. U narednih 8 mjeseci funkciju prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda obavljaće Nikola Špirić, dok će funkciju drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda obavljati Kemal Ademović. Čović tvrdi da ima plan za deblokadu ove institucije i to samo par mjeseci pred izbore. Natalija Trbić.
5: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon preuzimanja dužnosti predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta najavio je kako će učiniti sve kako bi deblokirao rad ovog tijela. Kako je najavio, 30. juna trebala bi biti održana redovna sjednica sa približno 100 tačaka dnevnog reda i na njoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koje nisu sporne. Nakon toga, do sredine jula na još jednoj sjednici, našli bi se zakoni koji nisu predmet političkih sporova.
6: Idemo sve očistiti jer je to jako puno materijala. Međunarodni sporazum i njihova ratifikacija stoje bez ikakvog razloga jer su oni po procedurama uvijek bili na kraju dnevnog reda. Ako bi preskidali sjednicu na početku, jasno da nisu dolazili na dnevni red. To ćemo vrijeme iskoristiti da usuglasimo ove zakone. Danas u proceduri ima 48 zakonskih rješenja koji su u proceduri. Samo 6 od njih je išlo preko vijeća ministara. Svi drugi su išli po različitim drugim inicijativama, poslovničkim već kakve jesu, da ne ulazimo sad u njih. I naravno, među tih 48 zakona, u ovom trenutku je bilo njih 19 na neki način sporno nekom od predstavnika jednog, drugog ili trećeg naroda.
5: Čović je najavio i dvije hitne sjednice, jednu posvećenu budžetu, a drugu evropskom putu na kojoj bi se razmatrali zakon o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Komentarišući evropski put, ocijenio je da je zemlja izgubila momentum koji je imala prije dvije godine.
6: Od onog što radimo na evropskom putu, spomenuo sam ta dva zakona i želju da ne zaostanemo previše za inicijativama koje dolaze iz Evropske unije kad je u pitanju Ukrajina i Moldavija, da jednostavno pokušamo negdje staviti svoje mjesto unutar tih pregovora, ali naravno moramo napraviti mi prvi korak.
5: Govoreći o mogućem nasljedniku Kristijana Šmita i budućnosti Ureda visokog predstavnika, ponovio je stav HDZ-a Bosne i Hercegovine.
6: Da se OHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti OHR-a, dosad vezane za ono što zovemo pod znacima navoda bonskim ovlastima, također reduciraju. I čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
5: Čović je odbacio i optužbe delegata Doma naroda Zlatka Miletića koje se odnose na njegov magistarski studij i akademske kvalifikacije, ističući da je validnost njegovih diploma lako provjeriti. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Paljenjem svijeća i bacanjem cvijeća u rijeku na Buni kod Mostara obilježene su 34 godine od stradanja 29 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Obilježavanje je započelo služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je zapaljena i čija obnova više od tri decenije kasnije još traje. U junu 1992. godine poginulo je 431 lice, a više od 30.000 ljudi napustilo je svoje domove u Mostaru i dolini Neretve tokom vojne akcije Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a. Obilježavanje dana nestalih Istočne Hercegovine nastavljeno je u Nevesinju polaganjem cvijeća na spomenik slobode, obilaskom spomen sobe i spomen kosturnice. Dragana Radovanović Čalija.
7: Porodice poginulih i nestalih sa mosta u rijeku Bunu kod Mostara bacili su ruže i vijence u znak sjećanja na jun 1992. godine i stradanje 18 vojnika i 11 civila na ovom mjestu. Mara Vučić izgubila je 22-godišnjeg sina i već 34 godine traga za njegovim posmrtnim ostacima.
8: Svaki se trag gubi, nikad od tada ni čula ni vidjela nisam. Davala sam izjave i krv davala i tu, tako se DNK krv kaže. Sve sam to radila, ali nikad od tada ni glasa ni glasnika.
7: Đurđa Zubac bezuspješno traži svog muža Milovana koji je odveden iz Mostara.
9: Sad sam imala 34 godine, a danas posle 34 godine obilježavamo te dane kad su nam nestali. Pa molim se institucije koje rade po pitanju traženja i nestalih naših najmilijih da nam pomognu, da ih sahranimo, da se smirimo i oni i mi. Jer posle ovoliko godina roditelji umiru, mi starimo, a Bogu hvala, podario mi je dvije kćerke koje će nastaviti da traže svog oca.
7: Za zločine nad Srbima doline Neretve osuđeno je 6 lica, za zločine u logoru Dretelj. Traga se još za posmrtnim ostacima 82 osobe na širem području, od čega 49 u Mostaru, navodi predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Nevesinju Aljonka Đeletović, koja već 34 godine traži svog brata.
10: Nama je sve ta obaveza da ih nađemo, sahranimo i ovu agoniju završimo. Nije najveća bol izgubiti svoga nestalo. Najveća bol je ne sahraniti nekoga. Mi nemamo ni jednog osim Dretelja procesuiranog ratnog zločina koji je učinio najteže povrede protiv ljudskog dostojanstva. Ono što je nepojmljivo ljudskom umu se dešavalo u svim tim zatvorima. A danas, nažalost, nemamo presude tim ljudima i oni danas slobodno, mirno kreću.
7: U Sabornoj crkvi zapaljenoj na današnji dan

0: a na čija je obnova pri kraju, služen je parastos za sve ubijene, nestale i zarobljene za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
1: U Republici Srpskoj ove sedmice počeo je upis u prve razrede srednjih škola za školsku 26. 27. godinu. U pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je u ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko i što zabrinjava je sve manji broj upisanih u odnosu na prethodne godine. Radmila Grubiša.
2: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
3: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj škole. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok koji će biti u julu mjesecu.
2: Svako od 37 odjeljenja prvih razreda srednjih škola u Brčko distriktu bit će upisano samo po 18 učenika. Da bi i u ovako smanjenom broju izbjegli hiperprodukciju kadrova, fokusirali su se na uvođenje novih zanimanja direktno potrebnih lokalnom tržištu rada. Šef odjela za srednjoškolsko obrazovanje Brčko distrikta Srđan Kisić.
4: Radi se prije svega o smjerovima u oblasti prerade hrane i zdravstva, dakle to su zanimanja laboratorijski tehničar i nutricionistički tehničar. Primarni mehanizam motivacije učenika da upiše ova zanimanja su stipendije koje vlada Brčkog distrikta obizbjeđuje za ovu grupu učenika. Stipendija podrazumijeva, dakle, finansiranje tokom 10 mjeseci u toku godine i iznos je 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, u pojedinim kantonima, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
5: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje, njima ovaj depopulacijski užas odgovara, moraju manje izdvajati.
2: Sve manji broj srednjoškolaca znači i manji broj studenata u narednim školskim godinama, upozorio je nedavno šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga.
6: Vi imate da je u 2012. bilo 46.000 studenata na univerzitetima u Republici Srpskoj, sada ih je 23.000. I vi imate sada garnituru ljudi, kao što je, na primjer, Zora Vidović koja je u 8. deceniji, Sredojnović koji je u 9. deceniji, Dodik koji je u 7. deceniji, Nikola Špirić koji ide prema 8. deceniji, da oni odlučuju o životima naših i naše djece.
2: Profesor geografije Vedran Zubić.
7: Samo u odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina i kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
2: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
8: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaju stari, mladi, misle da je tamo negdje bolje.
9: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želiti imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima, mada se uvijek rađali u najgorim vremenima, je li tako?
10: Ovdje je napeto svaki dan.
11: Zbog ove situacije u državi kakva je, sve više mladi ljudi su odlučili da odlazi.
2: Generacija koja je prošle godine upisala

0: Srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Grupa roditelja djece školskog uzrasta iz Banja Luke okupila se ove sedmice nedaleko zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, zatraživši sistemsko rješenje i uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Istakli su da u Banja Luci više od 600 djece nema mogućnost korištenja produženog boravka u školama. Sa druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbjeđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem. Miroslav Nicović.
2: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
3: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje za sve roditelje.
2: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnika grupe roditelja Boris Gluvić.
4: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
2: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
5: Jer je obaveza da se djeca do trećeg razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do trećeg razreda djeca dovode u školu i odvode u školu, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
2: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva biće iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
6: Obezbijeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci i oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova, urbanističko-tehničke i lokacijske izrade projekata kako bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
2: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
7: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
1: U Sarajevu je održan kongres o vodama sa ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH peto izdanje okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i generalno boljeg upravljanja. Sanela Habeš.
8: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora Kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
9: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu i da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će vjerojatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli.
8: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
10: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se

0: i pri dubujičnom događaju pomjesto neko kvalitetno rješenje on postane problem.
1: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
2: Sarajevo, smanjenje vodozaštne zone, to je očigledan primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Horama. Treći primjer, Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
1: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja, na primjer, suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
3: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
1: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
0: Ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
1: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljeni sutra s ručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.

0: Ne gasite BHRT. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Ne gasite BHRT.
1: Deset časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar na području Vranjevića ne posusteni peti dan za redom, a vatra se tokom jučerašnjeg dana počela spuštati prema Vrelu, Bunice i Malom polju. Vatrogasne ekipe na terenu su od jutarnjih časova, trenutno je angažovano 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar ranije su naveli kako vatra trenutno ne prijeti stambenim objektima. Pomoć vatrogascima pružaju i air traktori sa aerodroma Mostar. U međusobnim noćnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, dok su 42 povrijeđene, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom protekle noći iznad ruskih regiona oboreno 239 ukrajinskih dronova. Istovremeno u ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini poginule su 2 osobe, a povrijeđeno je 14, među kojima je 6 djece. Broj povrijeđenih u sudaru dva voza kod engleskog grada Bedforda porastao je na 100, javio je list Telegraf. Prema navodima britanskih medija, voz iz Korbija udario je u zadnji dio voza iz Nottinghama, koji se zaustavio na pruzi zbog kvara. Sudar se dogodio u petak. U nesreći je poginuo jedan mašinovođa, dok je prema prvim izvještajima 80 ljudi povrijeđeno. Gradonačelnik Los Angelesa Karen Bass proglasila je vanredno stanje zbog katastrofalnog požara u ogromnom skladištu koji vatrogasci ne uspijevaju ugasiti već danima. Plamen je izbio u srijedu poslje podne, požar se ekstremno brzo proširio preko krovnih solarnih panela, a situaciju je od samog početka komplikovalo curenje amonijaka iz rashladnih sistema. U objektu se nalazi čak 38,5 miliona kilograma smrznute hrane. Temperature u 9 časova, Foča 20 stepeni, Sarajevo 21, Banja Luka, Jajce i Sanski most 24, Tuzla 25, Bijeljina 27, Gradačac i Mostar 29 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren razvoj oblačnosti poslje podne, mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: To sam ja.
2: Moj život, moja priča.
3: Moj život, moja priča.
2: Na BH Radio 1. To sam ja.
3: U studiju Ljiljana Pepović.
4: Naš je današnji gost pjesnik ljubavi i vedrine, iz čije svake riječi izviru ljubav i prijateljstvo prema čovjeku. Uz njegova djela su odrasle brojne generacije. Odrastaju i danas, odrastaće i u buduće, jer ono što on napiše ima bezvremensku vrijednost. On je književnik Šimo Ešić i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
4: Svoj ste život posvetili djeci i radu sa djecom i tako već, ako sam dobro izračunala, 57 godina koliko je proteklo od vaše prve objavljene knjige. Da li je to za autora, za pisca teže ili lakše opredijeliti se za dječje stvaralaštvo?
5: Nisam se ja opredjeljivao, nego se nekako taj moj unutarnji svijet prilagodio tom dječjem svijetu, nekako se sklopio s njim. Ja kao da nisam izašao iz djetinjstva, tako se osjećam, kao veliki dječak, kao sada matori dječak, kao sada matori dječak.
4: Vi ste sretan čovjek zbog toga.
5: Da, vrlo sam sretan.

0: sam zbog toga, jer mislim da čovjek koji nije uspio u odrastanju sačuvati to svoje djetinje, ono intuitivno i ono nevino, mislim da je izgubio jako mnogo.
1: Međutim, da li je teško čitav život imati to nešto dječje u sebi? Treba ga zadržati, ali ga treba i njegovati.
0: Sve što postoji na ovom svijetu treba njegovati. Sve što se pojavi, sve što uradimo, napravimo, zasadimo ili doživimo, treba njegovati na neki način da se to ovaj ne pogubi, da ne izblijedi, da se ne izgubi. I ljubav, ako je ne njegujemo, ako je ne podstičemo, ako je na neki način ne dokazujemo i ne živimo, ona će se također negdje izgubiti, a ljubav je najjače to osjećanje koje i najplemenitije koje čovjek može ponijeti sa sobom. Dakle, čak i nju moramo njegovati, moramo joj pomagati da se ne istopi. A tako je i sa ovom tom djetinjom naivnošću i radošću koju ja pokušavam sačuvati već, eto, izračunala se jako dobro, 57 godina.
1: Nekada su knjige bile jedini pravi prozor u svijet. Danas je uz sva ova čuda od tehnike i tehnologije, kažu, pravo umijeće privoljiti djecu i da uzmu knjigu u ruke, a kamoli da pročitaju. A vi u tome uspijevate, a dokaz je i nedavna promocija knjige Kako će Oliver spasiti svijet. Bilo je to sve samo neobično predstavljanje knjige, kako sam čula.
0: Da, neobična je i knjiga. Pa je bilo logično da bude i neobičan način da se ona predstavi. Naime, riječ je o jednoj grupi životinja koje su na poziv svog prijatelja polarnog medvjeda Olivera počeli da razmišljaju o tome kako spasiti ovu našu planetu, ovaj naš svijet od svega ovoga što je prijeti. I dogovorili su se, između ostalog, da se susretnu baš u zoološkom parku Bingovom u Bosanskoj Poljani. I kako su se oni dogovorili, ako su oni već odlučili da budu tu, logično je da ja pozovem svoje prijatelje, buduće čitatelje i poštovaoce dječje literature i dječje knjige i umjetnosti uopšte, da dođu tu, da se okupimo i da napravimo jedan pravi mali dječji parti, jednu žurkicu, a opet imali smo dva datuma koja su važna, a sastali su se u tom danu, a to je zadnji dan školske godine, ove, dakle početak raspusta, i prvi dan nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, pa smo i tim bojama obojili ovaj susret i bilo je toliko čarobno da sam se ja izgubio u tom u mnoštvu te tople energije, u mnoštvu tih prekrasnih ideja koje su i sami mališani koji su mi došli u goste, a došli su iz Gradačca, iz Sarajeva, iz Živinica, iz Husina, iz tuzlanskih ovih obdaništa, došli su iz Stjepan Polja i tako dalje, sa raznih strana i naše kantona i izvan naše kantona poželjeli su da učestvuju u tome, da budu dio te jedne posve neobične priče. Zaista je neobična, jer kažem, ne znam da se neko u dječjoj književnosti dosjetio da napravi jedan ovakav način dočeka nove knjige.
1: Pa šta vas stalno inspirira da uvijek budete tako inovativni, tako drugačiji?
0: Pa želja da ono što si malo prije kazala, da djeca nerado uzimaju knjigu. Ja mislim da to nije tačno. Želja mi je da im nađemo, kako da kažem, način približavanja knjizi. Drugčiji nego što je naredba, drugčije nego što ono drži ovo, pročitaj, moraš ovo, trebaš i tako dalje, nego uvući ih na način kako djeca doživljavaju taj svijet oko sebe, sve tako doživljavaju. I ovo što oni u tehnici, u svim ovim drugim ponudama oko sebe prepoznaju kao mamac, nije im niko naturio, nego im je samo ponudio, a oni su to izabrali. Dakle, ponuđeno im, nemaju što drugo, pa izaberu to. Ako se ponudi i knjiga, ja vam tvrdim da dijete to ne odbija. Samo, dakle, način na koji se to radi i na neki način da se vidi, da dijete vidi da to radi njegov roditelj, da to radi njegov učitelj, da to radi njegov komšija, onda se to može naći. Evo, ova priredba, ova predstavljanje ove knjige je fenomenalan dokaz da je to tako, ali to je samo jedan od tih, ja već 50 godina radim, smišljam te načine, te, kako da kažem, oblike približavanja knjizi. Jer dijete je kao prazan list. Ako mu ponudite nasilje, ako mu ponudite mržnju, ono će vrlo brzo to prihvatiti, jer misli da je to jedino što mu se nudi. Ako mu ponudite ljubav, ako mu ponudite nešto lijepo, ono reaguje na to. Dakle, do nas je, nije do djece.
1: Poznati ste po tome da volite taj živi kontakt sa čitateljima. Volite se družiti neposredno sa djecom.
0: Ja mislim da je sve oko nas zasnovano na tom kontaktu. Ako je on virtualan, ako je on dalek, ako je on hladan, ako je on neprisan, onda će i rezultat tog kontakta biti takav. Neposredan kontakt, dakle, ono kad se gledamo u oči, kad se možemo dodirnuti, kad se možemo nasmijeti jednim drugima, kad možemo se zagrliti, to je neprocjenjivo. I to ne mijenja, to se nikad neće promijeniti. Bar je moje mišljenje, ja sam starinski taj tip koji vjeruje u to lično. Ja vrlo često i svoje poslove radije uradim tako što odem kod onoga s kim ću se dogovoriti, pa sjednimo u skafu pa se dogovorimo, nego što ću to uraditi telefonom, iako je telefonom to mnogo jednostavnije. Evo, ja nisam protivan tog napretka i tako dalje, ali mislim da je taj prisni kontakt jako važan. Onda način na koji ja predstavljam svoja djela, koja sam dosta sve svoje knjige i sve ono što sam napisao, on nije suhoparan. On uvijek traži neke nove zanimljive puteve za koje ću zagolicati mališani da pođu u tom smjeru, da otkrivaju sami, da otvore svoja čula, da otvore svoju maštu. I moje predstavljanje, moji susreti sa djecom su pravi mali, neću reći pozorišni događaj, ali scenski događaj. To je, učestvuju djeca u tome, pokušavam ih animirati da ne samo da slušaju, nego da razvijaju od onoga što čuju, da razvijaju neke svoje buduće svjetove. I tu se pokazalo kao jako dobar način, jako dobar put i rezultat je toga veoma, veoma vidljiv. Djeca iz toga, iz svakog mog susreta s njima, oni ponesu nešto lijepo, kao nešto trajno, neku finu uspomenu, i uvijek požele da pročitaju ne samo onu knjigu koju sam im predstavio, nego i nešto drugo moje, pa čak i nekog drugog pisa. Ima jedna anegdota iz tog mog života i tog mog susretanja sa djecom iz osnovnoj školi Solina. Zovnuli su me tamo da napravimo neki književni čas, to ja sam došao, ali sam zamolio da djeca napišu kako su doživjela susret sa pisem. Mnogi od njih nisu prije mene ni vidjeli ni jednog pisa, pa me to čisto zanimalo da vidim njihovu reakciju. I dobio sam od učiteljica njihove njihove te kratke impresije. I posebno me zaintrigiralo, a jako me zabavilo jedno pismo kratko jednog dječaka, koga sam ja primijenio.

0: primijetio da se vrpolje negdje hoće da iziđe, ali su ga vratili natrag. I on je stao tamo u zadnji red i okrenuo se prema zidu. Ja sam to primijetio, ali nisam reagirao. I on je napisao ovako, kad su nas strpali, kaže, u onu salu da slušamo nekog pisa, ja sam htio pobjeći. I ja sam taman došao do vrata, a mene je vratio, kaže učitelj. E onda sam ja iz protesta stao u zadnji red i okrenuo se, kaže, leđima tamo prema pozornici, okrenuo se prema zidu. Onda je Čika Šima počeo da govori. I onda je to meni postalo zanimljivo, pa sam se ja najprije malo okrenuo, a onda mi je toliko bilo lijepo da sam ja, kaže, bilo mi žao što sam bio u zadnjem redu, što nisam došao naprijed da ga bolje vidim. I sad ovaj zaključak kaže, odlučio sam da pročitam sve što je Čika Šimo Ješić napisao, sve njegove knjige, a možda i još neku.
1: Krasno.
0: Eto, to je neka vrsta potvrde ovom što ja govorim. Nije to jedina, to je opipljiv dokaz, jer ja imam to pismo, još uvijek čuvam u svojoj arhivi, ali je mnogo takvih slučajeva kad djeca nakon susreta, ne samo sa mnom, naravno, ima još pisaca koji su na taj način orijentirani prema djeci, ali eto, moje lično iskustvo je tako da ako se djetetu ponudi na pravi način, oni reagiraju na to također na pravi način.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je književnik Šimo Ešić. Znam da ste prvu knjigu Zdravica na kraju djetinjstva objavili kada ste imali samo 15 godina. A kada ste inače prvi put osjetili da ta pisana riječ može biti vaš način izražavanja i komunikacije sa svijetom?
1: Pa upravo ta pjesma koja je nastala u okviru te prve moje knjige, a ona je nastala iz prve ljubavi treći put. Tri put sam se prvi put zaljubio, tako se ja šalim sa djecom, a ima takva moja knjiga koja objašnjava da je moguće tri put se prvi put zaljubiti. Ona je nastala tako kao izraz te moje prve zaljubljenosti, a onda sam je, kako da kažem, morao nekako pokriti i nekim drugim pjesmama da ne ispadne da u ono vrijeme je bilo dosta izraženo kad se neko prema nekom izrazi simpatiju, onda postane predmet
0: zadirkivanja.
1: Zadirkivanja u cijeloj školi, pa da se to ne bi dogodilo, onda sam ja, a to je bila pjesma o Slavici Božić, ona je bila u mom razredu, a u školi je bila meni najljepša, mislio sam da je pola škole u nju zaljubljeno, to su bili dječaci, a pola je nije voljelo, to su bile djevojčice. Pa kad sam napisao tu pjesmu, onda sam htio da je sakrijem i napisao sam onda o svim svojim drugarima i drugaricama iz razreda, onim redom kako smo sjedili u klupama, tako neke male poetske portrete, i od toga je nastala ta knjiga, objavljena je Knjižuljak, to je zbirčica nas, 32 pjesme, nas je bilo toliko u razredu, o svakom po jednu, i ta knjiga je izašla, ta zbirčica izašla je kad smo dobijali svjedodžbe za završeno 8. razred osnovne škole, dakle kad sam imao 15 godina. Eto, ona mi je na neki način i otvorila taj put u taj književni svijet, u tu komunikaciju onog šta je u meni sa onim što me okružuje. To je u prirodi čovjeka. Kad osjetite nešto lijepo, vidite nešto lijepo, doživite nešto lijepo,

0: ako niste to prepričali nekome, onda vam to nije dovoljno, nije vam kompletan utisak. Tek kad nekome to ispričate, onda to dobija onu pravu vrijednost. E tako je i sa književnim tim poslom, uslovno rečeno poslom, a jeste i posao, kad nešto u vama, u glavi, u duši, u srcu, nešto se pojavi, onda imate tu potrebu da to nekome prepričate. Meni je to bilo najprirodnije papiru povjeriti, a onda ljudima oko mene i onda da to ide dalje. I tako je nastajao taj put koji se to razvija već punih 57 godina.
1: Vi tvrdite da, citirat ću vas, svakog čovjeka vrlo bitno obilježi i oblikuje podneblje, ona zemlja na koju najprije stane bosom nogom i ono parče neba koje najprije ugleda iznad kolijevke. Kada već spominjemo to vaše djetinjstvo, kako je bilo vaše u Brezama kod Tuzle? Da li ste odrastali uz knjige?
0: Ono je bilo čarobno u svakom pogledu. Bilo je sirotinsko, seosko. Mnoge stvari su bile daleko nedokučive. Tako jedno od tih izražavam i u svojoj knjizi, šta li mrda iza brda. Iza tog sela su bile sa lijeve strane brda. Konjuha nastavljalo se brda. Ozrena sa ove ovamo strane brda Majevice. Dakle, ja sam između te tri planine, to je dolina u kojoj sam ja odrastao, i uvijek me zanimalo šta je to tamo, šta je to iza onog brda, šta je to. A djetinjstvo je bilo, kao i mnoga djetinjstva u to vrijeme, kažem, sirotinsko. Niko od nas nije imao nešto veliko, nešto mnogo materijalno, ali je bilo toliko topline, toliko nježnosti, toliko razumijevanja i podrške u roditeljskom domu, a bilo nas je puno nas je kuća bila djece, jedno drugo smo također podržavali, a i među dječiji taj odnos je bio fenomenalan, drugarstvo radilo, raslo kao na dobrorodnoj trešnji. Mogao si ga iz svakog kontakta imati obilje tog nečeg toplog, dobrog, lijepog. Bilo je i tuga, bilo je i svega tog, ali se to sve u tom nekom međuljudskom toplom odnosu znalo lijepo upakovati.
1: A da li je bilo knjiga u djetinjstvu?
0: Knjiga nije bilo. Knjiga nije bilo i to me posebno žalostilo, jer nismo imali biblioteku u školi i sjećam se toga i to mi je toliko ostalo urezano u sjećanju, u pamćenju, kao nešto drago. A naš učitelj Lazar Andrić dosjetio se, pošto je nama Tuzla ipak bila podaleko da bismo mi išli u biblioteku u Tuzlu, dosjetio se pa iz te biblioteke svake srijede u jednoj vrećici donosio knjige. I te knjige je davao onoj djeci koja su te sedmice bili najbolji. Da vi vidite samo kako je to bilo takmičenje, ko će doći do nove knjige da je pročita. To je, evo, ono o čemu sam malo prije govorio, kad djeci ponudite nešto, oni će to i prihvatiti. I ja sam čitao u to vrijeme sve što mi je došlo do ruke. Srećom, u to vrijeme su izlazili časopisi za djecu, Vesela sveska, Mali novine, Tik tak, jer mnoga druga dječje novine. Bio je Zmaj iz Beograda, pa Kekec je u to vrijeme jedan sjajan list, također beogradski izlazi, i to je sve dolazilo u našu školu i nadomiješali smo na taj način ono što nismo mogli kroz knjige. A ja sam već od šeste godine naučio čitati u svoju braću i sestre i čitao sam sve što mi dođe do ruke. novine, knjige. Pa sjećam se da sam čitao knjigu koju je moj otac rudar dobio kao nagradu za zasluge na poslu, a to je neka knjiga koja je u nekom radničkom pokretu nešto, dakle nema nikakve veze sa književnošću, a pogotovo ne sa dječjom književnošću. Međutim, mene je ta čarolija tih slova toliko privlačila, toliko sam uživao u tome da sam ja, da otkrivam, evo sad ima vidi ovo slovo, pa ovo slovo, pa ovo, a ona nešto govori, pa onda sastavlja neku riječ. I to me fasciniralo i naravno čitao sam mnogo, mnogo, mnogo. Dobio onda na kraju godine i nagrade za dobro učenje. Tad je bio taj lijepi običaj da se za dobro učenje i primjerno vladanje dobijaju knjige i u raznim drugim takmičenjima. I tako da je to se dakle nekako sklapalo u neko kasnije već kad smo bili peti, šesti i ovi dalji razredi, onda je bilo i jedna priručna biblioteka u našoj školi, pa smo se mogli i onda je naravno uvijek bilo nedovoljno knjiga, jer smo ne samo ja, nego i moji drugovi su također voljeli knjigu i imali smo sjajne nastavnike. I možda zato što sam pošao tim putem, zaslužna je moja nastavnica Donka Maričević. Ona me je prva otkrila, ona mi je prva prepoznala u mojim svešćicama koje sam ja imao, prepoznala i te prve moje pjesme, pa sam na taj način prvi put i nastupio na priredbi, slavno nastupio, pobjegao sa scene, nisam uspio da izrecitujem svoju pjesmu od tog uzbuđenja. To je bila jedna posebna priča. A poslije Donke došao je nastavnik Mijo Čokara, jedan sjajan čovjek. On mi je pomogao da se objavi ova moja prva knjiga, jer mi je tada bio i razredni starješina. A inače je bio i pisac. Pisao je sjajne dječje priče. Bio je i novinar, nismo mi čitali to što je on pisao po tim novinama i to, ali njegove dječje priče objavljivali su male novine i on je poslije odlaska u penziju negdje se izgubio, nije ga bilo i nakon 35 godina nismo se imali prilike vidjeti. Osim što mi je ponekad pisao one stare dopisnice poštanske, pročita neku moju priču ili pjesmu, pa onda komentira. A ako mu se ne svidi, kaže, nisam te tako učio, nemoj ništa da izmišljaš, sve je na svijetu izmišljeno, život je sve izmislio, posmatra život i tako. Ali mu se potpiše i ne napiše adresu da mu mogu odgovoriti na to, ili naiđe nekad na neku drugu pjesmu ili priču, pa kaže, to je to, bit će nešto od tebe, tako sam te učio i tako. Taj Mijo Čokara je, posle 35 godina se javio iz biblioteke u Kaknju od tadašnjeg direktora biblioteke Senada Čišije. Pregledao je tu, pošto on bio u Kaknju živio, pregledao je najnovije ovo što se pojavljuje posle rata u našoj dječjoj književnosti i izdvojio neke knjige kako bi volio da izgleda njegova knjiga. I te knjige koje je izdvojio i stavio na stol kod Senada, ispostavili su da su to knjige koje sam ja objavio u svojoj izdavačkoj kući. I onda on kaže Senadu, pa znaš šta Senade, pa ovaj urednik je moj đak, daj ti njega pozovi da mi se dogovorimo kako ćemo objaviti moju knjigu. I tako se to i dogodilo. Nakon 35 godina on se meni obratio telefonom i kaže, jeste li više imaš? Ja kažem, jesam. Kaže on, vi ste urednik ove knjige, vaša je izdavačka, jeste, rekao, to je moj, to je, i objašnjava njemu to. Kaže on meni ovako, druže, uredniče, kako se može objaviti knjiga? I onda ja prepoznam da je to Mijo Čokara, jer ja sam njemu postavio takvo pitanje na kraju 8. razreda, imali smo završni onaj čas razrednog starješine i on nam je objašnjavao kako ćemo se upisivati u srednju školu i kako će kopirati koje zanimanje i tako. A ja sam samo mislio o tome kako da objavim svoju prvu knjigu, tu svoju zdravicu na kraju djetinjstva. Ja ništa drugo nisam slušao i na kraju pita Mio, ima li neko nešto da pita? I ja kažem, imam ja. Ajde, Ješiću. I onda ja kažem, druže, nastavniče, kako se može objaviti knjiga? E, to pitanje je meni došlo nakon 35 godina od njega i tu se krug oko njegove, to je ta njegova prva knjiga, on nije objavio knjigu, pisao je to, te priče jako dugo i objavljivao pojedinačno, a onda se to, eto, tako se sklopilo, jer život sve tako sklopi, da mu njegov učenik, kome on pomogao da objavi prvu knjigu, klopio tu njegovu knjigu i napisao se jedan krasan pogovor i našao najboljeg ilustratora s naših prostora da mu opremi likovno tu knjigu i objavili smo mu to. Tako da, da mi je to jedno od tih sjećanja iz tog vremena vratilo se eto nakon puno, puno godina.
1: Divno. Po završetku srednje škole, je li bilo dileme što studirati?
0: Ne, nikako.
1: To se mogli pretpostaviti.
0: Nijednom trenutku. Odmah sam znao da ću studirati književnost i to je bila moja odluka, nema nikakve sumnje.
1: I kao student ste također pisali i objavljivali knjige sve vrijeme?
0: Da, kao student sam objavljena mi je tad knjiga Vezena torbica, koja je sada u lektiri za treći razred osnovne škole. Naravno, malo drugačije sam je koncipirao od tog prvog izdanja. Ona je objavljena kao nagrada za najboljih saradnika lista Timok, koji je imao jednu rubriku za mlade i za cijelu bivšu Jugoslaviju i cijelog prostora Jugoslavije, i onda je na kraju godine objavljivao najboljim saradnicima kao nagradu, objavio im knjigu. Tako se dogodila i ta moja Vezena torbica. A u tom Zaječaru bio jedan sjajan projekt, jedan kulturni književni susret, zvao se Mladi maj. Dakle, okupljao je mlade stvaraoce iz područja cijele Jugoslavije i to je nešto što je također obilježilo moj taj književni put, jer mi je otvorilo jako mnogo tih prostora, saznanja, dobrih poznanstava, prijatelja. Stvorio sam tu trajna prijateljstva koje i dan danas traju.
1: A kako se u sve to uklopio i radio? Radili ste na radiju?
0: Radio mi je bio također jedan sjajan prozor u svijet. Jedna čorolija koju sam ja doživljavao još iz svog djetinjstva. Mi smo prvi radio, kada je došao u naše selo, kod naše komšije Vite, sa takvim čuđenjem, mislim sad to izgleda malo kao da karikiram, a nije, zaista smo mi zavirivali sa druge strane te kutije da vidimo gdje su ti mali ljudi koji se od oglašavaju i kako mogu tu stati cijeli orkestr koji se čuju i tako. Dobro, to je bilo to vrijeme, nismo imali, ja sam prvi televizor vidio u sedmom razredu osnovne škole, kada je kupljen aparat u našu mjesnu zajednicu. Ali ta čarolija tog govora iz kutije, još kako me očarala u djetinjstvu, ona je mene uvijek bila negdje tu kao nešto posebno, kao nešto čarobno, eto, to je. I to vrsto ljubavi prema radiju sam sačuvao, a kad mi se ukazala prilika da se oglasim na radiju kao autor, to je bilo slučajno, pa možemo reći slučajno, u književnom klubu u Tuzli, gdje sam bio član, bio je Mitar Đurić, novinar radio Tuzle, i on je, pošto sam ja njegova već taj dječji svijet, ovi drugi su pisali za odrasle, on je meni došao i kaže, znaš šta Šimo, ti bi mogao da napraviš jednu dječju emisiju. Kako se pravi dječja emisija, nemam pojma to. Ali od mojih stihova, kaže, evo, napravit ćemo uz neki praznik, pa tada je dolazila nova godina, pa on, onda on predloži da ja ne pišem onako kako ja mislim da bi trebalo dočekati novu godinu, šta sve djeca radi, šta sve djeda Mraz i sve one ta obilježa. Ja sam napravio onako kako ja mislim da bi trebalo da izgleda to. Nije to bilo ni blizu onoga šta radio traži, ali jeste materijal koji se može posložiti na taj način i tako se i dogodilo. Ta prva emisija, to smo uradili zajedno Mitar i ja, i kako smo to tad poslagali, ja sam naučio u stvari kako to treba da bude, pa smo napravili za 8. marca, on je veliki praznik, pa 1. maj, pošto je to bilo zaista lijepo za čuti, lijepo za doživjeti, onda me urednik Radija Tuzle pozvao i ponudio da vodim dječju emisiju, da napravim koncepciju dječje emisije koja će biti stalna, i tako je počela emisija Petkom u 5 u Radio Tuzle. I toliko sam se i ja unio u to, jer me taj svijet radija jako, jako privlači, i toliko je to bilo lijepo i raznovrsno i drugčije od svega što je u to vrijeme se pojavljivalo na radiju, da su djeca, to se događalo i to su mi poslije prepričavali, u vrijeme kada je ta dječja emisija, trčali iz dvorišta u kuću da je gledaju, da je slušaju. E onda smo, kad se već znalo kad je ta emisija, dao sam joj naziv Dječje radio igralište, i to je trajalo do početka ove agresije na Bosnu. Tih nekoliko mjeseci ja sam imao jutarnji program 5 minuta, gdje sam obrađivao neke zanimljive teme i razmišljao, pokušavao da, jer je to vrijeme bilo već vrlo velikih napetosti u cijeloj Bosni, pa sam pokušavao djecu da zaštitim od toga jednim onako vedrim buđenjem. To je bilo to. A onda sam prešao u Radio Televiziju Sarajevo kao dopisnik iz Tuzle. Zvali su me da budem tamo u dječjoj redakciji, međutim ja nisam želio napustiti Tuzlu. I nekako sam ostao vezan za taj grad i dan danas, jer moje nekako mišljenje bilo u to vrijeme, i razlog zašto ne bih išao nigdje, zvali su me prije toga u Zagreb, u redakciju Smilja i Bosilja, to je časopis koji izdaje Školska knjiga, međutim mene to nije zanimalo iz razloga što sam želio, nikakav problem da to radim, ali isto zle. I kažem, u to vrijeme sam ja imao taj nekakav svoj unutarnji razlog. Mislio sam da ako svi iz malih mjesta odu, svi mislim na one koji nešto vrijede i nešto znaju i nešto mogu, ako svi odu u velike gradove, pa šta će onda ostati u tim malim mjestima, u tim manjim mjestima, u tim perifernim dijelovima države. I to je mene držalo, i zaista sam to i uradio. U Tuzli sam pokrenuo dječju redakciju u radiju, pokrenuo sam i osnovao sa tadašnjim urednikom radija Branislavom Štumfom i muzičarem Vinkom Kreitmerom, koji je također Tuzlak. Pokrenuo sam Majski cvijet, dječji festival dječje pjesme. Pokrenuo sam književne susrete za djecu kroz koje su prošli svi značajniji pisci iz bivše Jugoslavije u dječjoj književnosti. Pokrenuo sam niz drugih aktivnosti, i između ostalog i u okviru naše izdavačke kuće dječju biblioteku Krug radosti, koju sam uređivao 2 godine prije nego što sam odlučio da odem u slobodne umjetnike. Takav je taj moj nekakav životni put i profesionalni. I ne bi ga mijenjao kad bi se sad ponovo vratio tom.
1: Sve bi ponovili.
0: Sve bi ponovio.
1: Naravno.
0: Dakle, ne bih otišao u

Smilje i Bosilje, ako su mi tamo nudili stan, ne bih došao ni u Sarajevo. Vanja Sarajevo jako volim. Volim i Zagreb, volim i druge gradove. Beograd mi je bio čarobna u to vrijeme. Znao sam kad nešto dobro uradim, ono, sam sebe nagraditi dvodnevnim putovanjem u Beograd. Osjećao sam taj grad nekako prisnim, širokim. Imao sam puno prijatelja tamo. Po prijateljima i podređujemo taj odnos prema gradu, ne prema zgradama, nego uvijek je to nekako vezano za ljude.

0: i to u bolnici, bio sam u bolnici, nisam imao papir, pa i to prva knjiga koju sam napisao na mobitelu, na onom, tamo notes, u mobitelu. I onda što napišem u toku dana, pošaljem supruzi, pa ona to čita i smije se sa ovom mojom prijateljicom Jasnom, našom prijateljicom u Vertalu. I Jasna kaže, pa on piše o mene, on mene opisuje. Tako i mnoge druge se prepoznale, ali kažem, žao mi je, jer je to također jedan žanr koji ja volim, koji sam, eto, izostavio iz tog svog opusa u tim izabranim dijelima.
1: Ali bit će.
0: A napisao sam 27 knjiga, a imam dva sina. Kad biste me sada pitali, ja bih više volio da sam napisao dvije dobre knjige, a da imam 27 sinova i kćeri, ih, gdje bi mi bio kralj.
1: Za sve to što volite pisati, volite i prevoditi druge pisce. Koliko je to odgovorno?
0: To je vrlo pipav i vrlo odgovoran, ali i vrlo zabavan posao. Ja sam preveo nekoliko knjiga, evo sad skoro mi je izašla knjiga ruske književnice za djecu Olge Evdokrimove. To je kao stvaralaštvo, to meni ovaj, je to u stvari neka vrsta stvaranja iz početka. Vi slijedite ono što je neko u tom svom jeziku napisao i opisao, ali prenošenje u drugi jezik, a da se sačuva ona originalnost, da se sačuva onaj sva ta atmosfera tog književnog teksta, odgovoran je i vrlo kreativan posao. Ja ga volim zato što meni, dok prevodim i dok tražim pravi riječi u našem jeziku, u stvari meni obnavlja taj knjižni fond možda nekad i zapretanih riječi kojih se ne sjetimo često, a one se na taj način pojave i odgovaraju u određenom kontekstu. Pa mi je to nekako drago da obnovim i svoj jezik. A kad je riječ o prevođenju poezije, onda to nije moguće, bar ja nisam imao takve tekstove. Najviše sam prevodio makedonske, slovenske i ruske pisce, nešto malo njemačke, poneku pjesmu. I teško mi je baš ono, pogotovo ako su rimovani tekstovi, teško je to prenijeti baš u naš jezik na taj način, ali se mogu naći oblici, dakle to onda već više smatram prepjevom. To je kao ispisivanje te pjesme u kalupu prevodioca. Tako da kažem, na neki način pečat prevodioca je veći i jači u tom nego u proznom tekstu.
1: I evo, na samom kraju emisije moram vas upitati, da li danas, eto nakon 57 godina vašeg stvaralaštva, postoji ona ista radost kada napišete novu pjesmu kao na početku karijere?
0: Aj, taj osjećaj kad se piše ta pjesma, on je najbolji, mislim, on se ničim ne može mjeriti. I kad je napišem i kad je ona kod mene tu na stolu, još je niko ne zna. Niko nije, ne zna da to postoji. To je neopisiv osjećaj. Čim je pošaljem nekome od svojih prijatelja da to pogleda ili izrecitiram i tako, ona već više nije moja i ona više nema taj tu draž da si nešto stvorio. Tek kasnije se to ovaj, tu i tamo bude tih odjeka i dragi su svakako. Svaki odjek nečega što sam napisao u nečijoj drugoj duši znači neku finu potvrdu da nisam uzaludno nešto radio, to je sve u redu, ali ne može se taj osjećaj porediti sa onim koji ja nekako osjećam sve to vrijeme, dok neke pjesme nosim i po mjesecima, čak znam ovaj, neke od tih stihova ponavljati, jer nisam uspio još sklopiti tu pjesmu, ali kad je sklopim, onda i taj period tog pisanja, to je to je neka vrsta čarolije koju možda baš zbog toga da sam gotovo sve što sam napisao, pisao noću. Noću, ono kad se sve utihne, kad se svi zvukovi nekako smire, kad je ona tišina, ona neka, pa mogu reći, mistična tišina koju samo poneki zvuk negdje kratak zvuk malo je poremeti, a onda se opet sve vrati, kao kad bacite onaj kamenčić u vodu, pa ona se malo uznemire, onda se opet sve fino utiša. I u takvoj atmosferi najradije i najbolje sve što sam napisao sam u tom vremenu. Osim poneke tako koje nalete same, se zapišu. Eto, to je to.
1: Simo, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije To sam ja, BH Radija 1. Uvijek kada razgovaram sa vama, vrijeme mi jako brzo proleti.
0: Hvala puno i izvini što sam ja tebi govorio da ti, a ti meni nekako, vidite, ja to razumijem, tu tvoju poziciju tamo, ali mi smo drugari još od radija tako dugo, tako da te nekako doživljamo kao, ali inače u tom persiranju ljudi nekako ja više volim ovu varijantu kad se kaže ti, jer nekako mi je to prisnije, eto to.
1: Razumjet će naši slušatelji.
0: Da, slušatelji će razumjeti, a eto, možda da smo se dogovorili na početku, jer ja volim kad mi neko kaže ti.
1: Drugi put će sigurno
0: meni
1: biti
0: djeca,
1: ti.
0: Meni djeca tako se uvijek obraćaju, to čekaj Simo, šta ti misliš o, i tako da, ne šta vi mislite, to odmah ja odmah se okrećem oko sebe, pitam ima li još neko ovdje da misli isto kao ja. Šalim se.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, danas sa nama bio književnik Šimo Ešić, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Američki potpredsjednik J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na mirovne razgovore s iranskim pregovaračima. Vance je rekao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja.

0: Ovo je In Medie Res klub knjige. Dobrodošli. Postoje knjige koje nas provociraju, postoje knjige koje informiraju, ali i one rijeđe koje nas pozivaju da se zamislimo nad temeljnim pitanjima istine, vjere, znanja i ljudskog bivanja. Zbirka eseja koju vam danas predstavljamo spada u red takvih knjiga, podsjećajući nas na gotovo zaboravljenu istinu, da originalnost ne leži u odmicanju od izvora, nego upravo u promišljenom povratku njemu. U tom povratku otkriva nam se i jedna jednostavna, a duboka spoznaja da je Bog blizu. Upravo je to naziv vrijedne zbirke eseja našeg današnjeg gosta, to je Haris Dubravac, kojem se Nada Tahirović i ja sa osobitim zadovoljstvom želimo dobrodošlicu u novi In Medias Res klub knjige.
1: Hvala vam, bolje vas našao.
0: Harise, evo zamolit ću Senadu zapravo da nam da nekoliko biografskih informacija o mladom i vrlo plodonosnom autoru o čijoj ćemo zbirci eseja govoriti mi danas.
2: Hvala Harise. Harise, dobrodošao nam. I ti zaista za naše slušatelje i tako gledatelje je. Danas izuzetno mi je čast predstaviti Harisa Dubravca koji je

0: rođen 1993. godine, a nakon što je završio Gazi Husebegovu medresu, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka, gdje je 2016. godine i magistrirao na temu Nasrovo razumijevanje dijaloga među religijama. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskog studija na istom fakultetu iz oblasti islamske filozofije. Haris je bio učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, objavljuje radove u naučnim i stručnim časopisima, a preveo je i nekoliko knjiga s engleskog jezika. Član je redakcije časopisa Novi Mualim, zaposlen je u izdavačkom centru El Kalem, izdavačkom centru Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na poziciji urednika. Njegova knjiga Bog je blizu danas ga predstavlja našoj cijenjenoj publici, a sve ovo što smo sada kazali o Harisu ga i tekako čini referentnim i zanimljivim za ovaj razgovor.
1: Rekli bismo, dovoljno je samo zvati se Haris, slušajući ovu biografiju. Harse, evo, sasvim slučajno, prvi esej koji ja ovdje otvaram, naslovljen je biti izvoran. Upravo u tom eseju vi tvrdite, dakle, ono što sam ja iskoristio za samu najavu, da originalnost zapravo nije u stvaranju nečeg posve novog, dosad nepostojećeg, već povratka samom izvoru, the origin, kako vi ovdje također navodite. Sad mi živimo u vremenu u kojem se inovacije, individualnost, novo, drugačije, stalno potenciraju i stavljaju u prvi plan. Međutim, vi idete gotovo antagonističke. Smatrate da istinska originalnost može biti upravo povratak izvorima. Dakle, koji korak unazad?
2: Prije svega zahvaljujem se uredništvu religijskog programa BHTA. Zahvalan sam poštovanoj Senadi koja je kao urednica preporoda objavljivala znatan dio ovih radova, što je meni kao još uvijek mladom autoru bio vjetar u leđa. Što se tiče vašeg pitanja, meni na um pada recimo historijsko iskustvo same renesanse koja je zapravo bila simbol inovacije, kreativnosti i odnosa spram novog, ali koja se istovremeno vraćala antičkim korijenima. Tako da na neki način ne moramo posmatrati to kao nešto suprotstavljeno, već na način neke dvostruke igre. Ali mimo toga, kao što ste kazali antagonistički, ja sam sam osjetio i što uopće ne smatram ničim problematičnim, da su moji neki spisi bili zapravo suprotni duhu vremena, jer upravo u ovom tehnološkom dobu se i potencira ta inovativnost, nešto novo, kreativno. Međutim, kada je riječ o bilo kakvim iskoracima, iskorak je uvijek u odnosu na nešto, iskorak je uvijek u odnosu na neku raniju građu. I kada se susretnemo sa bilo kojom misaonom oblašću, red stvari je takav da prvo se upoznamo s onim što zatičemo, ono što smo naslijedili. Tako da i u ovom smislu sigurno je riječ o jednim od najvećih izazova, na koji način to predstaviti u ovakvom vremenu potenciranja na ovom novom inovativnom, da predstavimo zapravo ono što je tradicionalno, što je ono naslijeđeno. Moglo bi se to na nekoliko načina, prije svega da se na intelektualno relevantan i savremen način predstavi ono što je tradicionalno. Drugo, taj pristup nas uči i svojevrsnoj epistemološkoj skromnosti, koja je u izvjesnom smislu ograničavajuća, ali ograničavajuća ne u smislu da je sputavajuća, već da nas ona usmjerava. Ona je na taj način usmjeravajuća. I evo malo karikaturalno, kao što je govorio Nedžad Ibrišimović, on bi najradije da prestanemo sve pisati, da pročitamo ono što je napisano, pa da onda nastavimo pisati. To je na neki način karikaturalno rečeno, da se zapravo upoznamo s onim što zatičemo, što je ono s čim se mi susrećemo. Možemo taj pristup vidjeti ne samo u ovim misaonim oblastima, vidimo recimo u arhitekturi da postoji mnogi savremeni pokreti koji pozivaju na povratak tradicionalnoj arhitekturi, ističući njene prednosti koje su često ovim modernim, na neki način i nasilnim pokretima su gurnute u stranu, gurnute u marginu. I zato meni to predstavlja na neki način i prednost što pišem upravo suprotno duhu vremena.
0: S obzirom da pišete suprotno duhu vremena i onoliko koliko je meni poznato u svojim esejima, zaista upozoravate na to da teološki diskurs ne smije biti prilagođen ili ga se ne smije prilagođavati sniženim standardima, evo, masovne komunikacije. Gdje u stvari, Harse, vidite razliku između, ili mjesto, između ovog nužnog

0: jel, nužne razumljivosti teološkog diskursa i nedopustivog pojednostavljivanja u tom smislu.
1: Ovdje mimo one opće razumljivosti i općenito razumljivosti treba skrenuti pažnju na pitanje ljepoti koja je upečatljiva i utjecajna. Recimo na ovom pada mi knjiga od Navda Kermanija, Bog je lijep, gdje on u prvom poglavlju, prvim slušačima, govori o nevjerovatnom utjecaju objave na tadašnje, kako je naziva, prve slušače, koja je do kraja transformirala njihovo biće, ne samo zbog one opće razumljivosti, već zbog ljepote same po sebi. Tako mi na ovom pada rasprava od prije, čini mi se, 50-ta godina između Hansa Kinga i Sejda Hosein Nasra, koji su razmatrali to pitanje prevođenja i predstavljanja, u ovom slučaju jezika objavi, na koji način to predstaviti savremenim čitaocima i u ovom slučaju slušaocima. I Hans King je zastupao recimo tu tezu da je potrebna da je taj jezik razumljiv, da je prihvatljiviji što većem broju ljudi, a s druge strane Sejd Hosein Nasr insistirao na ovim kriterijima, na ovim standardima. On je kazao da se ne treba jezik objave i govor o jeziku objave prilagođavati jeziku svakodnevlja koji je prema njegovom mišljenju zapravo siromašeni žargon ili da kažem tako, kako on kaže, izljevima sportskih komentatora. Dakle, tada je govorio prije 50-ta godina, možemo misliti sada recimo utjecaj TikToka, utjecaj recimo vještačke inteligencije na oblikovanje jezika o kojem već mnogi ozbiljni istraživači govori. Dokle bi sve to dovelo da se prilagođava onome što mi zatičemo, a zapravo gledamo to kao svojevrsno srozavanje standarda. Evo, na primjer, prijevod Biblije, verzija kralja Jakova, ona je toliko prodavana i upečatljiva, iako je arhaični jezik u pitanju, šekspirijanski jezik, upravo zbog te svoje ljepote. Ne znači da je svaki dio opće razumljiv, ali je toliko ostavio utjecaj upravo zbog poštivanja tih uzvišenih standarda na način da se jednostavno i kod sami čitalaca i slušalaca to doživljava kao nešto uzvišeno, upravo zato što nije gurnuta na ove neke svakodnevne standarde.
2: Je li to bio način da vi dođete do zaključka? Evo i sam prvi esej koji smo spomenuli, Biti izvoran, započinje stihovima Marka Dizdara, često navodite i druge pjesnike u ovom izdanju, kako biste možda bili u prilici lakše sebi i čitaocima objasniti metafizičke koncepte. Da li je po vašem mišljenju poezija zapravo neka vrsta najprirodnijeg jezika kada govorimo o Bogu Svevišnjem?
1: Mislim da jest. Opet se vraćamo na pitanje ljepoti, ne samo zbog toga što ona umije predstaviti ove metafizičke koncepte na najuzvišeniji način, već govorimo o samoj ljepoti formalno, čisto gledajući. A da posebno imamo u vidu da je poezija za razliku od onih hladnih racionalnih analiza koje zapravo zastupaju to raštanjenje, analizu, da kažem i seciranje, poezija s druge strane insistira na onom intuitivnom koje je obuhvatno, na pristupu sinteze i govor o Bogu, prije svega, to vjerujem da ćemo svi složiti, treba biti simboličan, slojevit i slikovit. A to je sve ono što poezija u sebi sabiri. Posebno ako imamo u vidu i njenu upečatljivost i utjecaj, čisto historijsko iskustvo kada posmatramo, kada u pitanju povijesti Islama, recimo Rubaji Omera Hajama će uvijek biti popularniji i upečatljivije nego njegov filozofski traktat o bitku koji govori zapravo o Bogu. Ili recimo utjecaj Dželaludina Rumija prije modernog doba, do koje mjere je mogao prodrijeti u, da kažem pod navodnicima, običan svijet svojim jezikom, koristeći čak nekada i prilično poznate koncepte da bi predstavio one nepoznate. I tu se zapravo krije bogatstvo poezije jer ima tu jednu transformativnu moć i vjerujem da, kako spominjem u ovom dijelu, mnoga dijela recimo o astronomiji, o fizici, o filozofiji koja su pisana u stihu, nije to bilo samo iz didaktičkih razloga da bi učenici mogli lakše zapamtiti i da kad god ih pitate neko pitanje da se oni sjete nekih stihova i onda da vam odgovore, već je tu pitanju i način na koji se to predstavlja. Poezija zapravo sukusira tu riječ, to sukusira izuzetno bogat jezik u kratkom prostoru. I samim time što je jezik bogat poezije i onaj misaoni svijet je bogat upravo zbog toga jer jezik odražava misaoni svijet.
2: kako bi rekao naš narod, lakše je sa pjesmom.
0: Da, lakše je sa pjesmom, ali Harcep, spomenuli ste i Rumija i Hajama, ali prije nego htjela bih da nešto nam malo progovorite vezano za, konkretno za Rumija, ali prije toga da vas pitam, da li tvrdite da poezija čuva dostojanstvo u stvari jezika objave?
1: Pa vidimo i taj splet koji je bio između onih pjesnika u doba ranog islama.
0: Koji je li to moguće i danas?
1: Zasigurno je moguće. Imamo primjer na nešto možda nižem nivou, ali evo kada vidimo popularizaciju, recimo ilahija kasida, ali govorimo o kvalitetnih ilahija kasida, do koje mjere je uspjela prenijeti ona najuzvišenija učenja na tako jedan, da kažem, popularan način. I mimo toga vjerujem da postoji način da se poetskim jezikom predstavi. Jer jednostavno taj jezik je tako prilagodljiv, taj jezik je tako podesan za opisivanje onih najuzvišenijih istina koje nisu samo vezane za ono fizičko, pa da ih je lahko nekim jezikom svakodnevlje predstaviti, već poezija govori o tom uzvišenom jeziku koji svojim bogatstvom može iznijeti do kraja.
0: Malo prije ste apostrofirali kvalitetnih ilahija, ali zadržimo se na nečemu drugom. I u svojim radovima, evo i sad dok sam vas slušala, govorite o toj poziciji kvalitetnog ili poezije uopće kao predstavljanja i evo jezika, teološkog jednog diskursa. Ali kad ste spomenuli i Rumija, nekako ste, čini mi se, imali jedno protivljenje prema ovom popularizaciji, recimo, Rumija. Problematizirate taj zapadni trend deislamizacije Rumijevih tekstova ili Rumijeve poezije, pa čak i drugih tekstova. Šta se u stvari suštinski gubi od onoga što nam Rumi nudi, ako mu se izmakne njegov kontekst i stavi ga se u poziciju nekog univerzalnog duhovnog motivatora, kao što se to... Evo, mi smo svjedoci, to se događa recimo ne samo u literaturi, ono što se događalo u literaturi, naprosto se prelilo na društvene mreže, pa vi sad kad čitate Rumija u tim porukama, on potpuno izdvojen iz onog što je njegov okvir i njegovo samoodređenje na neki način.
1: Gubi se suštinski njegova poruka. Njegova poruka je bila približavanje Bogu na način kako je to objasnio posljednji Božji vjerovjesnik. To je zapravo osnovna poruka Rumijevih učenja. I sam Rumi je temeljio svoje znanje prije svega na Kur'anu. I iz tog razloga je jedan od najpoznatijih istraživača danas Rumijeve misli, William Chittick, napisao djelo Sufijski put ljubavi, gdje je on, kako kaže u predgovoru, imao želju da vrati Rumija u njegov vlastiti kontekst, a to je zapravo islamski kontekst. I ovdje nije u pitanju samo neki dojam, već ozbiljni istraživač kao što je recimo Omid Safi, on je navodio konkretne primjere gdje neki prevodioci, pod navodnicima prevodioci koji ne poznaju perzijski jezik, zapravo već postojeće engleske prijevode pod navodnicima razblažuju. I vide se primjeri, na primjer, ako se spominje Isa ili Isus i Jusuf, ostaje, to se ne dira i ne pretvara u metaforu. Čim je u pitanju, recimo, neko konkretno islamsko pojmovlje, ako se spominje Muhammed Ali Selam ili nešto iz kuranske terminologije, tada mjesto ustupa nekim metaforama. I onda tu se jasno vidi neka metodološka odvostručenost.
0: Nije samo redukcija, nego promjena značenja.
1: Upravo se zato je govorio o brisanju islama iz Rumijeve poezije. Upravo tako je to definisano. I iz tog razloga, ne samo da se ovako kada se on posmatra kao neki univerzalni motivator, gleda kao da je njemu poezija bila zapravo cilj, njemu je poezija bila sredstvo. On sam kaže, što je prilično šokantno, ja mrzim poeziju. On kaže u svom dijelu Fih ma fih, ili tajni uzvišenost, kako pod nas prevedeno. On kaže da se on ovako, tako mi Boga, ja se gnušam poezije. Jer on je došao iz područja Belha, iz današnjeg Afganistana. I on kaže, u njegovom podneblju ljudi nisu voljeli poeziju. Međutim, on kada se nakon višestrukih putovanja preselio u konju sa svojim ocem, tu se poezija cijenila. I onda je on isključivo iz tog razloga govorim za Rumijev pristup, posmatrajući kao sredstvo da predstavi najuzvišenije istine, on je isključivo iz tog razloga pisao poeziju. Međutim, i zato što je tadašnje stanovništvo od njega to očekivalo, ali on sam je posmatra nju kao sredstvo. A sredstvo upravo ovoga o čemu govorim, približavanja Bogu na način kako je to objasnio posljednji Božji vjerovjesnik. I zato on govori da je rob Kur'ana svim svojim bićem.
0: Ako da

0: dopustite, samo u svojim esejima opisujete sljeđenje trendova kao vrstu i modernog idolopoklonstva. Čovjek je eho, nije glas. Može li se uopće koristiti moderna tehnologija ili društvene mreže koje su najzastupljenije u tom smislu, a da se ne upadne u tu zamku sljeđenja trenda ili evo kako ste ga definirali kao moderno jedno idolopoklonstvo?
1: One su same po sebi, dakle, moderne tehnologije, društvene mreže, jedan neutralan prostor, sredstvo, zavisi samo na koji način će se koristiti. Međutim, zašto ovdje govorim i o takozvanim tehnološkim odmagalima u ovoj knjizi, jest upravo iz tog razloga što, iako je to samo po sebi neutralno, ali kada vidimo posljedice i kada vidimo, recimo, koliko ljudi dnevno 5 sati provodi na mobitelu, a izmiče im ono što je između njih, ili recimo razgovaraju sa vlastitim ukućanima, i onda vidimo do koje mjere može to dovesti da se govori iz tog razloga o digitalnoj detoksikaciji, jer vidimo posljedice dokle je to dovelo. Naravno da se može koristiti u pozitivne svrhe, ali ja ovdje isključivo govorim zbog onoga što je nama svima očito, što vidimo do čega može dovesti, koliko masovno može biti to do čega može dovesti, govorim u smislu neki negativni djelotvornost.
2: Mi ćemo sad o pozitivnim aspektima društvenih mreža. Najbrži gledatelji i slušatelji koji nam se jave putem jednog od kanala koje vidite ispisane na vašim ekranima, bilo Facebooka, Instagrama ili e-maila emisije In Medias Res, dva najbrža među vama mogu osvojiti zbirku eseja o kojoj mi danas govorimo. Aris, u jednom od eseja naglašavate da vas brine i odsustvo logike u današnjem diskursu, odnosno pravite jednu zanimljivu tezu da bez logike, mantika, dolazimo do mantike, odnosno onog što bismo mogli prevesti kao neku vrstu vraćanja, umjetnosti, proricanja i tako dalje. Smatrate li da je savremeni diskurs danas postao previše sentimentalan i lišen logike i da nas to vodi u ovaj drugi ekstrem koji smo sad spomenuli?
1: Opet dolazimo do grčkog pojma, referiram se na...
2: Tako je.
1: Pa to me upravo podstaklo da pišem o tome, jer nije dovoljno samo ustanoviti na osnovu plana i programa da li je prisutna logika u srednjim školama ili nije, nego vidimo čisto istraživački, kada posmatramo u kojoj mjeri se posvećivala pažnja logici ranije, evo kada vidimo Hasana Kafiju, Prohčaka, Šejha Juju i ostali, da uopće trenutno mi ne posvećujemo pažnju tim dijelima koja su oni pisali, da ih recimo detaljno izučavamo, jer nisu oni bez razloga potencirali i posmatrali logiku kao propedeutičku nauku, kao nauku koja uvodi u sve druge nauke, da bi se izgradila ta misaona stamenost kod tadašnjih studenata. I da kod današnje vidimo koliko to nedostaje po onome što je recimo pisao Sejid Neđe Batas, koji je tretirao recimo pitanje nepoznavanja, definisanja stvari, da na primjer autori ili govornici osnovne stvari o kojima govore ne znaju definisati, upravo kao nedostatak ovog logičkog znanja. To je očito često kod današnjih govornika ili recimo autora, kojima nije jasna, na primjer, struktura onoga o čemu govori, dakle, ona osnovna logička konzistentnost. Mm-hmm. Ili vidimo, navodimo banalne primjere, da iznese se jedan stav odmah o narednom odlomku koji je sam sebi kontradiktoran. Dakle, to je sve ono što bi se moglo spriječiti detaljnim izučavanjem logike, što vidim i kroz neke reforme u savremenim obrazovnim sistemima, da se pokušava ponovo vratiti ova važnost logike, što mi je na neki način bilo drago kad sam vidio da ono o čemu me nekako i na neki način tištilo, jer razmišljao sam kako je moguće da se stoljećima nešto izučava i smatra se vrijednim i vide se pozitivne posljedice toga, i onda odjednom se to skloni na marginu. Što je bio razlog toga? I zato sam se jednostavno kao autor pitao i vjerujem da je to put koji će donijeti na kraju pozitivne plodove.
2: Senada, prije što ti postaviš iduće pitanje, ja bih pitao tebe, ko će posebno, kakav profil čitaoca pronaći sadržaj kojim će biti nadahnut, oplemenjen u ovoj vrijednoj zbirci, kako smo je mi najavili. Mada smo mi, Haris, tebe već spominjali u nekim našim ranijim izdanjima, kada je Senada zbirku Bog je blizu predstavila u sklopu

0: Republike poslastica za um. Kome će ovo biti idealan poklon?
1: Prije svega odgovornim čitaocima. Odgovornim prema sebi. Prema onome šta i kako razumijevaju svijet oko sebe. Vidite, u poplavi svega literature koja dobije, evo, kako da kažem, i odobrenje da izađe, prođe neku recenziju, ovo o čemu Harc govori, koja ne samo da nije, ne predstavlja kvalitetno koncepte onoga što je islamska duhovnost, i ne samo i koncepte, neke teze ili neke teme, ova knjiga će svakako biti vrlo inspirativna, da ne kažem korisna, jer evo, hajde, voljela bih da su knjige inspirativnije. S druge strane, tačno se u ovoj knjizi može prepoznati jedna borba, kako Harc reče, mlađeg autora, da one teze koje, evo, kako da kažem, u najširem smislu jesu teze ili teme islamske duhovnosti, budu predstavljene na jedan pitak način, ali da opet, kako kažem, ne skliznu ono pojednostavljivanje niti slijeđenje trendova u kojem je autor važan i način na koji on to predstavlja, a ne tema. U ovom slučaju uvijek bih kazala da je prednost tema, a ne autor. I voljela bih, eto kažem, ima jedna sitna stvar, nekome sitna, ali meni zaista velika, o tome kakav autor ovu knjigu piše. Ja bih, može se vidjeti u posveti na početku te knjige. Kaže, miloj supruzi Sumeji.
0: Tako je.
1: Jezik i način na koji se obratio čitateljstvu, a u stvari što je podcrtao ko stoji na neki način ko je inspiracija ovoj priči, način na koji piše, ipak je fokusiran u rečenici miloj supruzi Sumeji.
0: Ja bih dodao tome i riječ recenzenta koji opisuje mladog autora. U predgovoru akademik profesor dr. Rešet Hafizović piše: jednog takvog već vidim dok ustrajno tetura, posrće, diže se i prkosno gazi. Jednog koji se upravo u vlastitom rukopisu, prvijencu, hrve sa vlastitim riječima, mislima i spoznanim vidicima i u svakom novom danu na putu vlastitih interpretativnih samoiskoraka ustrajno nadvladava samoga sebe. Prepoznajete li se Harce u ovom?
2: Drago mi da ste to spomenuli i zato ću otkriti jednu tajnu. Zadnji tekst u ovoj knjizi, zapravo prvi šest odlomaka, čini prvo slovo tih šest odlomaka čini zapravo njeno ime u posljednjem tekstu, upravo zato da to bude i na početku posveta i na kraju posveta knjige.
1: Kako kažem, pokaže se nešto što govori ipak, znate, ljubav je i jedno poštovanje, ono što čovjeka čini Bogu bliski. To se vidi iz Harcovih eseja.
2: I ne može se govoriti o ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema onima koji su oko vas.
0: I kratko, o ljubavi spram mudrosti, vi iznosite još jednu smjelu tezu u esejima, u jednom konkretnom eseju, da novi intelektualni autoritet u islamskom svijetu bi mogao doći sa ovih naših prostora, odnosno kako je ovdje navedeno, sa krajnjeg zapada islamskog svijeta. Šta je ono specifično iskustvo bosanskih muslimana što bi moglo iznjedriti takav jedan intelektualni autoritet koji bi ponudio odgovore na mnoge globalne izazove?
2: Ne mora se posmatrati u ovom slučaju, to je bila kao na neki način metafora, intelektualni autoritet, kao sada to naglasimo, kao neka ličnost, da to bude kao neki intelektualni spasitelj ili guru u nekom new age maniru, već se to može ostvariti kroz institucionalni okvir, odnosno kroz kolektivno neko pregnuće, nastojanje. Zato sam ja ovdje i govorio, ne kaže se maturidijeva teologija, nego maturidijska teologija. Upravo zbog toga ta je razlika jako bitna, jer govori o jednom kolektivnom pregnuću i govorim na tom tragu, govoreći o maturidijskoj teologiji kao relevantno za sva vremena, muslimani ovih prostora su kroz osmanski obrazovni sistem upravo naslijedili tu maturidijsku teologiju i iz tog razloga mi je to bila kao neka vrsta poveznice, da kažem da je moguće da se i ovdje pojavi jedan, kao metafora, novi maturidi, ali govorimo ovdje, može se to ostvariti kroz jedan institucionalni i kolektivni okvir, da ponudi ono što bi bilo relevantno za sva vremena. I ovdje bih htio samo istaći, ako imam vremena, nešto što je jako važno, a često se prenebregava. Ono što je nepromjenjivo u religiji je mnogo veće od onog što je promjenjivo. Ono što je nepromjenjivo je vječno i za sva vremena i neovisno o izazovima i okolnostima o kojima govorimo, koje često znaju biti recimo pravne prirode ili na nekom sekundarnom nivou. Ali evo banalan primjer, ako osnovni postulat islama da je Bog jedan, da je Muhammed Ali Selam njegov poslanik, to vrijedi za sva vremena, vozili se mi u koči ili svemirskom brodu, to ostaje ista istina. Ili recimo poznati Džibrilov hadis gdje poslanik objašnjava šta je islam. To su sve vječne univerzalne istine koje nisu ovisne o vremenu. Kako god je vrijeme, one ostaju takve kakve jesu. I zato mislim da bilo najvažnije govoriti o onom apsolutnom i u apsolutu savremenom dobu, kako bi se sva ona relativizacija oko toga mogla gurnuti u stranu.
1: Ja bih samo kratko...
0: Tu smo pred kraj, da.
1: Da, vrlo kratko. Spomenuli ste instituciju i spomenuli ste to da imate neku želju ili ideju da bi to moglo doći sa krajnjeg zapada, ovo o čemu govorimo, znači jedan novi okvir za razumijevanje postojećih istina, o tome govorim. U jednom tekstu, mislim da vam je poznat, objavljen je inače u preporodu, muftija Grabus, muftija Sarajevski, govori o tome da je institucija islamske zajednice kao institucija sa svim njenim institutima, prije svih, koliko sam razumjela, i obrazovnih, najveći ijtihad muslimana ovog vijeka uopće, znači kao institut. Je li u tom okviru je moguće tražiti i ovo novo razumijevanje ili novog okvira za razumijevanje postojećih istina?
2: To je zato interesantan pogled i vjerujem da je upravo to taj okvir kroz koji treba tražiti ova nova razumijevanja istog. I sigurno da bi bilo to na neki način najozbiljniji, jer mnoge ličnosti su podložne raznoraznim utjecajima, međutim čim se to artikulira kroz jedan institucionalni okvir, ipak postoje neke stege koje sprečavaju da to isklizne sa tračnica.
1: Ali moguće?
2: Moguće svakako.
0: Hvala najljepša, Harise Senada. Vama, poštovani gledalci i slušalci, još jedan poziv da budete dovoljno brzi putem društvenih mreža In Medija Sresa i religijskog programa BHT1. Obezbijedite knjigu u kojoj smo mi posvetili posljednjih 30 minuta. Zbirka je eseja Bog je blizu u izdanju izdavačke kuće El Kalem. Inače, možete pronaći u svim bolje opremljenim knjižarama ukoliko do vašeg primjerka ne dođete danas. Govoreći o blizini Boga, mi smo zapravo govorili danas i o blizini smisla, istine i čovjeka samom sebi. Uskoro ćemo opet biti zajedno u društvu dobre knjige, a do tada vam želimo mir i svako dobro.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Na njem obilježava 30 godina djelovanja, a glavna tema dijaloga bit će posvećena tom jubileju. Učesnici će razgovarati o jačanju dobrosusjedskih odnosa i regionalnoj saradnji, te podršci državama kandidatima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
1: Požar na prostoru Vranjevića kod Mostara aktivan je već peti dan zaredom, a vatra se tijekom jučerašnjeg dana počela spuštati prema vrelu Bunice i Malom polju. Gori nepristupačan teren obrastao makijom i suhim niskim raslinjem. Vatrogasne ekipe na terenu su od jutarnjih sati, a tijekom dana bi trebalo da djeluju dva air traktora stacionirana tijekom ljetne sezone na Mostarskoj zračnoj luci. Osim u Vranjevićima, trava i nisko raslinje gorjeli su i u Malom polju, Opinama, Gnojnicama, na Žovnici i u Međinama, a vatrogasci su intervenirali i u Čapljini.
0: Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježavaju danas 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine. Udruženje podsjeća da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Srbiji. Pripadnici vojske Republike Srpske su 1992. godine ubili 122 bošnjaka, od kojih su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci njih 80. Kroz logor koji je bio smješten u osnovnoj školi u Kalinoviku prošlo je više od 1000 žena, djece i muškaraca. Za zločine na području Kalinovika Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli su ukupno 94 godine zatvorskih kazni protiv Dragoslava Kunarca, Ratka Bundala, Neđe Zeljaje, Đorđislava Aškrabe, Novice Tripkovića i Slavka Lalovića.
1: A danas se obilježava i godišnjica zločina u srebreničkom selu Ratković u znak sjećanja na 24 stanovnika srpske nacionalnosti koji su u ranim jutarnjim satima 1992. godine ubile snage Armije Republike Bosne i Hercegovine. Većinu ubijenih činili su stari mještani, žene i nemoćne osobe. Sud BiH je osudio bivšeg pripadnika Armije Republike BiH Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubojstva civila u Zalaziju i Ratkovićima. Suat Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela.
0: Pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje" u Sarajevu sinoć je održana 7. BH povorka ponosa koja je okupila više stotina aktivista i građana. Kolona učesnika krenula je ranije utvrđenom trasom u zastave LGBTIQ plus zajednice i ritam bubnjeva, a putem megafona iznijeli su zahtjeve koji se tiču zakonskih regulativa, obrazovnog sistema i opšte bezbjednosti svih građana sa posebnim naglaskom na LGBTIQ plus zajednicu u Bosni i Hercegovini, govore članice organizacionog odbora povorke Leila Huremović i Jelena Kravljača.
2: Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda.
3: Određeni, recimo, govor mržnje je također u online prostoru nešto što je dosta zastupljeno u ovom trenutku. Međutim, postoje i različite druge situacije koje se uredno prijavljuju u policiji. Sama BiH povorka ponosa se ne bavi toliko zagovaranjem, odnosno radom sa institucijama, to rade druge organizacije koje se bave LGBT pitanjima. Međutim, vrlo je jasno da zapravo u ovom društvu ne postoji ta određena vrsta tolerancije.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance stigao je u Švicarsku na mirovne razgovore s iranskim pregovaračima. Vance je rekao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanja primirja u Libanu. Pregovori počinju u sjeni optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu točku privremenog sporazuma od 14 stavki, napetosti oko Hormuza i Trumpove najave moguće naplate prolaza ako pregovori propadnu. Situaciju na terenu kompliciraju stalni sukobi između Izraela i Hezbolaha. Samo u jučerašnjim izraelskim vazdušnim napadima u Libanonu poginulo je najmanje 47 osoba. Izrael inzistira na tome da je njihov sukob s Hezbolahom odvojen od rata protiv Irana i odbija povlačenje postrojbi, dok Hezbolah optužuje Tel Aviv da zračnim udarima pokušava sabotirati širi američko-iranski sporazum.
0: U međusobnim noćnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, dok su 42 povrijeđene, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu ukrajinskog drona na Krimu

0: Poginule su 4 osobe, a 28 je povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom protekle noći iznad ruskih regiona oboreno 239 ukrajinskih dronova. Istovremeno u ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini poginule su 2 osobe, a povrijeđeno je 14, među kojima i 6 djece.
1: A u Jordanu je pogubljeno 6 osoba osuđenih u odvojenim slučajevima za terorizam i teška kaznena djela u kojima su ubijeni pripadnici jordanskih snaga sigurnosti, objavila je vlada. Smrtne kazne izvršene su nad osobama odgovornim za napade na pripadnike jordanske vojske i uprave za javnu sigurnost. Ministar komunikacija Mohamed Al-Momani pojasnio je da su dvojica pogubljenih osuđeno u takozvanom slučaju Ćelija Salt, koji se odnosio na osnivanje terorističke skupine 2018. godine, a 3 osobe smaknute su zbog slučajeva trgovine drogom.
0: U Ljubuškom je završen 4. Trnjak Fest, festival vina i gastronomije posvećen trnjaku, autohtonoj crvenoj sorti grožđa karakterističnoj za Hercegovinu i Dalmatinsku zagoru. Predstavilo se više od 30 vinarija, preko 45 vinskih etiketa te 21 izlagač u gastrokutku u kojem su predstavljene najbolje hercegovačke i dalmatinske gastronomske tradicije. Zdenko Milas, predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuški i vinar Bariša Škegro.
2: Dakle, svi trnci svijeta na jednom mjestu, odlična prilika za iskušati, vidjeti, usporediti. Trnjak nije tako jednoznačan, zavisi naravno od terena, od načina kako se odluči koji vinar za određeni stil, i to je odlična prilika, sve na jednom mjestu.
3: Festival znači promociju samog Ljubuškog, same Zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, gdje mi podižemo vidljivost sorte trnjaka, usput i nas sviju koji ga proizvodimo. Trnjak je jedna sorta koja je u rastu i razvoju, nova rising star ove industrije, i pomalo se podiže njezina vidljivost kako u Hercegovini, tako u Hrvatskoj i ostatku Evrope.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka 24, Sarajevo 25, Prijedor 27, Tuzla, Bijeljina i Trebinje 29, Mostar i Neum 31. Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne mogući lokalni pljuskovi u planinskim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu i do 37 Celzija.
0: Prije nešto više od sat vremena, tačnije u 10.21, stiglo je ljeto. Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kaže da je danas najduži dan u ovoj godini i trajeće 15 časova i 34 minute, a noć će biti najkraća tokom ove godine.
4: Ono što nas očekuje jeste ljeto sa nadprosječno visokim vrijednostima temperatura zraka. Pozitivna odstupanja u odnosu na referentne vrijednosti nas očekuju tokom sva 3 ljetna mjeseca. Najveća pozitivna odstupanja se očekuju na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje su vrijednosti od plus 5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentne vrijednosti izgledne tokom sva 3 ova ljetna mjeseca. U pogledu temperatura zraka na ostalim područjima naše zemlje bit će dosta toplije u odnosu na uobičajene vrijednosti, a kada govorimo o padavinama, vrijednosti količina padavina kretaće se oko uobičajenih za ljeto ili nešto ispod. Tako da je nastavak trenda nadprosječno toplih sezona sa manjim količinama padavina očekujemo i tokom 2026. godine, ali ako poredimo ovu sezonu tokom ove godine u odnosu na 2025. godinu, vrijednosti temperatura zraka, ali i količina padavina, bit će nešto različite. U pogledu temperatura, ovo ljeto će biti svježije u odnosu na 2025. godinu, a u pogledu padavina nešto većeg vrijednosti u odnosu na prošlo ljeto.
1: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje, Neum, Klek i Zupci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na cestama u Bosni i Hercegovini tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa, posebno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja mjeseca planirana je obustava prometa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović Čalija.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Salt Lake City prvi trening nakon poraza od Švajcarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Uprkos ubjedljivom porazu, atmosfera u BH taboru je dobra i potpuni fokus je na preostalom odlučujućem duelu grupe B protiv Katara. Dobra vijest za stručni štab je da su na treningu učestvovali svi reprezentativci, te se očekuje da će gotovo kompletan igrački kadar biti spreman za susret odluke. Treningu je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je pružio podršku našim reprezentativcima. Utakmicu protiv Katara, podsjetimo, propustit će zbog crvenog kartona Tarik Muharemović, a meč je na programu u srijedu od 21 sat u Sijetlu. Novi dan na mundijalu otvorili su Holandija i Švedska, a okršaj dvije evropske selekcije u Houstonu na kraju je ubjedljivo pripao Holandjanima 5:1. Tri važna boda ekipi koju vodi Ronald Koeman donijeli su pogocima dva put Gakpo i Gbrobi te jednom Somerville, a počasni gol za Švedsku postigao je krilni fudbaler Newcastle Anthony Elanga u 59. minutu. Do 4 boda uz Holandiju stigao je Japan ubjedljivom pobjedom protiv Tunisa od 4:0. Jubilarnu 1000. utakmicu u istoriji mundijala obilježila je odlična igra azijske reprezentacije, a poraženi Tunis je treća selekcija koja već nakon dva kola nema šanse za plasman u nokaut fazu. U grupi je Obala Slonovača izgubila bod protiv Njemačke u posljednjim trenucima susreta. Afrička selekcija povela je u 30. minutu preko Kessia. Junak Elfa bio je Denis Undav golovima iz 68. te 94. minuta, pa Panceri sada imaju 6 bodova i osiguranu nokaut fazu posle 12 godina na mundijalima. Prvi i istorijski bod upisao je debitant Curaçao, odigravši bez golova sa Ekvadorom. U posljednjem kolu Obala Slonovača će igrati protiv Curaçao, a Njemačka sa Ekvadorom. Aktualni evropski prvak Španije u drugom kolu grupe H u Atlanti će igrati protiv Saudijske Arabije. Nakon prve runde sve reprezentacije ove grupe upisale su po bod, a u noći ispred nas, tačnije od ponoći, snage će odmjeriti Urugvaj i Zelenortska ostrva. Od 21 čas sastaju se Belgija i Iran, a bit će ovo meč grupe G u kojoj je stanje sa bodovima identično. Rani jutarnji program rezervisan je za duel Novog Zelanda i Egipta od 3 sata. Odbojkašice Bosne i Hercegovine prvo izdanje Evropske lige završile su sa 3 pobjede i 3 poraza. One su poražene u Tbilisi od Slovačke sa 3:1 u setovima. Nakon što su u Goraždu poražene od Španije i savladale Kosovo, tim Bosne i Hercegovine je zatim bio bolji od Litvanije te izgubio od Švedske. Za kraj trećeg vikenda upisale su pobjedu protiv Gruzije da bi Slovakinje bile bolje u 4 seta. Ovo takmičenje je bilo veliko iskustvo za tim Bosne i Hercegovine koji se ponovo formirao nakon što je propustio prvi dio kvalifikacija za evropsko prvenstvo prošle godine. A nastup u Evropskoj ligi danas će okončati muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje. Tim je upisao svih 5 poraza do sada, a posljednji protivnik na turniru u Goraždu bit će selekcija Holandije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Marketing BH Radio 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Reprizni program BH Radija 1.
8: Team Teams. Omladinski program BH Radija 1.
9: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
10: nauka,
9: umjetnost,
10: humanost.
9: Sve na jednom mjestu.
8: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.

Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Danas govorimo o Richmond Park Međunarodnoj školi Tuzla, koja više od 20 godina odgaja i obrazuje stručnjake koji će moći odgovoriti svim izazovima 21. vijeka. Škola ima za cilj osigurati inkluzivno okruženje za učenje, koje njeguje, inspiriše i osnažuje učenike da ostvare puni akademski, društveni i emocionalni potencijal. Profesori kroz inovativne metode podučavanja potiču i njeguju kritičko razmišljanje, kreativnost i cjeloživotnu strast za učenjem. Rezultati takvog rada su medalje koje učenici osvajaju na brojnim međunarodnim takmičenjima, a na posljednjoj Boslepo olimpijadi osvojili su 42 medalje, od toga 14 zlatnih. Željeli smo otkriti na čemu se temelji ovakav odgojno-obrazovni rad, te vam donosimo priču iz Tuzle, iz Richmond Park Međunarodne škole. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Richmond Park škola Tuzla obrazuje građane svijeta u Bosni i Hercegovini. A oni su odgovorni, inovativni, samouvjereni, časni, posvećeni i promišljeni. O radu ove škole i o uspjesima učenika razgovaramo s direktorom Richmond Park škole Tuzla, Sadmirom Delićem. Poštovani direktore Delić, želim vas zamoliti da komentarišete uspjeh vaših učenika koji su na samo jednoj olimpijadi osvojili 42 medalje. Postoji li neka čarobna formula uspjeha u vašoj školi?
1: Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste prepoznali talente naših učenika i što ste došli Maksu u Tuzlu da snimite jedan prilog o našim učenicima. Prije svega, Richmond Park škole su škole čiji osnivač i vlasnik dolazi iz Velike Britanije, znači imamo svoje škole u Londonu i drugim gradovima u Velikoj Britaniji. Naš osnivač u Londonu se zove Sterling Education. Ono što nam je bitno da naglasimo, mi djelujemo u Bosni i preko 30 godina, prve škole su osnovane u Bihaću, davne 1996. godine, Unasana College, pa u Sarajevu također, Sarajevo College 1996. godine, a naš kampus u Tuzli djeluje od 2003. godine. Iz godine u godinu mi smo došli u situaciju da mi više nemamo potrebe puno da pričamo o nama, nego naši učenici i naši roditelji svojim uspjesima, svojim zapaženim rezultatima, kao što je to ove godine na Bosepa olimpijadi, pričaju i kazuju ko smo, šta smo, kakva smo međunarodna škola. Moram da kažemo da smo i prepoznati ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego i van granica Bosne i Hercegovine. Evo možda da spominimo da je naša gimnazija Richmond Park Schools u Tuzli, prošle godine bila prva na rangiranju gimnazija u našem tuzlanskom kantonu. Ove godine smo stvarno, kad kažete kako da komentarišemo, mi smo presretni, prezadovoljni, ispunjeni. Malo je riječi kojima se može iskazati zahvalnost našim učenicima, našim nastavnicima, mentorima, bez kojih ovo se ne bi bilo moguće na ovim divnim rezultatima, jer ovo je samo početak. Nakon 42 osvojene medalje, mi naše učenike i učenice šaljemo na razna svjetska međunarodna takmičenja. Kolegica Senada Peštalić je, evo, prošle sedmice išla na jedno međunarodno takmičenje Vilipo u Vilnusu u Litvaniji, gdje se vratila sa odličnim rezultatima. Kolegica Medina Brisić je isto tako sa određenim brojem učenika išla prošle sedmice na Informatics međunarodnu olimpijadu koja se održava u Rumuniji, u Bukureštu, i djeca se isto vratile sa jednom zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom. Sad nam predstoji, evo, u mjesecu junu da ove naše mlade bosansko-hercegovačke nade pošaljemo i na Genius olimpijadu u Ameriku. Kolega Džemio Cerić ide sa 6 učenika, znači iz Bosne i Hercegovine, to prestižno svjetsko takmičenje. Imamo također kolegicu Saru Hodžić koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na kastik jednom takmičenju. To je jedno državno takmičenje koje se održava u Saveznoj Republici Kini. To takmičenje postoji već nekih 80 godina i mi smo dobili tu počast. To, vjerujte, je velika dika za naše učenike, za našu školu, za naš grad, za našu državu.
0: Zaslužni za uspjeh djece su i profesori. Jako je zahtjevno danas biti profesor. Kako ih motivišete da predano rade s učenicima i postižu ovakve rezultate?
1: Nama je čast i zadovoljstvo raditi sa našim nastavnicima prije svega. Puno se ulaže u nastavni kadar u našim ustanovama, puno se ulaže u njihove seminare, u njihove edukacije, šalju se na razne edukacije širom svijeta. I ono što je najbitnije, ako su vam nastavnici motivisani, to nije samo motivacija zbog plati, nego je to ispunjenost. Ovo što mi radimo, ovo nije posao, ovo je poziv. Vi ako živite svoj poziv, vi ćete imati ovo što imate. I to ono što nam je najbitnije jeste da naš osnivač je prepoznao važnost ulaganja u kadar. Znači, ulaganje u nastavnike, ulaganje u naše učenike, ulaganje u našu državu, i to ono što je najbitnije i to ono što se najviše trudimo. Najbitnije je da nastavnik dolazi s osmijehom u školu, da ostane tu tih 8 sati, da odradi svoj posao i da ide kući sretan, zadovoljan, ispunjen, jer je dao sve o sebe da primam jedan osmijeh na jednom učeniku. Vjerujte mi, danas su teška vremena. Danas je najbitnije raditi na mentalnom zdravlju nas odrasle, a i tekako djeci. I ono što uvijek kažem i svojim kolegama, a i sebi, molim vas, dajte da motivišemo djecu. Ako mi ne zaposlimo djecu, onda će on nas zaposliti, imat ćemo na raznih problema. Dajte uključite u što više van nastavnih aktivnosti, posvijete se svakom djetetu, I ono evo što hoću još da kažem, ono što je trend u našoj školi, imamo dosta povratka, dosta nam učenika dolazi iz dijaspore, iz bosanske dijaspore. Vjerujte da ove godine se oko 40 učenika vratilo, a evo najviše možda iz zapadne Evrope, od Njemačke, Austrije, Holandije, Nizozemske, znači iz zemalja poput Australije i Amerike smo primijetili isto veliki broj porodica koji se vraćaju u Bosnu, koji upravo upisuju svoju djecu kod nas ovdje. Ličimo par škole, da li u Sarajevu, Tuzli ili Bihaću.
0: Po čemu se ova škola razlikuje od naših javnih ustanova, to je škola u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju zakonska regulativa?
1: Ličimo par škole rade u skladu sa važećim zakonima. Ličimo par secondary school Tuzla je tip opće gimnazije sa usmjerenjem. Prve dvije godine učenici slušaju iste predmete, a u trećoj i četvrtoj godini mogu da biraju izborne predmete. Ono što želim da kažem, mi u potpunosti pratimo kantonalni nastavni plan i program Tuzlanskog kantona, znači mi djelujemo pod okriljem Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda, s tim da 60 do 70% nastave koja se odvija u našoj školi odvija se po Cambridge programu. Moram da kažemo, mi smo i Cambridge škola i mimo što smo Cambridge škola, mi smo i škola, znači kao što i znate, čiji osnivač dolazi iz Velike Britanije, i mi pokušavamo da ispunimo sve standarde koje nam naš osnivač nameće. Jedna od tih bitnih stavki, a moram je spomenuti i istaknuti, i to je jedna od razlika. Mi smo isto i BCO škola, British Schools Overseas, znači britanska škola preko okeana, gdje svakih 5 godina dolaze inspektor iz Velike Britanije i gledaju sve one kriterije, standarde koje jedna škola mora ispuniti da bude britanska škola preko okeana. Mi evo u našoj školi u Tuzli očekujemo tako jednu komisiju da će doći sljedećeg 2027. godine i da se produži ona naša akreditacija da smo BCO škola. Ono što isto moram da kažem, sam kurikulum, kao što sam rekao, oko 60% nastave se odvija na engleskom jeziku i udžbenici koje koristimo tu su Cambridge udžbenici i sam taj kurikulum nameće da se djeci proširuju vidici. Open-minded pristup, razvijanje kritičkog razmišljanja kod djeci, to je nešto što je najbitnije. Najbitnije nam je da nam djeca ne izlaze iz škole sa manjkom samopouzdanja. Naša djeca kad izlaze iz ličnog prava škole, izlaze ispunjeni, shvate kroz ova sva takmičenja, kroz sve ove van nastavne aktivnosti, da oni isto tako vrede kao bilo koje drugo djete u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i mnogim drugim zemljama. I to je jako bitno. Ja vidite, mi nekako u Bosni stekne se dojam da nam djeca nekad izlaze sa manjkom samopouzdanja. Kako? Pa misle da je tam neki Njemac, Francuz ili bilo ko drugi nešto bolji od njih. Ne, nije. Ti god ode naša omladina, oni su najbolji među najboljima. I to je ono što evo kroz Richmond pokušavamo da u njih usadimo tu ljubav prije svega prema svojoj državi, prema Bosni i Hercegovini, a onda s druge strane da ne imaju neki predrasud, da su nešto manje vredni, da imaju neke stereotipe, ne daj Bože da sebi razvijaju komplekse manje vrednosti, zatim uopšte nema potrebe, nego treba ih ohrabriti, podržati i ovom prilikom ne mogu, a da ne kažem, za uspjeh ovih učenika zaslužni su i tekako naše resorno ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na čelu sa uvaženim doktorom Ahmedom Amirovićem i naravno zahvaljujući i Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona na čelu sa profesorom Izetom Numanovićem koji su stvarno velika podrška. Vidite, za njih je to možda mala stvar, za naše učenike to ogromna stvar. Kad jedan uvaženi ministar primi naše učenike kod sebe, kad uvaženi direktor Pedagoškog zavoda ili gradonačelnik grada Tuzle, evo gospodin Zijad Lukavić, počesto je dio naših aktivnosti, primi naše učenike, učenicima to puno znači. To je postek za nove uspjehe u budućnosti.
0: U zadnje vrijeme u javnom prostoru čujemo da škole gube odgojnu ulogu, a vi posebnu pažnju poklanjate odgoju i vrijednostima učenika.
1: Tako je. Ono što je na kraju dana najbitnije, da djeca izađu kao dobri ljudi, insani, da imaju te moralne komponente koji krase jednog čovjeka. Naravno da škola nije samo obrazovna ustanova, ona je u prvom planu odgojna, pa onda obrazovna. I mi puno svojim primjerima pokazujemo. Vjerujte, kad ja vam kažem u našem kampusu da niko ne konzumira duhan, znači čak kad dođu nekad evo i ljudi izvana i kažu direktor gdje ćemo da zapalimo, izvinite, morate napustiti kampus škole, znači svojim primjerom mi djecu trebamo da odgajamo i kad oni vide živi model, živi nastavnik koji ne konzumira duhan, koji se ponaša u skladu sa nekim standardom, sa normama ponašanja, onda će i oni lakše upijati ko sunđer. Vjerujte mi, evo, u proteklom periodu smo spravili ankete među roditeljima. Svake godine jedna od stavki koje BCO, British Schools Oversee, standard od nas zahtjeva jeste isprovođenje anketa među roditeljima i ono što se pokazuje, roditelji su izuzetno zadovoljni, zahvalni školi na toj odgojnoj komponenti. Škola prepoznaje, ulaže i njeguje tu moralnu komponentu u smislu bontona, u smislu lijepog opođenja. Naravno, ono što nam je isto bitno u školi, nam je itekako bitno da ne bude onaj klasični odnos nastavnik-učenik, nastavnik sve zna, učenik treba da šuti. Ne, jako je bitno taj interaktivni pristup u nastavi i to ono što ćete u Richmond Park školi itekako vidjeti, prepoznati, doživjeti.
0: Poštovani direktore Delić, kada se osvrnete na uspjehe vaših učenika, pa i ove posljednje 42 medalje, pomislite li možda da školujete ovu djecu upravo za razvijene zemlje svijeta? I da li vas ponekad plaši misao da će napustiti našu zemlju?
1: Moram da vam kažem da nijedna aktivnost koja se ovdje sprovodi u Richmond Park školama u Bosni i Hercegovini se ne odvija bez himne Bosni i Hercegovini. Ono što je naš glavni zadatak jeste da našu djecu motivišemo da ostanu ovdje. Znači, mi smo zato da oni odu na dalje školovanje van BiH, ali pojente da sutra to znanje koje steknu vani, da ga vrate ovdje u Bosnu i Hercegovinu. A generalno govoreći o našim učenicima, većina naših učenika, 90% naših učenika, evo ovdje iz Richmond Park Secondary School Tuzla, svoj studij nastavlja na Univerzitetu u Tuzli, 5% njih otprilike odlazi na Univerzitete u Sarajevo, a 2-3% odlazi van BiH, najčešće u zemlje regiona, u Zagreb, Ljubljanu, Austriju i dalje. Ono što želim da kažem, nimamo nimalo straha da djeca kada završe ovu školu ne nose svoju Bosnu u svom srcu. Kao što i mi njegujemo ljubav prema Bosni, tako to prenosimo i na njih i to je ono što se zasigurno vidi i to naša djeca pokazuju gdje god da dođu, gdje god da nešto prezentuju, oni prezentuju prvo svoju školu, svoj grad, svoju državu.
0: U skladu s ovim inspirativnim razgovorom, neka bude i takva poruka mladima.
1: Mladi su naša budućnost, ulaganje u mlade nema cijeni. Kada roditelji dolaze nama u Richmond Park školu da upišu svoje dijete, ono što uvijek kažem našim roditeljima, ljudi, vi možete ulagati u nekretnine, možete ulagati u bilo šta, ali najvrednije je ulaganje u znanje. Ulaganje u nekretninu povlači za sobom, mi to možemo sve preko noći izgubiti, a znanje nam samo može uzeti, dragi Bog. Zato moja poruka za sve naše roditelje, za sve učenike, idite svojim maštama, imagination is much more important than knowledge. Znači, najbitnija je ta mašta kod djeci da se ne ubija, da se njeguje, da se motivišu djeca i najbolja motivacija je motivacija kroz takmičenja.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Samo kvalitetni profesori mogu obrazovati holistički orijentisane učenike spremne da njeguju i žive vrijednosti, da posjeduju vještine 21. vijeka i da budu sposobni donijeti promjene u društvu. Šta karakterizira rad profesora Richmond Park škole Tuzla, govori profesor Jasen Brigić.
3: Ono što bi na početku ovog razgovora želio istaći jeste da sam ja vremenom bio maturant ove škole, dakle završio sam Richmond Park College kao jedan prosječan učenik, nisam bio super odlikaš, nisam imao sve petice, ali to mi nije bila prepreka, evo iz neke moje perspektive, da ne budem uspješan. Šta želim da kažem? Da vi u našoj školi imate mnogo učenika, naučnika, međutim imate i učenika koji znaju dobiti dvicu i tricu i peticu, dakle to treba da bude kao u svakoj školi, to je jedan miks ocjena, ali ocjena nijednom našem učeniku nije prepreka da ne može da ide na neko takmičenje. Mislim da je to jedna od ključnih stavki u svemu tome. Zašto? Jer učenici su prirodno nadareni za neke stvari. Neko je dobar matematičar, neko je dobar fizičar, međutim neko je dobar iz nekih projekata, neko ima dobru maštu, neko ima dobru ideju, ali ako nema priliku da tu ideju sprovede u djelo, džabi onda od svega toga. Ono što Richmond Park pruža jeste upravo taj individualni pristup u nastavi koji mi mnogo forsiramo, jer naše odjeljenje ne broji više od 20, 22, 3 učenika. Upravo zbog tog pristupa gdje se može djetetu posvetiti vrijeme na času i te olimpijade gdje dijete može otići, osvojiti medalje, svoje ideje pretvoriti u djela i kad dođe onda nazad iz bilo koje olimpijade, imate učenika koji nema sve petice, ali osvojio zlato na jednoj olimpijadi, Genius America ili Informatrix Rumunija ili tako dalje. Sad da ih ponovo ne nabrajam. Tako da mi to u našoj školi ovdje puno forsiramo, da su nam sva djeca ista, da su oni svi jedinke za sebe, svi oni imaju talenat za nešto i na osnovu toga poslije i dođu rezultati. Mi posiramo sve učenike da svi uključuju jednu vanastavnu aktivnost. Da li je to jezik, da li je to sport, da li je muzika, ne mora to biti samo evo basepo, ne mora to biti samo takmičenje nekog svjetskog nivoa, ali da dijete dođe tamo do izražaja u čemu je najbolji. I onda kad imate tako jedan koncept, jedan takav sistem koji funkcioniše unazad 20 godina, vi onda ne možete da nemate rezultat. Imajući rezultat, imate zadovoljno dijete, zadovoljno korisnika, zadovoljnog roditelja i na kraju nisu ovi rezultati samo da kažem nagrade za našu školu. Mi predstavljamo našu državu, predstavljamo našu Tuzlu.
0: Mijenjaju se djeca, pa i sam nastavni proces, a to zahtjeva i promjene samih profesora. Osim edukacije, na šta profesori moraju obratiti pažnju kako bi mogli odgovoriti novim izazovima u nastavi?
3: Generacije se mijenjaju, moram to da vam kažem. Ja sam ovdje već 10 godina u nastavi i tih godina kad sam počeo rad, mislio sam da je to najteža generacija. Međutim, kako evo vrijeme odmiče i kako su novi izazovi pred nama, vidim da je danas, neću reći teško, lijepo je, mi smo izabrali ovaj poziv, nama se boriti sa svim ovim vanjskim utjecajima koji su tu. Međutim, iz godine u godinu sve je teže raditi i odoliti, naravno, svim ovim utjecajima gdje su naša djeca izložena. Ali nama se bori sa tim svim izazovima i nama je ići dalje. Mi stalno imamo seminare koji su organizovani strane Pedagoškog zavoda, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Međutim, imamo i naše seminare u Sarajevu, u našem kampusu, u našoj generalnoj direkciji za sve naše profesore, gdje dolazi strani predavači, gdje obrađujemo aktuelne teme, dakle krećemo se u korak s vremenom. I naravno, na osnovu toga pravimo neki koncept, neku viziju kako da spojimo evo i ugodno i korisno i mi moramo često da se spustimo, iako smo i profesori, ja kažem ja svakom djetetu, ja nisam ništa bolji od tebe i to je tako, ja zaista to tako mislim od srca, ali moramo da se spustimo na nivo djeteta, moramo našim mentalnim sklopom razmišljanjem spustimo na njihov nivo, da li na nivo osnovca, da li na nivo srednjoškolca, jer to je ono što oni danas zapravo žele da čuju i vide u nama, ne nekog profesora koji će glumiti na času, ne znam, neku strogoću. Vjerujte, to je kod djece danas izlapilo. Djeca hoće moderne profesore, profesore koji prate trendove, da li u oblasti nauke, da li u oblasti mode, iz bilo kojeg aspekta, da vi jednostavno s djecom možete pričati o svemu, a ujedno kroz to sve vi njemu zapravo dajete i materijal, i čas, i obradite onu lekciju koju ste trebali i na taj način pridobijete.
0: Sve te promjene sigurno su uticale i na pedagoški trougao roditelj, nastavnik, dijete.
3: U našoj školi ono što ja uvijek volim da kažem, da mi funkcionišemo kao jedna stolica sa tri noge. Te tri noge su roditelj, učenik i škola, zapravo razrednik, uprava, direktor, nebitno. Jedan nogar ako je klimav ili ako se slomi, dakle pada ta cijela stolica. Tako da nam je ta komunikacija od uvijek bila bitna i uvijek će i biti. Jer kad vi imate jednu zdravu komunikaciju prvo sa vašim učenicima, a onda podršku roditelja, vi na kraju morate i imat ćete svakako jedan lijep plod, to jest vaše dijete. Tako da vjerovatno se to promijenilo u odnosu na neka prijašnja vremena, ali tamo gdje se želi i dalje nastaviti ta komunikacija da se gaji i da se radi na tome, može se itekako, jer i danas su roditelji u obavezama, svi ljudi radi i onda svakome je bitna ta neka informacija o djetetu, da se ne čeka termin za sastanak, pa eto dođe mi tad, slobodna sam u tom periodu, poslije me ne možeš niti nazvat, niti šta. Ovdje u Richmondu mi stvarno puno radimo na tome, prije svega, evo počevši od direktora koji je tu ujutro od 8 sati pa popodne do 3, 4, sve dakle dok ima posla. Druga stvar, govorim vam to da su naši nastavnici ovdje, dakle uposlenici koji su pod stalnim ugovorom, danas imali čas 1, 2, 3, nebitno, oni su tu, dakle naše kolege, uključujući evo i sve nas i upravo škole su tu od 8.30 do 3 sata. Zašto? Upravo zbog toga što ti danas vidjet ćeš svog učenika najmanje 3, 4, 5, 10 puta na hodniku, srećeš ga, vidjet ćeš šta se dešava. Onda u našoj ustanovi ovdje mi imamo nešto što se zove School Mind elektronski dnevnik. Dakle, pored Viber grupe, pored toga što su nastavnici uvijek dostupni da se javi roditeljima, imamo i taj elektronski dnevnik koji je nešto savršeno, nešto što funkcioniše već 15 godina u našoj školi, gdje roditelji svakodnevno mogu pratiti dakle testove od djece, od učenika, mogu pratiti zadaće, mogu pratiti ocjene, mogu pratiti radne materijale bez da pitaju dijete šta ti sutra imaš da učiš, koji test imaš preko sutra, koju se ocjenu dobio i tako dalje, i da roditelj jednostavno s posta uz aplikaciju preko svog telefona može da vidi šta njegovo dijete ima sutra na planu i programu, šta ima za iduću sedmicu. I zašto je to bitno? Zato što Richmond Park, međunarodna škola Tuzla, nije gradska škola, i to moram napomenuti. Ovdje imam učenika čak iz ZDO kantona, iz Brčko distrikta, pa iz gradova koji su malo udaljeni, poput Gradačca, Srebrenika, Gračanice, i onda je roditeljima bitno da imaju svaki vid komunikacije na raspolaganju. I sve svomu i komunikacije ključ uspjeha, to moram da kažem.
0: Važno je istaći, a to sam saznala od vaših učenika, da u školi njegujete prijateljski odnos s vašim učenicima. Imate zajednički ručak, odlazite na kafe, pa pravite i roštilj za njih. I to im mnogo znači. Ali uspjeli ste sačuvati autoritet. Kako?
3: Da, djeca kao djeca, kao ja kao profesor, kao njihov prijatelj prođem hodnikom i sad imati dječake, djevojčice su opet mirnije pa učenje, ali ide sad, ne znam, neki učenik, je prof, a on bi sad i da zagrli, ja kažem, vidi, volim te, poštujem te, grlit ćemo se vani, popit ćemo kafu, otićemo na palačinke, otićemo u slastičar, nije nikako problem, ovdje je škola. Kao što ste rekli, jako je bitno da se nikad ne prelazi ta crvena linija. Dakle, mi sa svojim učenicima ovdje u školi stvarno gajimo tu lijepu komunikaciju, lijep odnos. Prvo iz razloga što oni ovdje provedu po 8 sati, 7 sati dnevno, to nije malo, razumijete, pa onda vi imate neke dodatne dopunske sekcije. Zna se 10 period kada mučenik bude ovdje od 8 sati do 5 popodne, dođe kući, možda ima trening, legne da spava i sutradan je opet u Richmondu. I onda vi imate roditelje koji kažu, moje dijete više vremena provodi s vama nego s nama kući i mi u vas imamo puno povjerenje. Zato je jako bitno da to povjerenje ostaje dakle onako kako jeste, a s ove strane nama je danas i teško u jednu ruku sačuvati taj odnos s našim učenicima, da on bude i prijateljski i da bude upravo kao što ste rekli autoritativan, a ujedno da tog učenika preko puta sebe ne povrijedite. Jer ako se sve svede samo na čas i ono puko reprodukovanje informacija, ako vi nemate s vašim učenicima te neke van nastavne aktivnosti, onda vi ne možete da uđete u srž i u mozak i u psihu i u osjećaj tog djeteta. Eto ono što mi ovdje stvarno forsiramo, mada to nekad iziskuje i naše slobodno vrijeme, i mi smo svi ljudi od krvi mesa, imamo naše porodice, ali ovdje imate puno kolega u Richmondu, neću reći svi, ali imate puno kolega nas, preko 50%, koji su voljni uzeti par učenika posle nastave, pa hajmo danas otići na kafu, popiti pola sata, 45 minuta, pa sutra na neku drugu grupicu, pa organizovati zajednički termin fudbala, pa evo svaki razred, to je našim godišnjim planom utvrđeno, da svaki razred sa svojim razredom ima jedan roštilj u polugodištu. Sad ne pričamo o izletima, ekskurzijama, jedan zajednički roštilj gdje mi evo organizujemo, daću vam primjer, roditeljski sastanak, pozovemo i naše roditelje, učenike, pa raznik ima s njima jedan roštilj, pa zajednički iftar. Ovdje ja moram napomenuti da imamo učenika koji dolazi iz različitih zemalja svijeta, ne postoje svi da se razumijemo, ali svi učenici su dobro došli i svi su oni dio naših iftara koje organizujemo tradicionalno. Tako da su nam te van nastavne aktivnosti bitne, jer tu se zapravo s učenicima uđe u te neke teme koje ne možete saznati u školi, i onda je to bitno u njihovom odgojnom procesu, neke informacije recimo saznati, da li je to ljubavni život, da li su to neki njihovi planovi, da li je to nešto što ih muči, to nećete saznati na času. Ali kad odete s djetetom na kafu, kad se on vam malo otvori, onda su to ključne informacije za nas, za naše, odnosno njihove roditelje, i evo imate slučaj, ne jedan, na desetine, gdje učenici kad završe Richmond odlaze, da li u svijet, da li u Sarajevo, Tuzla, državni fakultet, vraćaju se. Upravo smo jučer imali evo tako jednog učenika koji je došao ovdje sa suprugom, dakle oženio se, bio učen Richmonda prije možda 6-7 godina, i vraća se jučer sa svojom suprugom koja je iz Australije, iz Sidneja, dakle da joj pokaže svoju školu, svoje profesore, i odlučuje se da stipendira nekog učenika anonimno koji je u potrebi, a ima ih takvi u Richmondu, dakle ima učenika koji su ili u lošem materijalnom stanju, ili jedan roditelj radi, ili čak nemaju oca, pa uvijek se nađe neki prijatelj ovi ustanovi, ja i tako volim nazvat, anonimno, da stipendira tog učenika. I upravo vidite kao imate ljepotu da vam dođe jedan učenik Richmonda i kaže, ja sad želim da stipendiram nekog, preuzmem to na sebe. To su divne stvari koje se ovdje dešavaju.
0: Poštovani profesore Brigić, za kraj ovog razgovora, vaše završne riječi ili možda poruka roditeljima?
3: Pa mislim da smo mi to sve i rekli, onaj gospođa Mensuda, puno toga je ispričano. Ono što je ovaj direktor rekao, uvijek smo svjesni da sve prođe, ali znanje ostaje, da imate roditelja koji su, ne znam, vi znate, naša škola je privatno obrazovanje, sve što je privatno plaća se, prilagodili smo se tržištu, da ovdje može doći onaj roditelj koji ima neka solidna, da kažem, prosječna primanja, da može doći onaj roditelj koji radi, jedan roditelj u porodici, ali imamo naš program stipendiranja, znanja. Dakle, prilagodili smo našu školu našem ovdje tržištu i onda sve drugo prođe, ali znanje ulaganje u našu djecu ostaje. I bitno je sačuvati njihov identitet, bitno je gdje god da odu, da znaju ko su, šta su. Ja sam prošle godine izveo generaciju 26 učenika, njih 5 je otišlo vani da studira Beč, Graz, Zagreb, Amerika, ali ono što je lijepo jeste da su ostali učenici ostali, da li Sarajevo, da li naš internacionalni Burč univerzitet, da li univerziteti u Tuzli. Ja vam sad ovdje mogu, ali evo ne želim da uzimam vrijeme nabrojati 6 učenika koji su bili prvi na svojim fakultetima koji su upisivali i upisali, bili su prvi na prijemnim ispitima od ekonomije, od arhitekture u Sarajevu, prava u Tuzli, medicine u Tuzli, engleskog jezika u Tuzli. Što ću da vam kažem, ulaganje u omladinu, ulaganje u djecu se isplati i kogod evo želi i sluša ovu emisiju, dobro je došao u našu školu, neka se javi. Škola je prilagođena dakle svim roditeljima, svim stanovnicima Bosne i Hercegovine i šire.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
0: Bivši učenik Richmond Park škole Tuzla je Muhamed Numanović, čije je ime uvršteno na prestižnu Hall of Fame, listu najuspješnijih takmičara u historiji Međunarodne olimpijade iz fizike. Sa Muhamedom razgovaramo u nastavku emisije. Poštovani Muhamede, hvala vam što govorite za BH Radio 1. Vi ste alumnista Richmond Park škole. Kakve uspomene nosite iz ove škole?
4: Prije svega hvala vam na ovom razgovoru danas. Tako, ja sam alumnista ove škole. U prethodnoj školskoj godini, odnosno 2025. godine, sam završio Richmond Park Međunarodnu srednju školu u Tuzli. Između ostalog i kao učenik generacije, trenutno sam student prve godine na fakultetu elektrotehnike. Uspomene koje sam izgradio ovih par godina kroz ovu školu zaista su isključivo pozitivne i svaki aspekt ove škole koji ja pogledam vučem sa sobom nešto pozitivno. Od samog društva kako se nalazilo u školi do sistema rada u školi i prije svega i velika zasluga za sve ove uspjehe nose naravno i moji profesori i uprava škole i upravo to je razlog što kažem iz ove škole nosi samo neka pozitivna sjećanja.
0: Vi ste najbolji fizičar Bosne i Hercegovine, pa želim da komentarišete uspjeh olimpijaca Richmond Park škole, koji je vjerovatno i vama značajan.
4: Pa da, BOSEPO projekti su nešto što se godinama već u ovoj školi radi i prije par godina ima jedan zaista pozitivan trend koji je eto postojao, dakle i prije postojao su neki uspjesi, a sada taj broj medalja raste iz godine u godinu i pored ovih, tako da kažem, standardnih medalja, dosta je nagrada u vidu Grand Gold medalja koje se osvaje za izuzetno istaknute projekte koji se uopšte ne moraju osvojiti ako nešto nije ispunilo ta očekivanja. To je jedan veliki bonus našoj školi koja pokazuje da svi učenici su uzeli angažman u tome, s obzirom da je broj naših učenika vrlo mala. Brojka od 42 medalje na broj učenika je izuzetno velika, a u tome su im naravno pomogli i profesor, s obzirom da se ta takmičenja sprovode iz nekih raznih oblasti. To ne može samo jedan ili dva profesora da rade, već zapravo čitav kolektiv škole. To je naravno uspjeh moje škole kao takav je meni izuzetno značajan, možda nije moj uspjeh, ali radujem se kao i svom.
0: Na relaciji učenik-profesor, šta je vama bilo najznačajnije, čega se i danas sjećate?
4: Sigurno jedna stvar koja se najviše ističe jeste kako profesori uspijevaju pored njihove profesionalnosti i pored onoga što su zaduženi da rade na časovima da sa nama ostvare neku prijateljsku vezu. Dakle, svaki profesor u ovoj školi ima značajno poštovanje od strane učenika, ali i pored tog poštovanja mi njih posmatramo, pošto se tako i ponašaju, kao naši veliki prijatelji i to je otprilike nešto što srednjoškolcima najviše i odgovara. Dakle, nekako balans između te dvije stvari.
0: Kako uspjesi u polju nauke u adolescentnom dobu utiču na vašu budućnost?
4: I u mojoj školi prije svega ti uspjesi su se izuzetno cijenili od strane svakoga. S obzirom da sam se bavio fizikom kao jednom fundamentalnom prirodnom naukom, dosta nekih smjerova što se tiče studiranja je zahtjeva zapravo poznavanje fizike, odnosno ne samo ni poznavanje, već obrazovanje kroz fiziku na dosta fakulteta je fizika i zastupljena. Naravno, to samo znanje nije ostalo samo na nastavnom predmetu fizika, već se proširilo i na neka druga. Tako da, pored tih osvojenih medalja koje su tada u tom vremenskom periodu bile velika stvar, znanje koje je ostalo iza toga je dosta koristilo kasnije, prepoznalo se i kroz kasnije obrazovanje, kroz kasnije rad sa učenicima, da je to zapravo nešto što je vrlo korisno i možda to je najvrednija stvar koju sam u prethodnih nekoliko godina stekao.
0: Fakulteti Evrope i svijeta žele naše olimpijce za svoje studente. Šta su vama nudili da budete njihov student?
4: Univerziteti, kako u Evropi, tako i izvan Evrope, su glavnom najviše ponude studentima kroz neke razne stipendije. I ovakva takmičenja su jedna velika odskočna daska da bi se došlo do tih stipendija, da bi se na kraju upisalo na fakultet. Tako da to je nešto zapravo najviše što oni i mogu ponuditi i to vrlo lahko učenicima koji su išli na olimpijade polazi za rukom da steknu te stipendije.
0: Šta je bilo presudno da pored brojnih mogućnosti ostanete u Tuzli i studirate na Tuzlanskom univerzitetu?
4: U posljednjoj godini srednje škole razmišljao sam baš na tu temu da li bih volio studirati vani ili u Bosni i Hercegovini i nekako ono što sam sam sebi rekao jeste da bih volio da ako već imam mogućnosti da nešto postignem ili ne znam šta vrijeme nosi sa sobom, da li ću nešto novo ostvariti, da li ću kakav god doprinos mogu dati, volio bih ga dati u svojoj državi, zato što na taj način najviše zapravo pomažemo i nama i našim prijateljima i našoj porodici, oni koji žive tu i na kraju krajeva ako uzmem u obzir broj studenata u našoj zemlji i u drugim zemljama, mislim da bi mnogo veći značaj bilo da ostanem ovdje i za mene lično, a između ostalog najljepše se osjećam ovdje i tu su nekako svi razlozi koji kada se kombinuju doveli do toga da upišem univerzitet u Tuzli.
0: Koliko je upravo ova škola uticala na taj sistem vrijednosti i uopće kako bi ocijenili odgojnu ulogu ove škole?
4: Budući da naša škola ima nekako taj cjelodnevni plan od jutra do popodne, dosta vremena ovdje provodimo i ljudi sa kojima provodimo svo to vrijeme zapravo utiču na nas i mi utičemo na njih. S obzirom da, kao što sam malo prije spomenuo, manja je brojnost učenika, nekako mi svi pratimo taj neki vid ponašanja i uglavnom kako generalno steknemo svi zajedničko ponašanje, tako se ponašamo na neki način kao jedno. Tako da dosta pozitivnog toga je došlo odavdje i opet ponavljam, prije svega i od profesora i od svih ljudi zapravo koji su dali neki ovdje svoj angažman za nas učenike, to se sigurno pokazalo kao uspješno.
0: Radite kao edukator, odnosno mentor na predmetu fizika s nadarenim učenicima u Richmond Park školi. Kakva iskustva imate s učenicima?
4: Jeste, evo, već sada je treća godina, čini mi se, kako radim sa učenicima. Odabrao sam da radim sa najmlađim učenicima, prvenstveno iz prvog razreda, mada naravno imam i iskustvo rada sa starijim učenicima, jer svi oni prođu ta takmičenja. A razlog tome jeste što bih volio kao bivši takmičar da im već u prvom razredu neke stvari pokažem kako trebaju da rade i kako trebaju samostalno da uči, jer zaista za svaki uspjeh, kakvog god vi imali mentora, uvijek većinu nosi samostalan rad. Tako da imao sam dosta pozitivnog iskustva, radio sam do sada sa nekih 30 do 50 različitih učenika i ono što mogu reći jeste da kada se spoji ove dvije stvari, dakle individualni rad i rad sa mentorom, imali smo značajne uspjehe i sa novim učenicima i nadamo se tome i u budućnosti.
0: Koliko srednjoškolci razumiju fiziku ili još uvijek postoji bojazan od fizike i matematike?
4: Pa vjerovatno je najviše te bojazi prema tim naukama. To je možda glavni razlog zašto kod učenika vjerovatno najslabije idu prijenti poput matematike, fizike, eventualno hemije, biologije, jer su sa sličnog područja. Mislim da je tu malo više do toga kako učenici to shvate nego kako to zapravo jeste. Da bi se razumjela fizika prvenstveno, ali vjerovatno sličan model se primjenjuje na matematiku, potrebno je zaista dosta razmišljati, dosta razviti razmišljanje, na neki način natjerati sam sebe da se razmišlja i tu zapravo leži većina tog posla. Naravno imaju i određene teorijske stvari koje se moraju znati, ali to razmišljanje koje ako se svede na intuitivni put, dosta će toga pripomoći. Na kraju krajeva sva otkrića iz fizike su dostignuta nečim razmišljanjem, otkrića nisu postignuta tako što je neko nešto znao. Tako da ako su tako velike stvari postignute razmišljanjem, sigurno vjerujem da se ovi neki strahovi od te nauke mogu prevazići na isti način. Ono što bih poručio svakome jeste da slijedi neki svoj put i da se maksimalno posveti onome što voli i ako ima mogućnost da studira ono što voli da nastavi tim putem. Zaista najbitnija stvar jeste da se shvati da je individualni rad dosta bitan, da bez dodatnog angažmana i mimo škole neće se nešto puno postići. Volio bih svako ko se isto tako osjeća da ostane u našoj zemlji ako može tim putem da krene. Naravno, svako ima svoje odluke i svoja mišljenja, ali mislim da općenito za značaj svih nas je to najbitnije.
0: Zadovoljan roditelj je najbolja potvrda uspjeha odgojno-obrazovnog rada škole. U nastavku razgovaramo s majkom, Suadom Jusić, koja se vratila iz Njemačke kako bi svoje troje djece školovala u Richmond Park školi Tuzla. Jako nam je važno i mišljenje roditelja. Želim čuti vaš komentar za uspjehe učenika Richmond Park međunarodne škole.
5: Pa to je izuzetno za pohvaliti. Ja to dijelim na svojim društvenim mrežama jer sam ponosna na to. I drago mi je da moja djeca idu u ovu školu i vidim napredak moje djece. Mi smo tek od 1.9.25. u ovoj školi i zaista sam presretna da su moja djeca ovdje.
0: Koje ste promjene primijetili od kada su ovdje u školi?
5: Vidim po djeci kako su željni, da moja Amina je i u Njemačkoj išla u školu, normalno to je bio, da kažem, materni jer je se tamo rodila, ali vidim kako joj je želja drugačija ovdje. I ne mogu sebe da odgovorim iz kojeg razloga je to, ali dijete dođe kući, uzme, uči, uzme sama, ide u sobu, čita i znati željni su. I od 1.9. ide tu u školu, dobila je peticu u Science, to su 4 lista gdje su pitanje bila na engleskom i ona odgovorila na engleski. Za mene je to više nego dobro, ja sam prezadovoljna.
0: Da li možete iznijeti vaše zapažanja i uočene razlike između nastavnog procesa u Njemačkoj i ovdje u školi?
5: Imam ovdje 3 djece, znači imam curicu koja ide u 5. razred, imam sina koji ide u 2. razred i imam curicu koja ide ovdje u Richmond isto u vrtić. Na početku, kad smo tek počeli, često puta bi došli kući i rekli: o, mama, boli me glava. Kažem: pa što te boli glava? Pa mama, tako su glasni. Na početku sam razmišljala o tom i onda sam shvatila u stvari da su djeca ovdje djeca. Tamo su moja djeca navikla da sjedu i da šute i ne smiju ustati, ne smiju pričati, ne smiju ništa. Kako bi rekli, ne smije dahnuti. Međutim, ovdje su djeca slobodnija, u Bosni su djeca, to je jako bitno da se kaže i to je to što je moje djeci falilo, da budu djeca.
0: Vi govorite o slobodi djeteta koja je očito ograničena u školama Njemačke. Želim čuti vaš komentar o nasilju u našim bosanskim.

0: bosansko-hercegovačkim školama? I gdje tražiti uzrok tog problema?
1: Ali šta je sa školama u svijetu? Šta je tu razlika i tamo se to dešava? Zašto moramo tako gledati crno? To su djeca pojedina, možda djeca koji imaju neki problem sami sa sobom. Ili možda taj učitelj koji ne treba biti učitelj. Treba se ispitati da li je to profesija za njega. Ja ne bi to gledala na Bosnu. Ne, djeca trebaju biti djeca. I treba to djeci sloboda. Trebaju da djeca da vidi se šta je dobro, šta znaju, čemu su dobro, čemu nisu. Ali prestanimo da gledamo sve crno. Ova Bosna

0: prve ono što nismo. Ako smijem da kažem, bit ću slobodna, pošto znači živjela sam i dan danas ja idem tamo, moram da radim, ali recimo unazad par godina često puta bi morali da, pošto smo tamo dugo, moja sestra je završila pravom, često puta bi pisala našim ljudima, ovi koji su nedavno otišli tamo, pisma zbog njihove djece jer želi da im uzmu djecu. Gledajte, na početku je stvarno i meni trebalo vremena da se naviknem i nisam baš shvatala, ali ova djeca koja su recimo zadnjih godina došla tamo, a svako ko je iskren daće mi za pravo da govorim istinu, ljudi se moraju da bore da svoju djecu zadrže na normalnoj školi, jer oni imaju škole, imate normalne škole, imaju škole koje su za bolesti, ali imaju kao djeca koja se teško odgajaju. I oni, vjerujte, toliko naše djece stavljaju u te škole koje se teško odgajaju jer kažu to dijete ima ADHS, ne može se koncentrisati, sad mogu ja dosta pričati šta mogu, oni šta sve izmisle. Ali to nije istina, to su djeca samo živa, samo djeca su djeca, ali oni tu djecu smatra odmah bolesnim. Da ta djeca imaju problem, a ta djeca nemaju problem. I kad uđete u tu školu ili počnete u tu školu da idete, vi ćete se teško izvući te škole.
1: Koliko su vaša djeca sretna u Richmond Park školi?
0: Pa djeca su živnula totalno, ne mogu se mjeriti sa i moji prijatelji s kim smo stalno u kontaktu i već su bili neki u posjeti, vide razliku djeci, kako se djeca promijenila u pozitivu, kako smo veselije. Ja lično sam se promijenila i rekli su mi da sam opuštenija, da više nisam pod stresom. Jednostavno dahnuli smo svi.
1: Mladi planiraju možda već od osnovne škole da odu na školovanje pa i da žive van naše zemlje. Šta bi im savjetovali?
0: Pa kao što sam malo prije rekla, nek ide svako. Nek ide svako da bi u stvari uvidio kako je ova Bosna lijepa. Normalno fali nam u sistemu dosta, ali fali i tamo. I ovo što u Bosni ne valja ima i tamo, samo tamo nema ni priliku svako da bude koruptan ili sve ima neki naziv kako bi to uljepšalo ili kako bi to dozvolilo. Ali možemo da idemo u svijet, možemo da radimo što hoćemo, nikad nećemo biti mi, nikad neću biti Suljo, Dragan, Zlatko, Suada, Meira, nebitno kako ime, mi ćemo uvijek biti ljudi druge klase. Možemo raditi što hoćemo, nikad nećemo biti kao oni.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: .13 časova Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Američki potpredsjednik J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na mirovne razgovore s iranskim pregovaračima. Vance je rekao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanju primirja u Libanu. Iranska delegacija na mjesto pregovora stigla je sinoć predvođena glavnim pregovaračem Mohamedom Galibafom. Pregovori počinju u sjeni optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu tačku privremenog sporazuma od 14 stavki, napetosti oko Ormuzskog moreuza i Trumpove najave moguće naplate prolaza ako pregovori propadnu. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, danas je obilježilo 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava i preduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Okupljeni su obišli mjesta stradanja u Kalinoviku i Foči gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Od ukupno 122 ubijena Bošnjaka, za 42 se još traga. U selu Ratkovići kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 24 stanovnika srpske nacionalnosti koje su u ranim jutarnjim satima 1992. godine ubile snage Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. Većinu ubijenih činili su stariji mještani, žene i nemoćne osobe. Sud Bosne i Hercegovine je osudio bivšeg pripadnika Armije Republike BiH Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubistva civila u Zalazju i Ratkovićima, a Suad Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela. Na redovnoj sesiji kruga 9.9. o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko, poručeno je da kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 26, Banja Luka i Tuzla 29, Prijedor 30, Bijeljina i Trebinje 31 i Mostar 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne moguće poneki lokalni pljusak u planinskim područjima. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
2: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
3: Pjesme koje traju duže od vremena.
2: Drugačiji pogled na muziku.
3: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Rijetko postane dragocjeno. Blue Hotel.
4: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas pričamo o životu i dijelu Chrisa Isaaca, čovjek koji je postao zvijezda 90-ih koristeći recepte iz 50-ih godina. On je mješavina Elvisa Presleya, Roya Orbisona i Jamesa Deana, ali sa modernim kalifornijskim elementima.

Chris Isaak rođen je 1956. godine u Stocktonu, radničkom gradu u Kaliforniji. Njegova majka Dorothy radila je u tvornici čipsa, a otac Joe je bio vozač viljuškara. Zanimljivo je da je Chris u mladosti bio ozbiljan bokser. Slomljeni nos, koji se može vidjeti na njegovim ranim fotografijama, nije modni dodatak, već podsjetnik na borbe u ringu. 1985. godine objavljuje je debitantski album Silvertone, nazvan po njegovom prvom pojačalu. Iako je kritika pohvalila njegov glas, publika ga još uvijek ne primjećuje. U tom periodu rađa se saradnja sa Kelvinom Vilsijem, čiji će plačući zvuk gitare postati zaštitni znak Isaakovih pjesama.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Legenda kaže da je jedan radijski DJ u Atlanti čuo instrumentalnu verziju pjesme Wicked Game u filmu, počeo je puštati u eter i lavina Chris Isaaca je krenula. Pjesma je 2 godine nakon izlaska albuma postala planetarni hit. Uskoro je uslijedio i legendarni crno-bijeli spot koji je i danas pojam senzualnosti i elegancije u videoprodukciji.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 90. su bile godine Chrisa Isaaca. Postao je miljenik kamera. Gledali smo ga kao FBI agenta, glumio je uz Keanu Reevesa u Malom Budi. No unatoč slavi, Chris je ostao nevjerovatno duhovit i prizemljen. Njegovi koncerti su mješavina vrhunske svirke i stand-up komedije. Poznat je i po svojim blještavim odijelima sa cirkonima, kojima odaje počast staroj gardi country pjevača.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 2011. godine Chris Isaak je odlučio ispuniti svoj životni san. Otišao je u Memphis u legendarni Sun Studio, isto mjesto gdje su svoje hitove snimali Elvis, Jerry Lee i Johnny Cash. Tamo je snimio album Beyond the Sun. To nije bio samo album obrada, već posveta temeljima rock'n'rolla. Čuti Isaaka kako pjeva pjesme svojih idola zvuči prirodno, kao da je i sam tamo bio davnih 50-ih godina.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Danas, nakon više od 35 godina karijere, Chris Isaac je muzička institucija. Održava živim jedan specifični zvuk koji predstavlja kombinaciju snage i ranjivosti koja je krasila najveće pjevače prošlog stoljeća.

14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Američki potpredsjednik J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na mirovne razgovore s iranskim pregovaračima. Vance je rekao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanju primirja u Libanu. Iranska delegacija na mjesto pregovora stigla je sinoć predvođena glavnim pregovaračem Mohamedom Galibafom. Pregovori počinju u sjeni optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu tačku privremenog sporazuma od 14 stavki, napetosti oko Ormuzskog moreuza i Trumpove najave moguće naplate prolaza ako pregovori propadnu. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, danas je obilježilo 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava i preduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Okupljeni su obišli mjesta stradanja u Kalinoviku i Foči, gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Od ukupno 122 ubijena Bošnjaka, za 42 se još traga. U selu Ratkovići kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 24 stanovnika srpske nacionalnosti, koje su u ranim jutarnjim satima 1992. godine ubile snage armije Republike Bosne i Hercegovine. Većinu ubijenih činili su stariji mještani, žene i nemoćne osobe. Sud Bosne i Hercegovine je osudio bivšeg pripadnika armije Republike BiH Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubistva civila u Zalazju i Ratkovićima, a sudac Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela. Na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke

0: za Brčko, poručeno je da kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 26, Banja Luka i Tuzla 29, Prijedor 30, Bijeljina i Trebinje 31 i Mostar 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne moguće poneki lokalni pljusak u planinskim područjima. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Evergreen Club, BH Radija 1.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije, stvori nešto što zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da dostignu ono što bi nazvali nevjerovatnim. Bile su više na top listama od originala i sve su hitovi sa vrhova lista. Hound Dog je 12-taktna blues pjesma koju su napisali Jerry Leiber i Mike Stoller. Prvobitno je snimljena od strane Big Mame Thornton, augusta 52. u Los Angelesu, a objavljena od strane Peacock Recordsa krajem februara 53. Hound Dog je bila jedini hit Thorntonove, prodat u preko 500.000 primjeraka, 14 nedjelja na Rhythm & Blues listama, uključujući 7 nedjelja na prvom mjestu. Njezin snimak Hound Dog je naveden kao jedna od 500 pjesama koje su oblikovale rock and roll, rangirana na 318. mjestu na listi 500 najvećih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone iz 2021. i primljena u kuću slavnih Gremija februara 2013. Hound Dog je snimljena više od 250 puta. Najpoznatija verzija je ona Elvisa Prislija iz jula 56. koji je 2004. godine bio na 19. mjestu liste 500 najvećih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone, također jedan od najprodavanijih singlova svih vremena. Prislija verzija prodata je u oko 10 miliona primjeraka širom svijeta, bila je njegova najprodavanija pjesma i amblem rock'n'roll revolucije. Istovremeno je bila broj 1 na američkim pop, country i rhythm & blues listama 56. Bila je na vrhu top liste 11 nedjelja, rekord koji je trajao čak 36 godina. Prislijev snimak za RCA iz 56. je uveden u kuću slavnih Gremija 88. i naveden je kao jedna od 500 pjesama koje su oblikovale rock and roll.

Kutak za ju trenutak posvećen je grupi S vremena na vreme, jednim od utemeljivača i predvodnika beogradske akustičarske scene. Grupu su 72. osnovali Miomir Đukić Miki, prim gitara i vokal, rođen 49. Vojislav Đukić Koki, gitara vokal, rođen 52. Asim Sarvan, vokal gitara, rođen 49. i Ljubomir Ninković, gitara i vokal, rođen 50. Sastajali su se povremeno, potuda i naziv grupe S vremena na vreme. Među prvima su koristili folklorne motive, obogaćivali zvuk zaboravljenim instrumentima i poigravali se žanrovima koje oblače u pedantno razrađene aranžmane.

Grupa S vremena na vreme uglavnom radi u studiju u prvoj polovini svoje karijere, ali sve nadoknađuje produktivnošću. Debitovali su singlom Sunčana strana ulice, a zatim slijedi serija singlova sa jakim autorskim pjesmama Čudno drvo, Odisej i Đački rastanak. Debi album iz 75. godine iznenadio je svojom zrelošću, posebno u pjesmama tema klasika Traži mene, Utočište i Biblijska tema. Kvalitetan materijal, aranžmani urađeni u maniru Beatlesa i nadahnuti tekstovi rezultirali su jednom od najboljih domaćih akustičarskih ploča. Korni grupa je na singlu 70. snimila pjesmu Slika Ljube Ninkovića, bivšeg člana grupe Spooks. Istu temu pod nazivom Kao vreme ispred nas, grupa S vremena na vreme je 74. uvrstila i u svoj repertoar.

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

Paul Young, britanski pjevač koji se specijalizovao za snimanje bjelačkih obrada soul pjesama. Kao član grupe Street Band i Q-Tips, imao je nešto malo uspjeha, a onda se 82. posvetio solo karijeri, održavajući iscrpljujuće turneje po Britaniji kako bi što bolje iskoristio uspjeh, što je za posljedicu imalo problem s grlom. Veliki uspjeh u Americi stigao je tek 85. pjesmom duo Hall & Oates, Every Time You Go Away.

Sheryl Crow rođena je 62. u Kennettu u Missouriju, potiče iz muzičke porodice u kojoj je otac bio trubač u velikom orkestru, majka pjevačica u doba swinga, a njezina sestra je pijanistkinja. Ona je počela svirati klavir s 5 godina, a odrastala je uz ritam i blues, country i rock and roll s početka 70-ih. Diplomirala je na muzičkoj akademiji i postala nastavnica muzike. Crow je prodala preko 50 miliona albuma širom svijeta, osvojila 9 Grammy nagrada i 2023. primljena u kuću slavnih rock'n'rolla. Evergreen klub emisiju završavamo uz Sheryl Crow. Do slušanja. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šibunović i ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

15 časova Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Američki potpredsjednik J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na mirovne razgovore s iranskim pregovaračima. Vance je rekao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanju primirja u Libanu. Iranska delegacija na mjesto pregovora stigla je sinoć predvođena glavnim pregovaračem Mohamedom Galibafom. Pregovori počinju u sjeni optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu tačku privremenog sporazuma od 14 stavki, napetosti oko Ormuzskog moreuza i Trumpove najave moguće naplate prolaza ako pregovori propadnu. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, danas je obilježilo 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural Ratku Mladiću osuđenom za ratni zločin i preduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Okupljeni su obišli mjesta stradanja u Kalinoviku i Foči, gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Od ukupno 122 ubijena Bošnjaka, za 42 se još traga. U selu Ratkovići kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 24 stanovnika srpske nacionalnosti, koje su u ranim jutarnjim satima 1992. godine ubile snage armije Republike Bosne i Hercegovine. Većinu ubijenih činili su stariji mještani, žene i nemoćne osobe. Sud Bosne i Hercegovine je osudio bivšeg pripadnika armije Republike BiH Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubistva civila u Zalazju i Ratkovićima, a suac Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela. Na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko, poručeno je da kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabo

0: slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo i Srebrenica 30, Bugojno i Tuzla 32, Bihać, Bijeljina i Trebinje 33, Banja Luka i Jajce 34, Mostar 38 stepeni. Sutra pretežno sunčano, prije podne uz vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 19, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni, na jugu do 38. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Petnaest sati i pet minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. 21. jun, naravno termin rezervisan za našu, za naše vikend izdanje Ritma sporta od 15 sati pa sve do 18, kao što ste i navikli, naravno na talasima našeg radija. Danas ovog poslije podneva s vama će biti tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović, a naravno u današnjem ritmu sporta po najviše govora svakako će biti o svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je ušlo u onu drugo kolo, hajde da kažemo, odnosno drugu rundu takmičenja. Naravno, bit će riječi i o ostalim sportskim dešavanjima, no naravno fokus ćemo staviti na najaktualniji sportski događaj u svijetu, a to je svjetsko fudbalsko prvenstvo. Nadam se da ćemo se uspješno družiti. Ostanite sa nama do 18 časova. Još jedno posjećanje Ritam sporta na BH Radio 1.

15 sati i 13 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radio 1, naravno u fokusu svjetsko futbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a iza nas je još jedan takmičarski dan drugog kola, dakle takmičenje je već krenulo od drugog kola, znamo da je Bosna i Hercegovina poražena od Švajcarske rezultatom 1-4, nešto kasnije ćemo naravno govoriti i o tom meču, ali i generalno o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Ono što je iza nas svakako su zanimljivi mečevi koji su igrani sinoć, počelo sve od 19 časova i to u grupi F, gdje je Holandija ubjedljivo sa 5-1 u jednom od derbija evropskih u ovoj grupnoj fazi savladala Švedsku, dakle rezultatom 5-1, vrlo ubjedljiva pobjeda takozvanih oranja. Peti minut, Brian Broby na asistenciju Cody Gakpa, 17. minut, isti igrač, ali na asistenciju Denzela Dumfriesa, i bio je to rezultat prvog poluvremena 2-0. U drugom poluvremenu Ronald Koeman napravi jednu izmjenu, Daniel Malen izašao iz igre, a Somerville ušao u igru i već se to onako polako rezultiralo u nastavku ovog susreta, obzirom da je u 47. Gakpo postigao svoj prvi od dva pogotka na ovoj utakmici. Odmah u 54. na asistenciju Somervilla rezerviste bilo je jasno da će pobjeda otići na stranu Holandije. 4-0 u 54. minuti, malo su Šveđani promiješali karte u nastavku, a sve što su uspjeli to je jedan počasni pogodak preko Antonija Lange na asistenciju Isaka u 59. minuti susreta, da bi tačku na ovu utakmicu stavio upravo rezervista Somerville, koji je postigao svoj treći pogodak, odnosno pardon, svoj drugi pogodak na ovom prvenstvu, 89. Somerville za konačnih, Nizozemska Švedska 5-1. Još jedan susret u ovoj grupi odigran je, ali posljednji ovog takmičarskog dana, Tunis Japan 4-0. Japanci tako nastavili fantastične rezultate na ovom prvenstvu nakon onog remija na otvaranju sa Holandijom kada je bilo 2-2, sada savladali Tunižane sa 4-0, kojima ni promjena selektora nije donijela ništa dobro. U 4. minuti Kamada za 1-0, u 31. Ueda za 2-0, to je bio rezultat prvog poluvremena. U nastavku 69. minut i to i u 83. minuti opet Ueda postiže svoj drugi pogodak na ovom prvenstvu i ovoj utakmici za konačnih, dakle Tunis Japan 0-4. U ovoj grupi je Holanđani prvi sa 4 boda gol razlikom 7-3, Japan drugi sa 4 boda gol razlika 6-2, treća je Švedska sa 3 boda 6-6 gol razlika, i Tunis je posljednji naravno bez ikakvih šansi da prođe dalje sa gol razlikom 1-9. Ključna utakmica u ovoj grupi odigrat će se u trećem kolu. Holandija će naravno igrati protiv Tunisa i to će biti meč u kojem će Holanđani pokušati potvrditi prvu poziciju na tabeli. Za Tunis je utakmica bez ikakvog rezultatskog značaja, dok će meč za direktan plasman u narednu rundu odigrati Japan i Švedska. Dakle, utakmice u ovoj grupi igraju se za 5 dana 26.6. obzirom dakle, da Japan ima 4, Švedska 3, Japanu će biti dovoljan i bod za ovjeru tog drugog mjesta, sa druge strane Šveđanima treba pobjeda. Dakle, to je situacija u ovoj grupi, a ono svakako što je zanimljivo i što je također igrano jesu utakmice koje su također bile zanimljive, pogotovo ona koja je igrana između Njemačke i obale Slonovače. Njemci na koncu nakon preokreta triumfovali sa 2-1, još jedan sasvim sigurno od derbija ove faze takmičenja u okviru grupe E. Njemačka savladala, dakle nakon one prve pobjede nad Kuraseom od 7-1, sinoć Njemci savladali obale Slonovače rezultatom 2-1 i potvrdili plasman u nokaut fazu, jedna od rijetkih reprezentacija koja je već ostvarila plasman u narednu rundu. Obala Slonovače povela u 30. minuti, u 30. minuti strijelac je bio Kessi, a sve do 68. taj rezultat je stajao na semaforu. Onda Denis Sundav za remi 1-1 za izjednačenje, dakle u 68. minuti na asistenciju Amirija, i to su bile upravo stvari koje je odlično napravio sa klupe Julian Nagelsmann, obzirom da su i jedan i drugi rezervisti ušli u igru u 60. minuti, već nakon 8 minuta asistencija i pogodak za trenutnih 1-1, i kada se činilo da će to biti konačan rezultat u 94. opet Undav, ovaj put na asistenciju, meče

za konačnih Njemačka obala Bjelokosti 2:1. Drugi meč ove grupe poprilično iznenađenje obzirom da su Ekvador i Curaçao remizirali 0:0. Dakle, očekivalo se zaista mnogo više od Ekvadoraca nakon onog poraza u prvom meču protiv obale Slonovače kada su izgubili 1:0, ali ostavili vrlo dobar utisak. Očekivala se lagana pobjeda protiv, možemo slobodno reći, outsidera, ne samo ove grupe, nego i generalno svjetskog fudbalskog prvenstva, međutim tek mršavih 0:0, tako da je Ekvador u ovoj grupi na trećem mjestu sa jednim osvojenim bodom, Curaçao također ima jedan osvojen bod, posljednje plasiranje, Njemačka već ovjerila plasman dalje sa 6 bodova, obala Slonovače na drugom mjestu sa 3, a naredna runda bit će ključna za epilog u ovoj grupi, obzirom da Ekvador igra protiv Njemačke, dok će obala Slonovače vjerovatno imati lakši zadatak protiv Curaçao, koji ima šanse, ali je nerealno zaista očekivati da oni naprave neko iznenađenje. Sve u svemu, jedno zanimljivo veče iza nas kada je riječ o svjetskom fudbalskom prvenstvu, a naravno zanimljivo veče svakako je i ispred nas, no o tome, odnosno ovim utakmicama koje su pred nama nešto kasnije, još malo sviramo.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 15 sati i 40 minuta, vi slušate Ritam Sporta na BH Radio 1 sve do 18 časova se družimo, dakle ove nedelje 21.6. tonsko-tehnički realizator Aslan Kršo, ja sam Marko Šanović, naravno u fokusu je svjetsko futbalsko prvenstvo, malo pre smo dosta govorili o tome, govorit ćemo naravno i u nastavku, no ono o čemu sada govorimo također se vezuje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali u odbojci obzirom da muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda u Goraždu je domaćin trećeg ujedno i završnog turnira CEV Zlatne Evropske lige. Izabranici selektora Duška Nikolića juče su odmjerili snage, dakle, sa reprezentacijom Hrvatske danas od 17 sati protiv Nizozemske uz želju naravno da pred domaćom publikom osvoje prve bodove u ovom takmičenju. Dakle, Bosna i Hercegovina je poražena od Hrvatske sa 3-0 ubjedljivo u setovima, dakle, prije dva dana igrana ova utakmica u Goraždu, 3-0 Hrvati, 25-16, 25-23 i 25-20, ubjedljiva pobjeda reprezentacije Hrvatske. Sa druge strane, dakle, Holanđani savladali Hrvatsku sa 3-0, bilo je po setovima 25-17, 25-19, 25-23, taj meč je igran sinoć sa početkom u 17 časova, tako da će danas duel između Bosne i Hercegovine i Holandije, dakle, zaključiti ovu, da kažemo, zlatnu ligu u kojoj je Bosna i Hercegovina domaćine. Nakon 4 godine pauze, bosansko-hercegovačka reprezentacija ponovo nastupa u službenim međunarodnim utakmicama. Prva dva turnira odigrana u Španiji i Češkoj nisu donijela željene rezultate, ali u stručnom štabu ističu da je napredak u igri vidljive, te da očekuju mnogo bolje izdanje u Goraždu. Nažalost, ta prva, dakle, utakmica, poraz od reprezentacije Hrvatske na istočnom štabu našeg tima, vjeruju da će danas od 17 časova pružiti mnogo bolju partiju protiv Nizozemske i tako, dakle, upisati prvu pobjedu. Naravno, mi ćemo i tu utakmicu, taj meč, pratiti u Ritmu Sporta na BH Radio 1. Još jedno posjećanje, od 17 časova duel Bosna i Hercegovina Holandija u okviru CEV Zlatne Evropske lige.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.
0: I dalje aktivan požar u Vranjevićima kod Mostara.
1: Delegacije Irana i SAD-a stigle na pregovore u Švajcarsku. Iran proces uslovljava prekidom sukoba u Libanu.
0: Obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Kalinoviku i Srba u Ratkovićima kod Srebrenice.
1: Sutra vruće i nestabilno vrijeme, temperature do 38 stepeni.
0: Zamjenici predsjedavajućeg izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa suradnje u jugoistočnoj Europi Mladen Bosić i Džemal Smajić sudjeluju danas u Sofiji na plenarnom zasjedanju ovog tijela. Ova regionalna inicijativa ovogodišnjim zasjedanjem obilježava 30 godina djelovanja, a glavna tema dijaloga bit će posvećena tom jubileju. Sudionici će razgovarati o jačanju dobrosusjedskih odnosa i regionalnoj suradnji te podršci državama kandidatkinjama na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.
1: Na redovnoj sesiji kruga 9.9. o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko, poručeno je da kršenje odluke predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Pašalić je istakao da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou.
2: Dakle, ono što je konačno arbitražnom odlukom dato unitarnoj vladi Brčkog distrikta, sada se odlukama Brčanske skupštine, kao i odlukama vlade i Skupštine Republike Srpske, vraća entitetu Republika Srpska. Sve to je praćeno malignim anomijama na svim nivoama javnog života. Potim podrazumijeva politički volontarizam koji ne respektira ni elementarne norme koje vladaju u Brčkom distriktu. Također praćeno kriminalom i korupcijom, o kojem ne govorim kao zasebnom fenomenu, nego nečemu što je stavljeno u funkciju ove entitetizacije, da se putem kriminala i korupcije regrutuju na čelne funkcije korumpirani moralno i politički političari da bi bili u funkciji ovih malignih procesa koji danas imamo, a sve u jednom cilju da se ponovo uspostavi kontinuitet kako fizički, tako politički i pravni Republike Srpske u Brčkom distriktu, a u funkciji potpune konfederalizacije Bosne i Hercegovine i u finalu moguće, to postaje već realno secesije Republike Srpske.
0: Požar na području Vranjevića kod Mostara aktivan je i danas, potvrdili su nam iz operativnog centra vatrogasne jedinice Mostar. Vatra se tijekom jučerašnjeg dana počela spuštati prema Vrelu Bunice i Malom Polju.

0: Vatrogasci su na tom području odbranili 8 kuća tijekom noći. Gori nepristupačan teren obrastao makijom i suhim niskim raslinjem. Vatrogasne ekipe su na terenu od ranih jutarnjih sati, 15 vatrogasaca sa 5 vozila, a djeluju i 2 air traktora, stacionirana tijekom ljetne sezone na Mostarskom aerodromu. Osim u Vranjevićima, trava i nisko raslinje gorjeli su u Malom polju, opinama, gnojnicama, na Žovnici i u Međinama, a vatrogasci su intervenirali i u Čapljini.
1: Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježili su danas 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine. Udruženje je podsjetilo da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Srbiji. Pripadnici Vojske Republike Srpske su 1992. godine ubili 122 bošnjaka, od kojih su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci, njih 80. Kroz logor koji je bio smješten u osnovnoj školi u Kalinoviku prošlo je više od 1000 žena, djece i muškaraca. Za zločine na području Kalinovika Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli su ukupno 94 godine zatvorskih kazni protiv Dragoslava Kunarca, Ratka Bundala, Neđa Zeljaje, Đorđislava Škrabe, Novice Tripkovića i Slavka Lalovića.
0: Danas je obilježena i godišnjica zločina u Srebreničkom selu Ratkovići u znak sjećanja na 24 stanovnika srpske nacionalnosti koje su u ranim jutarnjim satima 1992. godine ubile snage Armije Republike Bosne i Hercegovine. Većinu ubijenih činili su stariji mještani, žene i nemoćne osobe. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika Armije Republike BiH Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubojstva civila u Zalaziju i Ratkovićima. Suad Smajlović osuđen je na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela.
1: Za sutra u Banja Luci je zakazana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na kojoj bi trebalo da se razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Iran neće nastaviti pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok Izrael provodi vojne operacije protiv Hezbolaha u Libanu, javila iranska novinska agencija TASNIM pozivajući se na neimenovani izvor iz diplomatske delegacije, što će biti početna tema razgovora u švajcarskom Bergenstoku. Na mirovne pregovore stigli su američka delegacija predvođena američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, dok iransku predvodi njihov glavni pregovarač Mohamed Galibaf. Vance je rekao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanju primirja u Libanu.
2: Imaćemo nekoliko dana razgovora kako bismo pokušali pokrenuti ovu stvar na pravi način. Ima mnogo toga za raspravljanje, ali smo spremni proći kroz sve. Marco Rubio i cijeli tim aktivno su upravljali onim što se događa u Libanonu. Unatoč naslovima, stvari se tamo zapravo poboljšavaju i malo su se smirile. To će biti nešto čime ćemo morati kontinuirano upravljati kako bismo osigurali da su i Izrael i Libanon sigurni.
1: Iran će zadržati Ormuzski moreus zatvorenim sve dok ne stupi na snagu primirje u Libanu, izvijestili su državni mediji. Prije toga traže izuzeća od sankcija koja će omogućiti prodaju iranske nafte, prenijela je novinska agencija TASNIM, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu. Iako Liban nije strana u američko-iranskom sporazumu, Iran je više puta poručio da primirje između Izraela i Hezbolaha mora biti preduslov za pregovore sa SAD-om. Dodatnu složenost situaciji daje tvrdnja američke vojske da Moreuz nije zatvoren.
0: A u međusobnim noćnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, dok su 42 ozlijeđene, priopćili su lokalni dužnosnici. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je ozlijeđeno. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom protekle noći iznad ruskih regija oboreno 239 ukrajinskih dronova. Istovremeno u ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini poginule su 2 osobe, a ozlijeđeno je 14, među kojima 6 djece.
1: U Jordanu je pogubljeno 6 osoba osuđenih u odvojenim slučajevima za terorizam i teška kaznena djela u kojima su ubijeni pripadnici jordanskih snaga bezbjednosti, objavila je vlada. Smrtne kazne izvršene su nad osobama odgovornim za napade na pripadnike jordanske vojske i uprave za javnu bezbjednost. Ministar komunikacija Mohamed Al-Momani pojasnio je da su dvojica pogubljenih osuđena u takozvanom slučaju Ćelija Salt, koji se odnosio na osnivanje terorističke grupe 2018. godine, a tri osobe smaknute su zbog slučajeva trgovine drogom.
0: Deseti Vučko trail, najveća trail utrka u Bosni i Hercegovini, održana je ovog vikenda na Bjelašnici i Visočici, okupivši više od 1000 trkača i trkačica iz 27 zemalja svijeta pod sloganom Run Ancient Paths, trčite drevnim stazama. Među pobjednicima posebno su se istaknuli Nemanja Vlaški na crnoj stazi, koji je dionicu od 105 km istrčao za 15 sati, te Alma Alijagić, koja je rekord crne staze u ženskoj konkurenciji popravila za čak 35 minuta, ostvarivši vrijeme od 18,5 sati.
1: U Ljubuškom je završen četvrti Trnjak Fest, festival vina i gastronomije posvećen trnjaku, autohtonoj crvenoj sorti grožđa karakterističnoj za Hercegovinu i Dalmatinsku zagoru. Predstavilo se više od 30 vinarija, preko 45 vinskih etiketa te 21 izlagač u gastrokutku. Govore predsjednik Udruženja vinogradara i vinara Ljubuški Zdenko Milas i vinar Bariša Škegro.
3: Dakle, svi trnci svijeta na jednom mjestu, odlična prilika za iskušati, vidjeti, usporediti. Trnjak nije tako jednoznačan, zavisi naravno od terena, od načina kako se odluči koji vinar za određeni stil, i to je odlična prilika, sve na jednom mjestu.
4: Festival znači promociju samog Ljubuškog, same Zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, gdje mi podižemo vidljivost sorte trnjaka, usput i nas sviju koji ga proizvodimo. Trnjak je jedna sorta koja je u rastu i razvoju, nova rising star ove industrije, i pomalo se podiže njezina vidljivost kako u Hercegovini, tako u Hrvatskoj i ostatku Evrope.
0: Večera završavaju 40. dani Teatra mladih. Tim povodom Mostarski teatar će izvesti predstavu po tekstu Duška Radovića Ženski razgovori u režiji Seada Đulića. Radi se o komediji koja na lagan, duhoviti i razigran način otkriva tajne ženskih razgovora o njihovim muževima. Predstava se igra na memorialnoj sceni 2532 s početkom u 20 sati. Biće to četvrta repriza predstave. Nakon izvedbe bit će priopćeno kome su pripale ovogodišnje MTM-ove maske, o čemu odlučuje žiri publike. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo i Srebrenica 30, Bugojno i Tuzla 32, Bihać, Bijeljina, Trebinje 33, Banja Luka i Jajce 34, Mostar 38. Sutra pretežno sunčano prije podne uz vruće ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 19, a najviša dnevna između 29 i 35, na jugu do 38.
1: Jutro su 10 i 21, stiglo je ljeto. Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kaže da je danas najduži dan u ovoj godini i trajeće 15 sati i 34 minute, a noć će biti najkraća tokom ove godine.
5: Ono što nas očekuje jeste ljeto sa nadprosječno visokim vrijednostima temperatura zraka. Pozitivna odstupanja u odnosu na referentne vrijednosti nas očekuju tokom sva tri ljetna mjeseca. Najveća pozitivna odstupanja se očekuju na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje su vrijednosti od plus 5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentne vrijednosti izgledne tokom sva tri ova ljetna mjeseca. U pogledu temperatura zraka na ostalim područjima naše zemlje bit će dosta toplije u odnosu na uobičajene vrijednosti, a kada govorimo o padavinama, vrijednosti količina padavina kretat će se oko uobičajenih za ljeto ili nešto ispod. Tako da je nastavak trenda nadprosječno toplih sezona sa manjim količinama padavina očekujemo i tokom 2026. godine, ali ako poredimo ovu sezonu tokom ove godine u odnosu na 2025. godinu, vrijednosti temperatura zraka, ali i količina padavina bit će nešto različite. U pogledu temperatura, ovo ljeto će biti svježije u odnosu na 2025. godinu, a u pogledu padavina nešto većeg vrijednosti u odnosu na prošlo ljeto.
0: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanica duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa, a posebno na putnom pravcu Bradina-Mostar.
1: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.
0: I dalje je aktivan požar u Vranjevićima kod Mostara.
1: Delegacije Irana i SAD-a stigle na pregovore u Švajcarsku. Iran proces uslovljava prekidom sukoba u Libanu.
0: Obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Kalinoviku i Srba u Ratkovićima kod Srebrenice. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija BHRT, urednici emisije Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Salt Lake City prvi trening nakon poraza od Švajcarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Uprkos ubjedljivom porazu, atmosfera u BH taboru je dobra i potpuni fokus je na preostalom odlučujućem duelu grupe B protiv Katara. Dobra vijest za stručni štab je da su na treningu učestvovali svi reprezentativci, te se očekuje da će gotovo kompletan igrački kadar biti spreman za susret odluke. Treningu je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je pružio podršku našim reprezentativcima. Utakmicu protiv Katara, podsjetimo, propustit će zbog crvenog kartona Tarik Muharemović, a meč je na programu u srijedu od 21 sat u Sijetlu. Novi dan na mundijalu otvorili su Holandija i Švedska, a okršaj dvije evropske selekcije u Houstonu na kraju je ubjedljivo pripao Holandjanima 5:1. Tri važna boda ekipi koju vodi Ronald Koeman donijeli su pogocima dva put Gakpo i Grobi te jednom Somerville, a počasni gol za Švedsku postigao je krilni fudbaler Newcastle Anthony Elanga u 59. minutu. Do 4 boda uz Holandiju stigao je Japan ubjedljivom pobjedom protiv Tunisa od 4:0. Jubilarnu 1000. utakmicu u istoriji mundijala obilježila je odlična igra azijske reprezentacije, a poraženi Tunis je treća selekcija koja već nakon dva kola nema šanse za plasman u nokaut fazu. U grupi je Obala Slonovače izgubila bod protiv Njemačke u posljednjim trenucima susreta. Afrička selekcija povela je u 30. minutu preko Kessija. Junak Elfa bio je Denis Undav golovima iz 68. te 94. minuta. Papanceri sada imaju 6 bodova i osiguranu nokaut fazu posle 12 godina na mundijalima. Prvi i istorijski bod upisao je debitant Curaçao, odigravši bez golova sa Ekvadorom. U posljednjem kolu Obala Slonovače će igrati protiv Curaçao, a Njemačka sa Ekvadorom. Aktualni evropski prvak Španije u drugom kolu grupe H u Atlanti će igrati protiv Saudijske Arabije. Nakon prve runde sve reprezentacije ove grupe upisale su po bod, a u noći ispred nas, tačnije od ponoći, snage će odmjeriti Urugvaj i Zelenortska ostrva. Od 21 čas sastaju se Belgija i Iran, a bit će ovo meč grupe G u kojoj je stanje sa bodovima identično. Rani jutarnji program rezervisan je za duel Novog Zelanda i Egipta od 3 sata. Odbojkašice Bosne i Hercegovine prvo izdanje Evropske lige završile su sa 3 pobjede i 3 poraza. One su poražene u Tbilisi od Slovačke sa 3:1 u setovima, nakon što su u Goraždu poražene od Španije i savladale Kosovo, tim Bosne i Hercegovine je zatim bio bolji od Litvanije te izgubio od Švedske. Za kraj trećeg vikenda upisale su pobjedu protiv Gruzije da bi Slovakinje bile bolje u 4 seta. Ovo takmičenje je bilo veliko iskustvo za tim Bosne i Hercegovine koji se ponovo formirao nakon što je propustio prvi dio kvalifikacija za evropsko prvenstvo prošle godine. A nastup u Evropskoj ligi danas će okončati muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje. Tim je upisao svih 5 poraza do sada, a posljednji protivnik na turniru u Goraždu bit će selekcija Holandije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
9: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.
9: Muzički kalendar.
10: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. juni. 1948. Columbia Records, američka izdavačka kuća, predstavila je long play record album, prvu LP gramofonsku ploču na javnoj prezentaciji u hotelu Waldorf Astoria u New York. 1963. prvi javni nastup ansambla Elipse u bašti kluba Euridika u Beogradu. Vokalni solisti su Ivanka Pavlović i Slobodan Skakić. 72. godine Jugoton je objavio singl Indeksa s pjesmama Sanja i Balada i u vrijeme dok Indeksi još uvijek nisu imali autorski album, postalo je jedno od njihovih najpopularnijih izdanja. 1994. pop zvijezda George Michael izgubio je značajan sudski postupak za raskid ugovora o snimanju sa kućom Sony kada je sudija Visokog suda Velike Britanije presudio da dugoročni ugovor nije bio nepravedan, što ga je koštalo 2 godine karijere. Muzički kalendar. 2003. R.E.M. su započeli evropski dio svoje prve turneje posle 4 godine u Tivoliju u Utrehtu u Holandiji. 2011. američki band Maroon 5 je objavio singl Moves Like Jagger u kojem gostuje Christina Aguilera. 21. juna 86. drugi dan festivala Omladina 86. u Subotici, takmičarsko je veče 12 odabranih učesnika, a svaki je izvodio po 2 pjesme. Prema odluci stručnog žirija prvo mjesto osvojila je banjalučka grupa Buzz Dance, a žiri akreditovanih novinara i publika glasali su isto, za Buzz Dance. Banjalučani su tako osvojili sve 3 festivalske nagrade.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Sati 16:25, nastavljamo sa druženjem u ritmu sporta. S vama smo sve do 18 časova. Nakon dnevnika, naravno, ponovo se vraćamo na aktuelnim sportskim sadržajima i nastavak ove emisije, naravno, posvećujemo, odnosno najviše govora će svakako biti o svjetskom fudbalskom prvenstvu, reprezentaciji Bosne i Hercegovine, kao i naravno ostalim sportskim sadržajima, ali krećemo naravno od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je u Salt Lake Cityju odradila prvi trening nakon poraza od Švajcarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Uprkos ubjedljivom porazu, atmosfera u BH taboru je dobra i potpuni fokus je na preostalom odlučujućem duelu grupe B protiv Katara, do kojeg su ostala 3 dana. Dobra vijest za stručni štab je da su na treningu učestvovali svi reprezentativci, pa se očekuje da će gotovo kompletan igrački kadar biti spreman za susret odluke. Treningu je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je pružio podršku našim reprezentativcima. Utakmicu protiv Katara, podsjetimo, propustit će zbog crvenog kartona Tarik Muharemovića. Meč je na programu u srijedu od 21 sat. Kao i obično, naravno, nakon svakog treninga, imamo one najsvježije, što se kaže, izjave aktera fudbalskih reprezentativaca. Tako je bilo i ovaj puta o utakmici sa Švajcarskom i onome što je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine govorio je napadač Samet Baždar.
5: Pa sigurno da ostaje žal, da nam je krivo, da smo u jednu ruku nesrećni zbog tog poraza. Sigurno da do tog 70. minuta da je moglo se desiti, da su sve karte, što se kaže, bilo otvorene, smo imali neke šanse u drugom poluvremenu pogotovo, ali eto, to je fudbal, jedna greška skupo košta na ovom velikom nivou, i to je Švajcarska pokazala da su stvarno ozbiljna reprezentacija sa velikim kvalitetom. I ništa, ukrećemo se, što se kaže, drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno. Kažem, do tog 70 i nekog minuta smo bili stvarno, moglo je svašta se desi, moglo je i na našu stranu da ode utakmica, ali eto, kao što rekao, oni su stvarno jedna velika i ozbiljna reprezentacija i iskoristili su tu našu neku nepažnju i oni to kažnjavaju, jer stvarno imaju dobre i kvalitetne igrače. Ali šta da se radi, 4-1 na kraju je taj crveni karton, penal, malo je koncentracija opala i to se dešava. Ali eto, idemo dalje i sav fokus stavljamo na Katar. Ni jednog trenutka nismo ni pričali ni razmišljali o kraju grupne faze, nego idemo utakmicu po utakmicu. Na svaku utakmicu se ide sa planom da se pobedi i tako ko do sad, koliko sam ja od ove 2 godine, na svaku utakmicu išlo tako, bilo ko je protivnik, na svaku utakmicu išli da pobedimo, i ja mislim i tako je sigurno da ćemo svaku utakmicu naredno ići sa tim ciljem i razmišljanjem.
4: To je dakle bio napadač Samet Baždar, koji će u nastavku susreta naravno tražiti svoje prve minute na ovom svjetskom prvenstvu, a naravno u nastavku još malo sviramo pa donosimo i još izjava iza fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Vraćamo se naravno u program, vraćamo se priči o svjetskom fudbalskom prvenstvu, o nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno u narednim minutama donosimo vam izjave aktera utakmice protiv Švajcarske, naravno najavit ćemo utakmicu protiv Katara, slušati mnogo izjava, jedna od njih naravno i u nastavku našeg programa, a evo kako je utakmicu protiv Švajcarske, a naravno i ono što je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine najavio Amar Dedić, poslušajte u nastavku.
2: Pa mislim da se svi slažemo da igra nije onako kako treba da bude, mislim da previše smo dopuštali Švicarcima, ali ne mogu stvarno zamjeriti nikom jer momci svi se bore, vidjelo se da smo se borili do kraja, ipak i sa tim crvenim kartonom je bilo malo teže gdje smo primili te više golova onda, ali mislim da treba više da se usudimo neke stvari, da ipak svjetsko prvenstvo, da napadamo više, da se ne samo branimo jer imamo mi taj kvalitet, zato imamo i te igrače, mislim da smo to dokazali da možemo i to je jednostavno samo ta stvar gdje moramo više da se usudimo, da imamo više samopouzdanja, to je malo falilo. Ja mislim da je to najveći problem bio do sad, ali sve u svemu stvarno ne mogu ništa da kažem, momci se bore, svi se borimo do zadnjeg. Mislim realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo što znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu utakmicu da pobijedimo ako hoćemo da prođemo dalje. Mislim da smo u ovoj situaciji još i da trebamo biti realno i sretni normalno. Rezultat protiv Švicarske je negativan bio je previsok, ali opet smo mi tu i možemo protiv Katra sa pobjedom da se nadamo prolazu. Mislim da je to pozitivna stvar, nema tu razloga da u ekipi bude neka loša atmosfera i nije. Stvarno mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo.
1: Dakle, to je bio Amar Dedić nakon utakmice sa Švajcarskom, a uoči utakmice sa Katara, najsvježija izjava koja nam dolazi iz Salt Lake City, tako da nadamo se naravno da će naši reprezentativci odigrati mnogo bolju utakmicu protiv Katara i upisati pobjedu i naravno ostvariti plasman u nokaut fazu, što bi bio istorijski uspjeh za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Još malo sviramo pa se vraćamo u Ritam Sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Još od prilike nekih sat vremena družimo se u emisiji Ritam Sporta BH Radija 1. Nastavljamo priču o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom fudbalskom prvenstvu, donosimo vam izjave aktera, reprezentativaca, naravno nakon poraza od Švajcarske uoči posljednje ključne utakmice protiv Katara, tako će biti i u nastavku, stoga poslušajmo izjave dvojice reprezentativaca Jovo Lukić i Ervin Mahmić, strijelci u dosadašnjem dijelu prvenstva. Jovo Lukić pogodio protiv Kanade, Ervin Mahmić protiv Švajcarske, pa poslušajmo šta su njih dvojica rekli iz St. Louisa.
2: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, Valenti, nismo imali sreće, još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo u sljedeću utakmicu popraviti i nadamo se prolaziti. Pa iskreno, najteže gledati s klupe, nekako mi to najstresnije bude dok sam na klupi, vi više stresa na klupi nego u trenutku na teren kada igraš, jer možeš pomoći ovako sa klupe i samo iščekuješ šta će se desiti. Sigurno da ostavimo pri planu. Za sljedeću utakmicu moramo spremiti maksimalno, nije lako nikome posle ovoga, teško nam je pao poraz se ima, šta da se radi, život ide dalje, glavu gore dižemo i ćemo sljedeću utakmicu. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da ih pozovem da dođu što većim broja ako je moguće, jer znači nam, zaista nam znači njihova podrška i iskreno se nadam da ćemo ih obradovati tamo u svijetu.
3: Švicarska je veoma dobra ekipa, veoma jak protivnik, tako, znali smo što nas čeka i mislim da smo dobro počeli. Dobro smo počeli utakmicu i na kraju to u zadnjih 15 minuta dobivali golove, ali do toga se treba učiti i sljedeće utakmice popraviti. Sigurno jes, lijep osjećaj, ali na kraju smo izgubili i nemam ništa za slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se za sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Kao i svake utakmice, naše navijači su nam vrlo bitni i daju nam dodatnu snagu i motivaciju da još guramo jače i to se i danas vidjelo i to će se i vidjeti, nadam se, i sljedeće utakmice i još narednije utakmice u budućnost. Tako da zahvalni smo im puno, tako vjerujem da će i sljedeće utakmice tako biti.

0: 16:55, evo nas na kraju drugog sata našeg današnje družbe emisije Ritam Sporta. Dakle, još jedno posjećanje, družimo se sve do 18 časova. Naravno, najveću pažnju, najveću koncentraciju emisije posvetili smo svjetskom fudbalskom prvenstvu. Naravno, govorimo i o ostalim sportskim događajima, a još jednom ćemo podsjetiti da od 17 časova počinje duel u kojem će muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u odbojci odmjeriti snage sa Holandijom u okviru drugog kola CV Zlatne lige nacije. U prvom kolu naša selekcija poražena od Hrvatske rezultatom 0:3, dok su Holanđani savladali Hrvatsku 3:0. Meč se igra u Goražu sa početkom u 17 časova. Još jednom ćemo podsjetiti, od 18 Španija, Saudijska Arabija, od 21 Belgija, Iran. Tačno u ponoć po našem vremenu igraju Urugvaj i Zelenortska ostrva, u 3 sata Novi Zeland i Egipat. Jedna informacija iz svijeta košarke, naime, legendarni je srpski košarkaški trener Željko Obradović danas se vratio trenerskom poslu nakon što je napustio Partizan krajem prošle godine. Nakon odlaska iz Partizana, pojedini mediji u Srbiji su tvrdili da popularni Žoc ide u penziju, a njegov povratak nije mogao biti veći i zvučniji, pošto je danas preuzeo Panathinaikos. Ugledni Eurohoops objavio je detalje saradnje Obradovića, grčkog velikana, a obznanjeno je da je srpski trener potpisao najveći trenerski ugovor u istoriji Euroligije. Obradović je s Panathinaikosom potpisao trogodišnji ugovor vrijedan čak 12 miliona eura, što znači da će po sezoni zarađivati 4 miliona eura. Obradović će tako biti značajno plaćeniji od svog prethodnika na klupi grčkog tima Ergina Atamana, koji je godišnje zarađivao nešto manje od 3 miliona eura. Sljedeći najplaćeniji trener u Euroligi je Šarunas Jaskevičus iz Fenerbahčea s platom između 2 i 2,5 miliona eura po sezoni. Kao što već rekao, došli smo do kraja još jednog sata u emisiji Ritam Sporta. Sa vama smo sve do 18, naravno i u posljednjem satu ponajviše ćemo govoriti o svjetskom fudbalskom prvenstvu, očekivanjima od reprezentacije Bosne i Hercegovine, doneti vam neke zanimljive izjave, zanimljiva očekivanja, naravno slušati neke priče naših reportera, dovoljan razlog da ostanete uz nas još sat vremena.
1: Marketing BH Radija 1. Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu, od prvog pranja do savršenog sjaja, pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: A mi ovaj posljednji sat današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta naravno otvaramo pričom o našoj reprezentaciji, o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Mogli ste u prethodnim minutama da poslušate i one najaktuelnije izjave koje dolaze iz tabora naše reprezentacije iz Salt Lake City, a mi vam u nastavku naravno donosimo i očekivanja naših sportskih radnika, fudbalskih trenera, stručnjaka i tako dalje, kao što naravno smo svo vrijeme mundijala to radili. A u gost BH Radija 1, odnosno sagovornik BH Radija 1 bio je naravno nekadašnji selektor, proslavljeni reprezentativac Mehmed Baždarević, koji je za BH Radio 1 iznio svoje viđenje utakmice nakon Švajcarske, pa poslušajte u nastavku izjavu Meše Baždarevića.
5: Gledao sam onako, mislim da sam sasvim dovoljno vidio, da kažem, tako da mogu da dam moje mišljenje. I mislim da sam se uopšte, da sam se plašio malo i prije utakmice, rekao sam da moramo podići nivo naše igre, pogotovo ponavljao sam to na 10 puta, te kolektivne igre gdje moramo djelovati onako još čvršći, još energičniji, još bolje organizovani u toj našoj kolektivnoj igri, tako da bi onda naši, da kažem, individualni kvalitet koji sigurno imamo mogli doći još više do izražaja. Mislim da nije to bilo, možemo reći, ni loše do nekih, ne znam koliko minuta, ali mislim da je to nedovoljno bilo za jednu reprezentaciju Švajcarske, koja je sigurno dobra reprezentacija, ali ja i dalje mislim ne bolja od nas. Prema tome mislim da nismo zaslužili nešto previše sinoć na osnovu onoga što smo pokazali. Prema tome treba to brzo, rekao bih, korigovati neke stvari, očistiti glavu psihološki, spremiti se za utakmicu sa Katarom, koja po meni ne dolazi u

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Evo, nakon malog muzičkog predaha ponovo se vraćamo u ritam sporta. Malo pređašnje minute posvetili smo svjetskom fudbalskom prvenstvu, a u nastavku ritma sporta govorit ćemo o tenisu. Naime, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u glavni žrijeb ATP turnira u Majorci nakon što je danas u finalnom duelu kvalifikacija savladao Amerikanca Zakaria Svajdu, koji je trenutno 69. na ATP listi rezultatom 2-0 nakon sat i 9 minuta igre. Vrlo lagana pobjeda Damira Džumhura, 6-3 i 6-3 je bilo po setovima za Džumhura, koji je trenutno 105. na ATP listi. Još jednom ću ponoviti, Svajda na 69. meču. Dakle, ovo je pobjeda koja je Džumhura odvela u glavno kolo turnira. Podsjetimo da je u onom prvom meču savladan Mikael Kukuškin, Kazahstanac. Džumhur je također triumfovao rezultatom 2-0. Bilo je 6-2 i 6-1 za našeg tenisera nakon sat i 15 minuta igre, a današnja pobjeda nad Svajdom značila je da će Džumhur ići, dakle, u glavni žrijeb turnira na Majorci, tako da se nadamo da će i tamo ostvarivati zapažene rezultate.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: A finiš današnje emisije posvećujemo i dalje tenisu nakon Damira Čumhura i dalje smo u istoj grani sporta, ali ovaj put govorimo o stonom tenisu u Prijedoru, a priču o stonom tenisu u Prijedoru poslušajmo u nastavku u prilogu našeg kolege Serudine Safića.
2: Stonom teniski klub Prijedor sudjelovao je proteklog vikenda na međunarodnom turniru u Bihaću i osvojio jednu srebrnu i dvije bronzane medalje. Kod dječaka do 8 godina najbolji plasman ostvario je Aleksi Lazarević, koji je osvojio drugo mjesto, dok je Filip Brkić bio treći. Blizu plasmana u polufinale bio je i Viktor Antonić, jer je imao rezultat 2-2 u setovima i 9-7. Nažalost, brzopletost ga je koštala i uslijedio je poraz 2-3. Prijatno iznenađenje i dobru igru pokazao je Filip Beronja, koji je imao plasman od 5. do 8. mjesta, što je dobar rezultat imajući u vidu da mu je ovo tek treći turnir u karijeri. Kod mlađih kadetkinja odličan rezultat ostvarila je Marija Sarić, osvojivši bronzanu medalju. Dakle, mladi prijedorski stonoteniseri ove godine nastavljaju sa veoma zapaženim rezultatima na domaćim međunarodnim takmičenjima. Iako godine prolaze, donoseći brojna iskušenja, alfa i omega igre sa celuloidnom lopticom u gradu na Sani, Slavko Antonić pronalazi nove talente.
3: Koliko dobijemo para, toliko se takmičimo. Kad smo imali više para, mi smo nastupali na evropskim kupovima. Stonoteniski klub Prijedor je vjerovatno jedini klub iz ove regije koji je nastupao na nekom evropskom klubskom kupu. Mi smo tri puta igrali Francusku, igrali smo u Poljsku, igrali smo u Španiji, dosta uspješno. Osvojili smo kup Istanbula, igramo svake godine kup Krasa u Italiji. Kako manje para, mi igramo kup Krasa koji je jeftiniji. Kup Istanbula smo igrali, nam je domaćin obezbedio tamo sve gratis, naš troško koje su bile samo avionske karte. I tad smo, na primjer, osvojili i ekipno kup taj i Miljana Velaula, tada je bila Antonić, je bila prva pojedinačna u Istanbulu.
2: Ovogodišnji rezultati govore da Prijedorčani imaju veoma talentovane stonotenisere u više uzrasnih kategorija. Podsjećamo da je sredinom aprila na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za najmlađe održano u Banja Luci, prijedorska stonoteniserka Marija Sarić osvojila prvo mjesto pojedinačno, treće mjesto u paru sa Đanom Muratović iz Tuzle i plasman u četvrtfinale sa Viktorom Antonićem. Aleksi Lazarević i Filip Brkić su osvojili treće mjesto u paru, što je jako dobar rezultat jer imaju po 7 godina, a takmičili su se u kategoriji takmičara do 11 godina. Za BH Radio 1 iz Prijedora, Senudin Safić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Bećirović je istakao da je komunikacija između institucija na svim nivoima vlasti ključna za ostvarivanje konkretnih rezultata u interesu građana. Premijer Ružnić je istakao da su razmotrene mogućnosti daljnjeg infrastrukturnog povezivanja kantona, razvoja aerodroma, kargo saobraćaja i drugih važnih projekata za ekonomski razvoj regije. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, te da se očekuje nastavak pomaka u narednom periodu. Vance je u švajcarskom Birgenstocku, govoreći o situaciji u Libanu, ocijenio da je stanje složeno, ali da Sjedinjene Države ostaju posvećene postizanju potpunog regionalnog prekida vatre. Američki i iranski pregovarači održali su trilateralni sastanak sa katarskim posrednicima u okviru razgovora u Švajcarskoj. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim udarima na Iran, ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael. Na Iliđi je danas održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve 53. generacije kadeta, koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a. 13 žena i 83 muškarca sutra stupaju na rad u svim organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica ukazao je na značaj jačanja svih kapaciteta MUP-a kantona Sarajevo i Uprave policije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Brčkom 31, Banja Luci 35, u Mostaru 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija broj 15.
4: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senidah, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.
5: Jećeš po kiši

0: tebi. Pozicija broj 12.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 11.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija broj 9.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljen, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija, broj 8.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine, objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

Pa i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Mostarski band Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i videospot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: Pozicija broj 4.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: vrlo jaka kar. To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su, naravno, Dubioza Kolektiv.

0: runda razgovora Irana i SAD-a u Švajcarskoj. Donald Trump prijeti Iranu novim napadima. Sutra vruće i nestabilno vrijeme, temperature do 38 stepeni. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Mladen Bosić i Džemal Smajić učestvuju u Sofiji na plenarnom zasjedanju tog tijela. Ova regionalna inicijativa ovogodišnjim zasjedanjem obilježava 30 godina djelovanja, a glavna tema dijaloga posvećena je tom jubileju. Učesnici razgovaraju o jačanju dobrosusjedskih odnosa i regionalnoj saradnji te podršci državama kandidatima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko, poručeno je da kršenje odluke predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, te upozorio da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou.
1: Dakle, ono što je konačnom arbitražnom odlukom dato unitarnoj vladi Brčkog distrikta, sada se odlukama Brčanske skupštine, kao i odlukama vlade i skupštine Republike Srpske, vraća entitetu Republika Srpska. Sve to je praćeno malignim anomijama na svim nivoama javnog života. Potim podrazumijeva politički voluntarizam koji ne respektira ni elementarne norme koje vladaju u Brčkom distriktu, također praćeno kriminalom i korupcijom, o kojem ne govorim kao zasebnom fenomenu, nego nečemu što je stavljeno u funkciju ove entitetizacije, da se putem kriminala i korupcije regrutuju na čelne funkcije korumpirani moralno i politički političari, da bi bili u funkciji ovih malignih procesa koji danas imamo, a sve u jednom cilju, da se ponovo uspostavi kontinuitet, kako fizički, tako politički i pravni, Republike Srpske u Brčkom distriktu, a u funkciji potpune konfederalizacije Bosne i Hercegovine i u finalu moguće, to postaje već realno, secesije Republike Srpske.
0: Požar na području Vranjevića kod Mostara aktivan je i danas, potvrdili su iz operativnog centra vatrogasne jedinice Mostar. Gori nepristupačan teren, a vatrogasne ekipe su na terenu od jutros. Odbranjeno je 8 kuća. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježilo je 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine. Udruženje podsjeća da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Srbiji. Pripadnici Vojske Republike Srpske su 1992. godine ubili 122 Bošnjaka, od kojih su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci njih 80. Kroz logor koji je bio smješten u osnovnoj školi u Kalinoviku prošlo je više od 1000 ljudi. Za zločine na području Kalinovika Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli su ukupno 94 godine zatvorskih kazni. Danas je obilježena i godišnjica zločina u srebreničkom selu Ratkovići u znak sjećanja na 24 stanovnika srpske nacionalnosti koje su 1992. godine ubile snage armije Republike Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika armije Republike BiH Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubistva civila u Zalazju i Ratkovićima. Suad Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela. Završena je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švajcarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, prenila je iranska državna televizija. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald

0: Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael, govori J.D. Vance.
1: Imaćemo nekoliko dana razgovora kako bismo pokušali pokrenuti ovu stvar na pravi način. Ima mnogo toga za raspravljanje, ali smo spremni proći kroz sve. Marco Rubio i cijeli tim aktivno su upravljali onim što se događa u Libanonu. Unatoč naslovima, stvari se tamo zapravo poboljšavaju i malo su se smirile. To će biti nešto čime ćemo morati kontinuirano upravljati, kako bismo osigurali da su i Izrael i Libanon sigurni.
0: U posljednjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, a više od 40 je povrijeđeno, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a oko 30 je povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je iznad ruskih regiona oboreno 240 ukrajinskih dronova. Istovremeno, u ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini poginule su 2 osobe, a povrijeđeno je 14. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Brčkom 31, Banja Luci 35, u Mostaru 36 stepeni. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Danas je kalendarski nastupilo ljeto. Danas je najduži dan u ovoj godini, a noć najkraća. A kako nas ljeto očekuje, govori klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ono što nas očekuje jeste ljeto sa nadprosječno visokim vrijednostima temperatura zraka. Pozitivna odstupanja u odnosu na referentne vrijednosti nas očekuju tokom sva tri ljetna mjeseca. Najveća pozitivna odstupanja se očekuju na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje su vrijednosti od plus 5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentne vrijednosti izgledne tokom sva tri ova ljetna mjeseca. U pogledu temperatura zraka na ostalim područjima naše zemlje bit će dosta toplije u odnosu na uobičajene vrijednosti, a kada govorimo o padavinama, vrijednosti količina padavina kretaće se oko uobičajenih za ljeto ili nešto ispod, tako da je nastavak trenda nadprosječno toplih sezona sa manjim količinama padavina očekujemo i tokom 2026. godine, ali ako poredimo ovu sezonu tokom ove godine u odnosu na 2025. godinu, vrijednosti temperatura zraka, ali i količina padavina bit će nešto različite. U pogledu temperatura, ovo ljeto će biti svježije u odnosu na 2025. godinu, a u pogledu padavina nešto većeg vrijednosti u odnosu na prošlo ljeto.
0: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum 1, Hum i Zubci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanica duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
3: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
4: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Saviors, 14. studijski album američke grupe Green Day, objavljen 19. januara. To je prvi album benda nakon Father of All Motherfucker iz 2020. na kojem se band vraća sa jakim političkim temama. Album otvaraju The American Dream is Killing Me, koja je odebrana za prvi single, i Look Me No Brain skinuta za drugi single. The American Dream is Killing Me prati provokativan video spot koji za temu ima razbijanje američkog sna, koju su Green Day počeli da obrađuju još na albumu American Idiot iz 2004. a sad je nakon 20 godina još direktnije razrađuju, ukazujući na još gore stanje svijesti, duha i duše ne samo jedne nacije, već i čitavog svijeta. Pjesma predstavlja

Rob Cavallo. Iako sa bendom nije sarađivao posljednjih 10 godina, Cavallo je prethodno radio sa Green Day na svim njihovim većim albumima kao što su Duke iz 1994. i American Idiot. Album Savior snimila je klasična postava grupe Green Day, Billy Joe Armstrong, lead vokal i gitara, Mike Dant, bas gitara i prateći vokali, Trey Cool bubnjevi, uz gostujuće Rob Cavallo u gitare i piano i Butch Walker akustična gitara. U nastavku preslušavanja novog albuma grupe Green Day naziva Savior slijedi Bobby Sox, skinuta kao peti single, i One Eyed Bastard, četvrti single.

Rukom i porukom dopru do svakog kutka ove planete. Slijede dilema koja je skinuta za treći singl koji ukrasi snažan moderan rock zvuk za koji je bio zadužen producent Rob Cavallo i 1971.

Za omotnicu albuma iskorištena je fotografija koju je 1978. snimio Christiel Pagans tokom jedne etničke pobune u Sjevernoj Irskoj i prikazuje mladića po imenu Ivan Fraser kako drži kamen sliježući ramenima na Falls Road u Belfastu ispred automobila u pokretu s gomilom smeća koje gori u pozadini. Za omotnicu Ivanovo lice promijenjeno kako bi izgledalo nasmijanije. U nastavku preslušavanja novog albuma grupe Green Day slijede pjesme Good Night

Kritika je album Saviors grupe Green Day najvećim dijelom pozitivno cijenila, a publika dočekala sa oduševljenjem. Emma Swan je album nazvala izvanrednom pločom koja pokazuje nenadmašnu sposobnost uključivanja oštrih društvenih komentara unutar savršenih trominutnih pop-punk pjesama. Andrew Trendall iz New Musical Expressa nazvao ga je najboljim albumom Green Day-a još od American Idiota. Pod rednim brojevima 9 i 10 slijede Corvette Sama i Suzy Chapstick.

Ching Green Day-a, to su Billy Joe Armstrong, Mike Dunn i Trey Cool, sada znatno zreli, razmišljaju o krizi srednjih godina i na koji način posmatraju odrastanje nekih drugih generacija i kako se sa njima identificiraju. Oni, pored buntovnosti, imaju vremena za ljubav i romantiku. U nekoliko pjesama bend govori o vremenu u kojem živimo kroz poređenje sa prošlošću i neku vrstu suočavanja. U pjesmi Strange Days oni bez patetike konstatuju da poslije smrti Davida Bowie-a više ništa ni isto, pa su čudni dani tu da ostanu.

Green Day će na proljeće krenuti na veliku stadionsku turneju kako bi promovirali novi album Save Us i obilježili dva jubileja. 30 godina od izlaska albuma Dookie i 20 godina od objave albuma American Idiot. 14. album Save Us tematski je sličan 30 godina starom Dookie-u i 20 godina starom American Idiotu. I na najnovijem su uspjeli nasljeđe grupa Clash, Beatles, Buzzcocks, Who, Kinks i Sex Pistols pretočiti u vlastiti prepoznatljiv zvuk. U samofinale preslušavanja novog albuma grupe Green Day vode nas Father to a Son i naslovna Save Us. Prva otkriva fascinaciju grupom Beatles lidera benda Billy'a Joe Armstronga. On čak svjesno ili ne

Slušali smo Fada to Sun i Saviors, naslovnu pjesmu novog albuma grupe Green Day koja nastavlja u maniru American Idiota iz 2004. To je grandiozna pjesma iz koje kuljaju bijesi briga kroz stisnute zube uz podignut srednji prst uprt direktno u facu velikim gazdama. U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Saviors, 14. studijski album američke grupe Green Day, objavljen 19. januara. Emisiju tonski posložio Željko Tun Marković, uredio i vodio Sead Šegrčan.

20 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Galibaf rekao je da će Iran reagovati na svaku prijetnju, odgovorivši tako na prijetnje koje je uputio američki predsjednik Donald Trump u jeku pregovora delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj. Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da Iran mora prestati finansirati i podržavati Hezbollah u Libanu, u suprotnom će SAD vrlo snažno napasti Iran. Delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država okončali su prvu rundu pregovora u Švajcarskoj, a razgovori će se nastaviti nakon internih konsultacija. Na Iliđi je održana ceremonija polaganja svečane policije.

0: Tri muškarca sutra stupaju na rad u svim organizacionim jedinicama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica ukazao je na značaj jačanja svih kapaciteta MUP-a kantona Sarajevo i uprave policije. Na više graničnih prelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i Crnoj Gori zabilježena su višečasovna čekanja. Duge su kolone putničkih vozila na prelazima Gradiška, Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Brod. Počela je ljetna sezona pa se čeka i na prelazu Zupci na izlazu prema Crnoj Gori. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Danas je kalendarski nastupilo ljeto. Danas je najduži dan u ovoj godini, a noć najkraća, govori klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Ono što nas očekuje jeste ljeto sa nadprosječno visokim vrijednostima temperatura zraka. Pozitivna odstupanja u odnosu na referentne vrijednosti nas očekuju tokom sva tri ljetna mjeseca. Najveća pozitivna odstupanja se očekuju na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje su vrijednosti od plus 5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentne vrijednosti izgledne tokom sva tri ova ljetna mjeseca. U pogledu temperatura zraka na ostalim područjima naše zemlje bit će dosta toplije u odnosu na uobičajene vrijednosti, a kada govorimo o padavinama, vrijednosti količina padavina kretat će se oko uobičajenih za ljeto ili nešto ispod. Tako da nastavak trenda nadprosječno toplih sezona sa manjim količinama padavina očekujemo i tokom 2026. godine, ali ako poredimo ovu sezonu tokom ove godine u odnosu na 2025. godinu, vrijednosti temperatura zraka, ali i količina padavina bit će nešto različite. U pogledu temperatura, ovo ljeto će biti svježije u odnosu na 2025. godinu, a u pogledu padavina nešto većeg vrijednosti u odnosu na prošlo ljeto.
0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Muzički program BH Radija 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

ubaci novčić u jukeboks. Zapleši ti, zapleši sad, kad čuješ ritam, tad osjetiš da si mlad. Dođi stok, stisni me ti, pjesmu čuj, plešimo mi, puni čežnje, puni ritma, ljubi me, grli me, snažno ti, sreću moj.

iranskim posrednicima u Švajcarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbollaha.

0: razloga za raspravljanje, ali smo spremni proći kroz sve. Marko Rubio i cijeli tim aktivno su upravljali onim što se događa u Libanonu. Unatoč naslovima, stvari se tamo zapravo poboljšavaju i malo su se smirile. To će biti nešto čime ćemo morati kontinuirano upravljati, kako bismo osigurali da su i Izrael i Libanon sigurni.
1: Fudbaleri Španije ostvarili su ubjedljivu pobjedu u drugom kolu svjetskog prvenstva, savladavši Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u Atlanti. Ovom pobjedom Španija je napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Vintage.
4: Vintage, vintage, vintage.
3: Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.

Dobrodošli, počinje redovna emisija našeg radija Vintage Rock Show. U današnjem sam izdanju uvrstio hitove solista i grupa poput Beatles, Who, Divlje jagode, Bijelo dugme, Zebra, Van der Grafa Generator, King Crimson, Prince, Bruce Springsteen, Melissa Manchester i Starship, čim Dirty Work i Sera. Otpočinjemo putovanje u bolju muzičku prošlost.

Relay ili štafeta je manje poznata pjesma grupe Who, prvi put objavljena kao umjereno uspješan singl 1972. Pjevač Roger Daltrey ju je volio, dok je njezin autor, gitarist Pete Townshend, smatrao da previše zvuči slično drugim izdanjima benda, pa zato i nije uvrštena na kultni album Who's Next, za koji je snimljena.

Alija Islamović je bio pjevač grupe Divlje jagode i Bijelo dugme. Da, dobro ste čuli. Alenovo pravo ime Alija njega je godinama skrivao kao zmija noge. Na nagovor kolega promijenio ga je u modernije Alen, koje realno bolje zvuči uz pjesme koje je pjevao poput Ciganko, Divljakušo, Motori i Let na drugi svijet.

Điđi Jankelić, nekadašnji bubnjar grupe Bijelo dugme, nedavno je priznao kako je danas penzionera vikendom Roko Zvijezda, koja se izležava na zadnjem sjedištu svog auta.

Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherče Hajćem.

The Emperors in His War Room je napisao Peter Hamill, lider benda Van der Graaf Generator, za njihov treći album naziva Age to High. Pjesma govori o tiraninu koji neselektivno muči ljude, ali ga na kraju ti isti ljudi progone. Standing.

Slušali smo In the Wake of Poseidon britanske grupe King Crimson iz 1970. sa istoimenog drugog albuma ovog sastava. Do danas to je najprodavaniji i najviše rangiran album grupe King Crimson u Velikoj Britaniji, iako je samokopija prethodnog remek dijela In the Court of the Crimson King.

Ljubitelji ljubičaste boje bi se mogli iznenaditi kada saznaju da njihova omiljena boja zapravo i ne postoji. Ljubičastu boju naime stvara naš mozak. Naučnici tvrde da kada istovremeno vidimo crvene i plave dužine svjetlosti, naše oči i mozak postanu zbunjeni, pa mozak savija spektar u krug i spaja te dvije boje kako bi stvorio ljubičastu boju.

0: 22 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče. Završena prva runda razgovora Irana i SAD-a u Švajcarskoj. Donald Trump prijeti Iranu novim napadima. Obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Kalinoviku i Srba u Ratkovićima kod Srebrenice. Sutra vruće i nestabilno vrijeme. Temperature do 38 stepeni. Okončana je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švajcarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju, uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael. Detaljnije Antoan Oršulić.
1: Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskih predstavnika počeli su u švicarskom planinskom ljetovalištu Bergenstoku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna. Na razgovorima gdje su se američki i iranski dužnosnici sastali u prisustvu katarskih posrednika, Vance je umanjio utjecaj nasilja u Libanonu, rekavši da je posljednjih dana postignut napredak prema okončanju neprijateljstva.
2: Ono što danas zaista predstavlja jeste početak tehničkih pregovora.

0: I godišnjica zločina u Srebreničkom selu Ratkovići u znak sjećanja na 24 stanovnika srpske nacionalnosti koje su 1992. godine ubile snage armije Republike Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Arifovića na 10 godina zatvora za ubistva civila u Zalazju i Ratkovićima. Suad Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Danas je kalendarski nastupilo ljeto. Danas je najduži dan u ovoj godini, a noć najkraća, govori klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Ono što nas očekuje jeste ljeto sa nadprosječno visokim vrijednostima temperatura zraka. Pozitivna odstupanja u odnosu na referentne vrijednosti nas očekuju tokom sva tri ljetna mjeseca. Najveća pozitivna odstupanja se očekuju na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje su vrijednosti od plus 5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentne vrijednosti izgledne tokom sva tri ova ljetna mjeseca. U pogledu temperatura zraka na ostalim područjima naše zemlje bit će dosta toplije u odnosu na uobičajene vrijednosti, a kada govorimo o padavinama, vrijednosti količina padavina kretaće se oko uobičajenih za ljeto ili nešto ispod. Tako da je nastavak trenda nadprosječno toplih sezona sa manjim količinama padavina očekujemo i tokom 2026. godine, ali ako poredimo ovu sezonu tokom ove godine u odnosu na 2025. godinu, vrijednosti temperatura zraka, ali i količina padavina bit će nešto različite. U pogledu temperatura, ovo ljeto će biti svježije u odnosu na 2025. godinu, a u pogledu padavina nešto većeg vrijednosti u odnosu na prošlo ljeto.
0: 22 časa i 10 minuta. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Tri dana dijele nas od odlučujućeg meča naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, koje će u trećem kolu grupe B protivnik biti Katar. Naši fudbaleri odradili su još jedan trening u Salt Lake Cityju, a Haris Sabaković je i danas trenirao odvojeno od ostatka tima. Selektor Sergej Barbarez može računati na ostale igrače u preostalom meču grupne faze, sem Tarika Muharemovića, koji je, podsjetimo, zaradio crveni karton u utakmici drugog kola. Evo očekivanja jednog od naših fudbalera, Amira Hadžiahmetovića.
4: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
3: Naši fudbaleri putuju u utorak iz Salt Lake Citya prema Sijetlu, gdje će u srijedu biti odigran susret na Lumen Field stadionu od 21 sat. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao i Katar, ima jedan osvojen bod, Švajcarska i Kanada imaju po 4. A novi takmičarski dan na Mundijalu otvorili su Španija i Saudijska Arabija. Posle kiksa u duelu sa zelenortskim ostrvima, aktuelni prvak Evrope, rutinski je došao do pobjede u okviru drugog kola grupe H sa 4-0. Golovima Lamina Jamala, dvaput Oyarzabala i autogolom Tambaktija, Španija je obezbijedila plasman u nokaut fazu turnira. Drugi meč ove grupe igra se od ponoći između Urugvaja i Zelenortskih ostrva. U toku je meč Belgije i Irana, a preostali duel grupe G odigraće Novi Zeland i Egipat 3 sata nakon ponoći. Seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine završile su takmičenje u CEV Evropskoj ligi za ovu sezonu. Muška selekcija naše zemlje porazom od Holandije zaključila je posljednji od tri turnira. Izabranici Duška Nikolića izgubili su od favorizovanih Holanđana u Goraždu sa 3-0, što je šesti poraz na ukupno tri odigrana turnira. Treba napomenuti da je ovo bilo prvo okupljanje muškog nacionalnog tima nakon 4 godine. Za BH Radio 1 govorio je selektor Nikolić.
5: Kao što znate, od 2022. godine muška reprezentacija nije bila ni u kakvoj akciji, ni u jednom pogonu, ni u jednom takmičenju. Ono što se kaže, mi nismo krenuli od nule sada, već iz minusa. Ali ono što želim da istaknem, u već skoro ovoj prvoj rečenici kako se obraćam, to je da sam jako zadovoljan što je Savez uspeo da nas okupi i u ovakvom sastavu, jer opet je bilo par momaka koji nisu mogli objektivno, nekih svojih objektivnih razloga, nisu mogli da se odazovu, žao mi što nisu došli, jer ovo je stvarno jedna nova priča, jedna lepša priča koja budi nadu da će biti bolje. Nažalost, rezultati, nismo uspjeli u ovom sastavu da budemo konkurentni, jesmo bili u prilici protiv svakog protivnika, približili se tom 25. poenu u setu, nažalost, nismo imali snagu, moć, kvalitet, malo je iskustva falilo u tim trenucima da se prelomi set. Opet kaže, ovo stvarno budi nadu i daje postrek za neka bolja vremena.
3: A naše odbojkašice sezonu u Evropskoj ligi okončale su sa 3 pobjede i 3 poraza. Izabranice selektora Danila Pejovića savladale su Kosovo, Litvaniju i Gruziju, a izgubile od Švajcarske, Švedske i Slovačke. Ovo takmičenje je bilo veliko iskustvo za seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, te motiv za dalja takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

0: 23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U mjestu Miričina na domak Gračanice večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su stradale. Potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično muž je ubio suprugu te je potom izvršio samoubistvo. Iz MUP-a je saopšteno da se radi o muškoj i ženskoj osobi, oboje 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Deklaracija o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine potpisana je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Na granici Evropske unije, integracije povezanosti i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine koja je održana u Orašju. Konferenciju su organizovali Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija Ljudsko bratstvo, a okupila je više od 70 učesnika iz 7 evropskih država. Usvojenom deklaracijom pozivaju se svi politički i društveni akteri u zemlji da doprinesu jačanju institucija, društvene kohezije i ostvarivanju evropske perspektive zemlje. Završena je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švajcarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: BH Radio 1 Live.
1: Merci.
0: BH Radio 1 Live.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

Merci.

BH Radio 1 Live.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 24 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče. Tragedija kod Gračanice. Muškarac ubio suprugu pa sebi oduzeo život. Završena prva runda pregovora Irana sa SAD-om u Švajcarskoj. Donald Trump prijeti Iranu novim napadima. Danas vruće i nestabilno vrijeme. Temperature do 38 stepeni. U naselju Miričina kod Gračanice dogodila se porodična tragedija u kojoj su stradale dvije osobe. Prema prvim informacijama, muškarac je vatrenim oružjem usmrtio suprugu, nakon čega je izvršio samoubistvo. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da su prilikom upotrebe vatrenog oružja stradale muška i ženska osoba, oboje 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u posjeti Izraelu. Cvijanović će se danas obratiti na samitu međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu. Tokom posjete sastala se sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Tokom razgovora poseban akcenat stavljen je na mogućnost jačanja ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Izraela. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom svog obraćanja na samitu zahvalio je Cvijanović i ostalim učesnicima na prisustvu i podršci Izraelu. Okončana je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švajcarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael. Detaljnije Antoan Oršulić.
1: Na razgovorima gdje su se američki i iranski dužnosnici sastali u prisustvu katarskih posrednika, Vance je umanjio utjecaj nasilja u Libanonu, rekavši da je posljednjih dana postignut napredak prema okončanju neprijateljstava.
2: Ono što danas zaista predstavlja jeste početak tehničkih pregovora koji neće riješiti svako neslaganje, ali će nam omogućiti da po prvi put u povijesti sjednemo zajedno kao timovi kako bismo shvatili što je najvažnije za pojedine strane, riješili ta pitanja i došli do boljeg sutra. Razlog zašto je političko vodstvo pojedinih zemalja ovdje je taj što smo prije svega željeli postaviti

0: uspostaviti strukturu za ove tehničke pregovore, a drugo, osigurati da naši timovi imaju našu punu podršku i znaju da nas uvijek mogu pozvati da probijemo sve prepreke.
1: Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju, stoga Iran odbacuje velika očekivanja od razgovora. Nakon novih izraelskih udara u Libanonu, iranske najave o povlačenju dogovora o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca

0: odbrane. Izrael Katz izjavio je da njegovi vojnici mogu djelovati slobodno i bez ograničenja kako bi eliminirali prijetnje u Libanonu i da će ostati na pozicijama koje Jeruzalem u okupiranom dijelu Libanona naziva sigurnosnom zonom.
1: U industrijskoj zoni u Kataru došlo je do unutrašnje eksplozije u jednom od postrojenja. Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da u incidentu nije bilo povrijeđenih, niti je došlo do curenja opasnih materija. Za sada nema zvaničnih informacija koje bi ukazivale na to da je riječ o bezbjednosnoj ili vojnoj prijetnji. Ova zona je ranije bila meta napada tokom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana sa druge strane. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: To sam ja.
3: Moj život, moja priča.
4: Moj život, moja priča.
3: Na BH Radio 1. To sam ja.
4: U studiju Ljiljana Pepović.
5: Naš je današnji gost pjesnik ljubavi i vedrine, iz čije svake riječi izviru ljubav i prijateljstvo prema čovjeku. Uz njegova djela su odrasle brojne generacije. Odrastaju i danas, odrastaće i u buduće, jer ono što on napiše ima bezvremensku vrijednost. On je književnik Šimo Ešić i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
5: Svoj ste život posvetili djeci i radu sa djecom i tako već, ako sam dobro izračunala, 57 godina koliko je proteklo od vaše prve objavljene knjige. Da li je to za autora, za pisca teže ili lakše opredijeliti se za dječje stvaralaštvo?
6: Nisam se ja opredjeljivao, nego se nekako taj moj unutarnji svijet prilagodio tom dječjem svijetu, nekako se sklopio s njim. Ja kao da nisam izašao iz djetinjstva, tako se osjećam, kao veliki dječak, kao sada matori dječak, kao sada matori dječak.
5: Vi ste sretan čovjek zbog toga.
6: Da, vrlo sam sretan zbog toga, jer mislim da čovjek koji nije uspio u odrastanju sačuvati to svoje djetinje, ono intuitivno i ono nevino, mislim da je izgubio jako mnogo.
5: Međutim, da li je teško čitav život imati to nešto dječje u sebi? Treba ga zadržati, ali ga treba i njegovati.
6: Sve što postoji na ovom svijetu treba njegovati. Sve što se pojavi, sve što uradimo, napravimo, zasadimo ili doživimo, treba njegovati na neki način da se to ovaj ne pogubi, da ne izblijedi, da se ne izgubi. I ljubav, ako je ne njegujemo, ako je ne podstičemo, ako je na neki način ne dokazujemo i ne živimo, ona će se također negdje izgubiti, a ljubav je najjače to osjećanje koje i najplemenitije koje čovjek može ponijeti sa sobom. Dakle, čak i nju moramo njegovati, moramo joj pomagati da se ne istopi. A tako je i sa ovom tom djetinjom naivnošću i radošću koju ja pokušavam sačuvati već, eto, izračunala se jako dobro, 57 godina.
5: Nekada su knjige bile jedini pravi prozor u svijet. Danas je uz sva ova čuda od tehnike i tehnologije, kažu, pravo umijeće privoljeti djecu i da uzmu knjigu u ruke, a kamoli da pročitaju. A vi u tome uspijevate, a dokaz je i nedavna promocija knjige Kako će Oliver spasiti svijet. Bilo je to sve samo neobično predstavljanje knjige, kako sam čula.
6: Da.

0: Neobična je knjiga, pa je bilo logično da bude i neobičan način da se ona predstavi. Naime, riječ je o jednoj grupi životinja koje su na poziv svog prijatelja polarnog medvjeda Olivera počeli da razmišljaju o tome kako spasiti ovu našu planetu, ovaj naš svijet od svega ovoga što je prijeti. I dogovorili su se između ostalog da se susretnu baš u zoološkom parku Bingovom u Bosanskoj Poljani. I kako su se oni dogovorili, ako su oni već odlučili da budu tu, logično je da ja pozovem svoje prijatelje, buduće čitatelje i poštovaoce dječje literature i dječje knjige i umjetnosti uopšte, da dođu tu, da se okupimo i da napravimo jedan pravi mali dječji parti, jednu žurkicu. A opet imali smo dva datuma koja su važna, a sastali su se u tom danu, a to je zadnji dan školske godine ove, dakle početak raspusta, i prvi dan nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, pa smo i tim bojama obojili ovaj susret, i bilo je toliko čarobno da sam se ja izgubio u tom u mnoštvu te tople energije, u mnoštvu tih prekrasnih ideja koje su i sami mališani koji su mi došli u goste, a došli su iz Gradačca, iz Sarajeva, iz Živinica, iz Husina, iz tuzlanskih ovih obdaništa, došli su iz Stjepan Polja i tako dalje, sa raznih strana i naše kantona i izvan naše kantona poželjeli su da učestvuju u tome, da budu dio te jedne posve neobične priče. Zaista je neobična, jer kažem, ne znam da se neko u dječjoj književnosti dosjetio da napravi jedan ovakav način dočeka nove knjige.
1: Pa šta vas stalno inspirira da uvijek budete tako inovativni, tako drugačiji?
0: Pa želja da ono što si malo prije kazala, da djeca nerado uzimaju knjigu. Ja mislim da to nije tačno. Želja mi je da im nađemo, kako da kažem, način približavanja knjizi. Drugčiji nego što je naredba, drugčiji nego što ono drži ovo, pročitaj, moraš ovo, trebaš i tako dalje, nego uvući ih na način kako djeca doživljavaju taj svijet oko sebe. Sve tako doživljavaju. I ovo što oni u tehnici, u svim ovim drugim ponudama oko sebe prepoznaju kao mamac, nije im niko naturio. nego im je samo ponudio, a oni su to izabrali. Dakle, ponuđeno im, nema išto drugo, pa izaberu to. Ako se ponudi i knjiga, ja vam tvrdim da dijete to ne odbija. Samo, dakle, način na koji se to radi i na neki način da se vidi, da dijete vidi da to radi njegov roditelj, da to radi njegov učitelj, da to radi njegov komšija. Onda se to može naći. Evo, ova priredba, ova predstavljanje ove knjige je fenomenalan dokaz da je to tako, ali to je samo jedan od tih, ja već 50 godina radim, smišljam te načine, te, kako da kažem, oblike približavanja knjizi. Jer dijete je kao prazan list. Ako mu ponudite nasilje, ako mu ponudite mržnju, ono će vrlo brzo to prihvatiti, jer misli da je to jedino što mu se nudi. Ako mu ponudite ljubav, ako mu ponudite nešto lijepo, ono reaguje na to. Dakle, do nas je, nije do djece.
1: Poznati ste po tome da volite taj živi kontakt sa čitateljima. Volite se družiti neposredno sa djecom.
0: Ja mislim da je sve oko nas zasnovano na tom kontaktu. Ako je on virtualan, ako je on dalek, ako je on hladan, ako je on neprisan, onda će i rezultat tog kontakta biti takav. Neposredan kontakt Dakle, ono kad se gledamo u oči, kad se možemo dodirnuti, kad se možemo nasmijati jednim drugima, kad možemo se zagrliti, to je neprocjenjivo. I to ne mijenja, to se nikad neće promijeniti. Bar je moje mišljenje, ja sam starinski taj tip koji vjeruje u to lično. Ja vrlo često i svoje poslove radije uradim tako što odem kod onoga s kim ću se dogovoriti, pa sjednimo uz kafu pa se dogovorimo, nego što ću to uraditi telefonom, iako je telefonom to mnogo jednostavnije. Evo, ja nisam protivan tog napretka i tako dalje, ali mislim da je taj prisni kontakt jako važan. Onda način na koji ja predstavljam svoja djela, koja sam dosta sve svoje knjige i sve ono što sam napisao, on nije suhoparan. On uvijek traži neke nove zanimljive puteve za koje ću zagolicati mališani da pođu u tom smjeru, da otkrivaju sami, da otvore svoja čula, da otvore svoju maštu. I moja predstavljanja, moji susreti sa djecom su pravi mali, neću reći pozorišni događaj, ali scenski događaj. To je, učestvuju djeca u tome, pokušavam ih animirati da ne samo da slušaju, nego da razvijaju od onoga što čuju, da razvijaju neke svoje buduće svjetove. I tu se pokazalo kao jako dobar način, jako dobar put, i rezultat je toga veoma, veoma vidljiv. Djeca iz toga, iz svakog mog susreta s njima, oni ponesu nešto lijepo, kao nešto trajnu, neku finu uspomenu, i uvijek požele da pročitaju ne samo onu knjigu koju sam im predstavio, nego i nešto drugo moje, pa čak i nekog drugog pisa. Ima jedna anegdota iz tog mog života i tog mog susretanja sa djecom iz osnovnoj školi Solina. Zovnuli su me tamo da napravimo neki književni čas, to ja sam došao, ali sam zamolio da djeca napišu kako su doživjela susret sa pisem. Mnogi od njih nisu prije mene ni vidjeli ni jednog pisa, pa me to čisto zanimalo da vidim njihovu reakciju. I dobio sam od učiteljica njihove te kratke impresije, i posebno me zaintrigirala, jako me zabavilo jedno pismo kratko jednog dječaka koga sam ja primijetio da se vrpolje negdje hoće da iziđe, ali su ga vratili natrag. I on je stao tamo u zadnji red i okrenuo se prema zidu. Ja sam to primijetio, ali nisam reagirao, i on je napisao ovako: kad su nas strpali, kaže, u onu salu da slušamo nekog pisa, ja sam htio pobjeći. I ja sam taman došao do vrata, a mene je vratio, kaže učitelj. E onda sam ja iz protesta stao u zadnji red i okrenuo se, kaže, leđima tamo prema pozornici, okrenuo se prema zidu. Onda je Čika Šimo počeo da govori. I onda je to meni postalo zanimljivo, pa sam se ja najprije malo okrenuo, a onda mi je toliko bilo lijepo da sam ja, kaže, bilo mi žao što sam bio u zadnjem redu, što nisam došao naprijed da ga bolje vidim. I sad ovaj zaključak, kaže, odlučio sam da pročitam sve što je Čika Šimo Ješić napisao, sve njegove knjige, a možda i još neku.
1: Krasno.
0: Eto, to je neka vrsta potvrde ovome što ja govorim. Nije to jedina, to je opipljiv dokaz, jer ja imam to pismo, još uvijek čuvam u svojoj arhivi, ali je mnogo takvih slučajeva kad djeca nakon susreta, ne samo sa mnom, naravno, i na još pisaca koji su na taj način orijentirani prema djeci, ali eto, moje lično iskustvo je tako da ako se djetetu ponudi na pravi način, oni reagiraju na to također na pravi način.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je književnik Šimo Ešić. Znam da ste prvu knjigu Zdravica na kraju djetinjstva objavili kada ste imali samo 15 godina. A kada ste inače prvi put osjetili da ta pisana riječ može biti vaš način izražavanja i komunikacije sa svijetom?
1: Pa upravo ta pjesma koja je nastala u okviru te prve moje knjige, a ona je nastala iz prve ljubavi treći put. Tri put sam se prvi put zaljubio, tako se ja šalim sa djecom, a ima takva moja knjiga koja objašnjava da je moguće tri put se prvi put zaljubiti. Ona je nastala tako kao izraz te moje prve zaljubljenosti, a onda sam je, kako da kažem, morao nekako pokriti i nekim drugim pjesmama da ne ispadne da u ono vrijeme je bilo dosta izraženo kad se neko prema nekom izrazi simpatiju, onda postane predmet
0: zadirkivanja.
1: Zadirkivanja u cijeloj školi. Pa da se to ne bi dogodilo, onda sam ja, a to je bila pjesma o Slavici Božić, ona je bila u mom razredu, a u školi je bila meni najljepša, mislio sam da je pola škole u nju zaljubljeno, to su bili dječaci, a pola je nije voljelo, to su bile djevojčice. Pa kad sam napisao tu pjesmu, onda sam htio da je sakrijem i napisao sam onda o svim svojim drugarima i drugaricama iz razreda, onim redom kako smo sjedili u klupama, tako neke male poetske portrete, i od toga je nastala ta knjiga, objavljena je knjiža Uljek, to je zbirčica nas, 32 pjesme, nas je bilo toliko u razredu, o svakom po jednu. I ta knjiga je izašla, ta zbirčica izašla je kad smo dobijali svjedodžbe za završeno 8. razred osnovne škole, dakle kad sam imao 15 godina. Eto, ona mi je na neki način i otvorila taj put u taj književni svijet, u tu komunikaciju onog šta je u meni sa onim što me okružuje. To je u prirodi čovjeka. Kad osjetite nešto lijepo, vidite nešto lijepo, doživite nešto lijepo, ako niste to prepričali nekome, onda vam to nije dovoljno, nije vam kompletan utisak. Tek kad nekome to ispričate, onda to dobija onu pravu vrijednost. E tako i sa književnim tim poslom, uslovno rečeno poslom, a jeste i posao, kad nešto u vama, u glavi, u duši, u srcu, nešto se pojavi, onda imate tu potrebu da to nekome prepričate. Meni je to bilo najprirodnije papiru povjeriti, a onda ljudima oko mene, i onda da to ide dalje. I tako je nastajao taj put koji se eto razvija već punih 57 godina.
0: Vi tvrdite da, citirat ću vas, svakog čovjeka vrlo bitno obilježi i oblikuje podneblje, ona zemlja na koju najprije stane bosom nogom i ono parče neba koje najprije ugleda iznad kolijevke. Kada već spominjemo to vaše djetinjstvo, kako je bilo vaše u Brezama kod Tuzle? Da li ste odrastali uz knjige?
1: Ono je bilo čarobno u svakom pogledu. Bilo je sirotinsko, seosko. Mnoge stvari su bile daleke, daleko nedokučive. Tako jedno od tih izražavam i u svojoj knjizi, šta li mrda iza brda. Iza tog sela su bile sa lijeve strane brda. Konjuha, nastavljalo se brda Ozrena, sa ove ovamo strane brda Majevice. Dakle, ja sam između te tri planine, to je dolina u kojoj sam ja odrastao, i uvijek me zanimalo šta je to tamo, šta je to iza onog brda, šta je to. A djetinjstvo je bilo, kao i mnoga djetinjstva u to vrijeme, kažem, sirotinsko, niko od nas nije imao nešto veliko, nešto mnogo materijalno, ali je bilo toliko topline, toliko nježnosti, toliko razumijevanja i podrške u roditeljskom domu, a bilo nas je puno, puno nas je kuća bila djece, jedno drugo smo također podržavali, a i među dječiji taj odnos je bio fenomenalan, drugarstvo radilo, raslo kao na dobrorođenoj, dobrorodnoj trešnji. Mogao si ga iz svakog kontakta imati obilje tog nečeg toplog, dobrog, lijepog. Bilo je i tuga, bilo je i svega tog, ali se to sve u tom nekom međuljudskom toplom odnosu znalo lijepo upakovati.
0: A da li je bilo knjiga u djetinjstvu?
1: Knjiga nije bilo. Knjiga nije bilo i to me posebno žalostilo, jer nismo imali biblioteku u školi i sjećam se toga i to mi je toliko ostalo urezano u sjećanju, u pamćenju, kao nešto drago. A naš učitelj Lazar Andrić dosjetio se, pošto je nama Tuzla ipak bila podaleko, da bismo mi išli u biblioteku u Tuzlu, dosjetio se pa iz te biblioteke svake srijede u jednoj vrećici donosio knjige. I te knjige je davao onoj djeci koja su te sedmice bili najbolji. Da vi vidite samo kako je to bilo takmičenje, ko će doći do nove knjige da je pročita. To je, evo, ono o čemu sam malo prije govorio, kad djeci ponudite nešto, oni će to i prihvatiti. I ja sam čitao u to vrijeme sve što mi je došlo do ruke. Srećom, u to vrijeme su izlazili časopisi za djecu, Vesela sveska, Mali novine, Tik tak i mnoga druga dječje novine. Bio je Zmaj iz Beograda, pa Kekec je u to vrijeme jedan sjajan list, također beogradski izlazi, i to je sve dolazilo u našu školu i nadomještali smo na taj način ono što nismo mogli kroz knjige. A ja sam već od 6. godine naučio čitati u svoju braću i sestre i čitao sam sve što mi dođe do ruke, novine, knjige. Pa sjećam se da sam čitao knjigu koju je moj otac Rudar dobio kao nagradu za zasluge na poslu, a to je neka knjiga koja je u nekom radničkom pokretu nešto, dakle nema nikakve veze sa književnošću, a pogotovo ne sa dječjom književnošću. Međutim, mene je ta čarolija tih slova toliko privlačila, toliko sam uživao u tome da otkrivam, evo sad ima vidi ovo slovo, pa ovo slovo, pa ovo, a ona nešto govori, pa onda sastavlja neku riječ. I to me je fasciniralo i naravno čitao sam mnogo, mnogo, mnogo. Dobio onda na kraju godine i nagrade za dobro učenje. Tad je bio taj lijepi običaj da se za dobro učenje i primjerno vladanje dobijaju knjige i u raznim drugim takmičenjima. I tako da je to se dakle nekako sklapalo u neko kasnije, već kad smo bili 5. i 6. i ovi dalji razredi, onda je bilo i jedna priručna biblioteka u našoj školi, pa smo se mogli. I onda je naravno uvijek bilo nedovoljno knjiga, jer smo, ne samo ja, nego i moji drugovi su također voljeli knjigu i imali smo sjajne nastavnike. I možda zato što sam pošao tim putem, zaslužna je moja nastavnica Donka Maričević. Ona me je prva otkrila, ona mi je prva prepoznala u mojim svešćicama koje sam ja imao, prepoznala i te prve moje pjesme, pa sam na taj način prvi put i nastupio na priredbi, slavno nastupio, pobjegao sa scene, nisam uspio da izrecitujem svoju pjesmu, od tog

0: uzbuđenja. To je bila jedna posebna priča. A poslije Donke došao je nastavnik Mijo Čokara, jedan sjajan čovjek. On mi je pomogao da se objavi ova moja prva knjiga, jer mi je tada bio i razredni starješina. A inače je bio i pisac. Pisao je sjajne dječje priče. Bio je i novinar. Nismo mi čitali to što je on pisao po tim novinama i to, ali njegove dječje priče objavljivali su male novine. I on je poslije odlaska u penziju negdje se izgubio, nije ga bilo, i nakon 35 godina nismo se imali prilike vidjeti. Osim što mi je ponekad pisao one stare dopisnice poštanske, pročita neku moju priču ili pjesmu, pa onda komentira. A ako mu se ne svidi, kaže, nisam te tako učio, nemoj ništa da izmišljaš, svijet je, sve je na svijetu izmišljeno, život je sve izmislio, posmatra život i tako. Ali mi se potpiše i ne napiše adresu da mu mogu odgovoriti na to, ili naiđe nekad na neku drugu pjesmu ili priču, pa kaže, to je to, bit će nešto od tebe, tako sam te učio i tako. Taj Mijo Čokara je, posle 35 godina se javio iz biblioteke u Kaknju od tadašnjeg direktora biblioteke Senada Čišije. Pregledao je tu, pošto on bio u Kaknju živio, pregledao je najnovije ovo što se pojavljuje posle rata u našoj dječjoj književnosti i izdvojio neke knjige kako bi volio da izgleda njegova knjiga. I te knjige koje je izdvojio i stavio na stol kod Senada, ispostavile su da su to knjige koje sam ja objavio u svojoj izdavačkoj kući. I onda on kaže Senadu, pa znaš šta Senade, pa ovaj urednik je moj đak, daj ti njega pozovi da mi se dogovorimo kako ćemo objaviti moju knjigu. I tako se to dogodilo. Nakon 35 godina on se meni obratio telefonom i kaže, jeste li vi Šima Ješća? Ja kažem, jesam. Kaže on, vi ste urednik ove knjige, vaša je izdavačka, jeste, rekao, to je moje, to je. I objašnjavam njemu to. Kaže on meni ovako, druže, uredniče, kako se može objaviti knjiga? I onda ja prepoznam da je to Mijo Čokara, jer ja sam njemu postavio takvo pitanje na kraju 8. razreda, imali smo završni onaj čas razrednog starješine i on nam je objašnjavao kako ćemo se upisivati u srednju školu i kako će kopirati koje je zanimanje i tako. A ja sam samo mislio o tome kako da objavim svoju prvu knjigu, tu svoju Zdravicu na kraju djetinjstva. Ja ništa drugo nisam slušao i na kraju pita Mijo, ima li neko nešto, pita, i ja kažem, imam ja. Ajde, Ješću. I onda ja kažem, druže, nastavniče, kako se može objaviti knjiga? E, to pitanje je meni došlo nakon 35 godina od njega i tu se krug oko njegove, to je ta njegova prva knjiga, on nije objavio knjigu, pisao je to, te priče jako dugo i objavljivao pojedinačno, a onda se to eto, tako se sklopilo, jer život sve tako sklopi, da mu njegov učenik, kome on pomogao da objavi prvu knjigu, sklopio tu njegovu knjigu i napisao se jedan krasan pogovor i našao najboljeg ilustratora s naših prostora da mu opremi likovno tu knjigu i objavili smo mu to. Tako da mi je to jedno od tih sjećanja iz tog vremena vratilo se eto nakon puno godina.
1: Divno. Po završetku srednje škole, je li bilo dileme što studirati?
0: Ne, nikako.
1: To se mogli pretpostaviti.
0: Nijednom trenutku. Odmah sam znao da ću studirati književnost i to je bila moja odluka, nema nikakve sumnje.
1: I kao student ste također pisali i objavljivali knjige sve vrijeme?
0: Da, kao student sam objavljena mi je tad knjiga Vezena torbica, koja je sada u lektiri za treći razred osnovne škole. Naravno, malo drugačije sam je koncipirao od tog

0: prvog izdanja, ona je objavljena kao nagrada za najboljih saradnika lista Timok, koji je imao jednu rubriku za mlade i za cijelu bivšu Jugoslaviju i cijelog prostora Jugoslavije, i onda je na kraju godine objavljivao najboljim saradnicima kao nagradu, objavio im knjigu. Tako se dogodila i ta moja vezena torbica. A u tom Zaječaru bio jedan sjajan projekt, jedan kulturni književni susret, zvao se Mladi maj. Dakle, okupljao je mlade stvaraoce iz područja cijele Jugoslavije, i to je nešto što je također obilježilo moj taj književni put, jer mi je otvorilo jako mnogo tih prostora, saznanja, dobrih poznanstava, prijatelja. Stvorio sam tu trajna prijateljstva koje i dan danas traju.
1: A kako se u sve to uklopio i radio? Radili ste na radiju?
0: Radio mi je bio također jedan sjajan prozor u svijet. Jedna čarolija koju sam ja doživljavao još iz svog djetinjstva. Mi smo prvi radio, kada je došao u naše selo, kod naše komšije Vite, sa takvim čuđenjem, mislim, sad to izgleda malo kao da karikiram, a nije, zaista smo mi zavirivali sa druge strane te kutije da vidimo gdje su ti mali ljudi koji se od oglašavaju, i kako mogu tu stati cijeli orkestr koji se čuju i tako. Dobro, to je bilo to vrijeme, nismo imali, ja sam prvi televizor vidio u 7. razredu osnovne škole, kada je kupljen aparat u našu mjesnu zajednicu. Ali ta čarolija tog govora iz kutije, još kako me očarala u djetinjstvu, ona mene uvijek bila negdje tu kao nešto posebno, kao nešto čarobno, eto, to je. I to vrsto ljubavi prema radiju sam sačuvao, a kad mi se ukazala prilika da se oglasim na radiju kao autor, to je bilo slučajno, pa možemo reći slučajno, u književnom klubu u Tuzli, gdje sam bio član, bio je Mitar Đurić, novinar radio Tuzle, i on je, pošto sam ja njegovao već taj dječji svijet, ovi drugi su pisali za odrasle, on je meni došao i kaže: znaš šta, Šimo, ti bi mogao da napraviš jednu dječju emisiju. Kako se pravi dječja emisija, nemam pojma to. Ali od mojih stihova, kaže, evo, napravit ćemo uz neki praznik, pa tada je dolazila Nova godina, pa onda on predloži da ja ne pišem onako kako ja mislim da bi trebalo dočekati Novu godinu, šta sve djeca radi, šta sve djeda Mraz i sve one da obilježe. Ja sam napravio onako kako ja mislim da bi trebalo da izgleda to. Nije to bilo ni blizu onoga šta radio traži, ali jeste materijal koji se može posložiti na taj način, i tako se i dogodilo. Ta prva emisija, to smo uradili zajedno, Mitar i ja, i kako smo to tad poslagali, ja sam naučio u stvari kako to treba da bude, pa smo napravili za 8. marca, one velike praznik, pa 1. maj, pošto je to bilo zaista lijepo za čuti, lijepo za doživjeti, onda me urednik Radija Tuzle pozvao i ponudio da vodim dječju emisiju, da napravim koncepciju dječje emisije koja će biti stalna, i tako je počela emisija Petkom u 5 u Radiju Tuzle. Toliko sam se i ja unio u to, jer me taj svijet radija jako, jako privlači, i toliko je to bilo lijepo i raznovrsno i drugčije od svega što je u to vrijeme se pojavljivalo na radiju, da su djeca, to se događalo, i to su mi poslije prepričavali, u vrijeme kada je ta dječja emisija, trčali iz dvorišta u kuću da je gledaju, da je slušaju.

0: da smo, kad se već znalo kad je ta emisija, dao sam joj naziv Dječje radio igralište i to je trajalo do početka ove agresije na Bosnu. Tih nekoliko mjeseci ja sam imao jutarnji program 5 minuta gdje sam obrađivao neke zanimljive teme i razmišljao, pokušavao da, jer je to vrijeme bilo već vrlo velikih napetosti u cijeloj Bosni, pa sam pokušavao djecu da zaštitim od toga jednim onako vedrim buđenjem. To je bilo to. A onda sam prešao u radio televiziju Sarajevo kao dopisnik iz Tuzle. Zvali su me da budem tamo u dječjoj redakciji, međutim ja nisam želio napustiti Tuzlu. I nekako sam ostao vezan za taj grad i dan danas. Jer moje nekako mišljenje bilo u to vrijeme iz razlog zašto ne bih išao nigdje. Zvali su me prije toga u Zagrebu, u redakciju Smilja i Bosilja, časopisu koje izdaje Školska knjiga. Međutim, mene to nije zanimalo iz razloga što sam želio, nikakav problem da to radim, ali isto zle. I kažem, u to vrijeme sam ja imao taj nekakav svoj unutarnji razlog. Mislio sam da ako svi iz malih mjesta odu, svi mislim na one koji nešto vrijede i nešto znaju i nešto mogu, ako svi odu u velike gradove, pa šta će onda ostati u tim malim mjestima, u tim manjim mjestima, u tim perifernim dijelovima države? I to je mene držalo i zaista sam to i uradio. Tuzle sam pokrenuo dječju redakciju u radiju, pokrenuo sam i osnovao sa tadašnjim urednikom radija Branislavom Štumfom i muzičarem Vinkom Kreitmerom, koji je također Tuzlak. Pokrenuo sam Majski cvijet, dječji festival, festival dječje pjesme. Pokrenuo sam književne susrete za djecu kroz koje su prošli svi značajniji pisci iz bivše Jugoslavije u dječjoj književnosti. Pokrenuo sam niz drugih aktivnosti i između ostalog i u okviru naše izdavačke kuće dječju biblioteku Krug radosti, koju sam uređivao 2 godine prije nego što sam odlučio da odem u slobodne umjetnike. Takav je taj moj nekakav životni put i profesionalni. I ne bi ga mijenjao kad bi se sad ponovo vratio to.
1: Sve bi ponovili.
0: Sve bi ponovio.
1: Naravno.
0: Dakle, ne bih otišao u Smilje i Bosilje, ako su mi tamo nudili stan, ne bih došao ni u Sarajevo. Vanje Sarajevo jako volim. Volim i Zagreb, volim i druge gradove. Beograd mi je bio čarobna u to vrijeme. Znao sam kad nešto dobro uradim, ono, sam sebe nagraditi 2-dnevnim putovanjem u Beograd. Osjećao sam taj grad nekako prisnim, širokim. Imao sam puno prijatelja tamo. Po prijateljima i ovaj određujemo taj odnos prema gradu, ne prema zgradama, nego uvijek je to nekako vezano za ljude.

0: ja nisam sujetan čovjek i onda meni ne mogu reći ono kao što kažu, pa sve što sam napisao, to, onda se ja tako šalim. Kad neko kaže, jo, dobro ti ova pjesma, ja kažem, svaka mi je takva. ali to je šalo, jer ja sam davno već prevazišao taj, tu sujetu i taj sujetan odnos prema, valjda zato što sam dugo godina urednik u dječjoj, u svojoj ovaj, u svojoj izdavačkoj kući, i onda se mora na neki način prema svakom rukopisu odnositi kao prema književnom dijelu, kao prema umjetničkom umjetnini, bez obzira ko je autor. Tako sam i sebe sklonio, iz toga i ne posmatram ovo što, sve što sam napisao, ne posmatram kao moje, nego to je čim je knjiga objavljena, ona je svih nas kojima se svidi, koji u njoj nađu neku poruku koju će sačuvati. Dakle, nije mi bilo teško, naročito teško to izabrati, ali možda kad bih sad radio taj izbor, možda bi ga malo modificirao, ali to je zato što sam umeđu vremenu posle tih izabranih dijela napisao još nekoliko knjiga koje mi je žao da nisu u tom, pa kad budem ponavljao to...
1: Biće neka nova izabrana dijela, znači?
0: Da, biće nova izabrana dijela, sigurno, pa ćemo to, eto, uz neku godinu, možda za 3 godine, kad bude...
1: 60.
0: Kad bude 60, onda možda da napravim i da mi, recimo, žao mi je posebno što tad kad sam pravio ta izabrana dijela, nije bila objavljena moja knjiga, nije bila napisana, Bila gospođa Klara. To je jedna poema, a poema je u našoj dječjoj književnosti u vrijeme kad sam ja odrastao uz nju bila vrlo popularan žanr, a onda se izgubilo se to negdje, čak nije bilo ni na prostoru bivše Jugoslavije, a u Srbiji je, u srpskoj književnosti ima jako puno i jako ima sjajnih poema, i ja sam je na neki način pokušao vratiti tom knjigom u našu dječju književnost Bosne i Hercegovine. Nisam u tom trenutku kad mi se javila ta knjiga, nisam u tom trenutku razmišljao baš o tom žanru, ali mi se on sam nekako nametnuo i knjiga je napisana u 7 dana, i to u bolnici, bio sam u bolnici, nisam imao papir, pa i to prva knjiga koju sam napisao na mobitelu, na onom tamo notes u mobitelu, i onda što napišem u toku dana pošaljem supruzi, pa ona to čita i smije se sa ovom mojom prijateljicom Jasnom, našom prijateljicom u Vertalu, i Jasna kaže, pa on piše o mene, on mene opisuje. Tako i mnoge druge se prepoznale, ali kažem, žao mi je, jer je to također jedan žanr koji ja volim, koji sam, eto, izostavio iz tog svog opusa u tim izabranim dijelima.
1: Ali biće.
0: A napisao sam 27 knjiga, a imam 2 sina. Kad biste me sada pitali, ja bih više volio da sam napisao 2 dobre knjige, a da imam 27 sinova i kćeri, ih, da bi bio kralj.
1: Uza sve to što volite pisati, volite i prevoditi druge pisce. Koliko je to odgovorno?
0: To je vrlo pipav i vrlo odgovoran, ali i vrlo zabavan posao. Ja sam preveo nekoliko knjiga, sad skoro mi je izašla knjiga ruske književnice za djecu Olge Evdokrimove. To je kao stvaralaštvo, to meni je to u stvari neka vrsta stvaranja iz početka. Vi slijedite ono što je neko u tom svom jeziku napisao i opisao, ali prenošenje u drugi jezik, a da se sačuva ona originalnost, da se sačuva onaj sva ta atmosfera tog književnog teksta, odgovoran je i vrlo.

0: vrlo kreativan posao. Ja ga volim zato što meni dok prevodim i dok tražim prave riječi u našem jeziku, u stvari meni obnavlja taj knjižni fond možda nekad i zapretanih riječi kojih se ne sjetimo često, a one se na taj način pojave i odgovaraju u određenom kontekstu. Pa mi je to nekako drago da obnovim i svoj jezik. A kad je riječ o prevođenju poezije, onda to nije moguće, bar ja nisam imao takve tekstove. Najviše sam prevodio makedonske, slovenske i ruske pisce, nešto malo njemačke, poneku pjesmu. I teško mi je baš ono, pogotovo ako su rimovani tekstovi, teško je to prenijeti baš u naš jezik na taj način, ali se mogu naći oblici, dakle to onda već više smatram prepjevom. To je kao ispisivanje te pjesme u kalupu prevodioca. Tako da kažem, na neki način pečat prevodioca je veći i jači u tom nego u proznom tekstu.
1: I evo na samom kraju emisije moram vas upitati da li i danas, eto nakon 57 godina vašeg stvaralaštva, postoji ona ista radost kada napišete novu pjesmu kao na početku karijere?
0: Aj, taj osjećaj kad se piše ta pjesma, on je najbolji, mislim, on se ništim ne može mjeriti. I kad je napišem i kad je ona kod mene tu na stolu, još je niko ne zna. Niko ne zna da to postoji. To je neopisiv osjećaj. Čim je pošaljem nekome od svojih prijatelja da to pogleda ili izrecitiram i tako, ona već više nije moja i ona više nema taj tu draž da si nešto stvorio. Tek kasnije se to tu i tamo bude tih odjeka i dragi su svakako. Svaki odjek nečega što sam napisao u nečijoj drugoj duši znači neku finu potvrdu da nisam uzaludno nešto radio, to je sve u redu, ali ne može se taj osjećaj porediti sa onim koji ja nekako osjećam sve to vrijeme dok neke pjesme nosim i po mjesecima, čak znam neke od tih stihova ponavljati jer nisam uspio još sklopiti tu pjesmu, ali kad je sklopim, onda i taj period tog pisanja, to je neka vrsta čarolije koju možda baš zbog toga da sam gotovo sve što sam napisao, pisao noću. Noću, ono kad se sve utihne, kad se svi zvukovi nekako smire, kad je ona tišina, ona neka, pa mogu reći, mistična tišina u koju samo poneki zvuk negdje, kratak zvuk, malo je poremeti, a onda se opet sve vrati kao kad bacite onaj kamenčić u vodu, pa ona se malo uznemire, onda se opet sve fino utiša. I u takvoj atmosferi najradije i najbolje sve što sam napisao sam u tom vremenu. Osim poneke tako koje nalete same, se zapišu. Eto, to je to.
1: Simo, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije To sam ja, BH Radija 1. Uvijek kada razgovaram sa vama, vrijeme mi jako brzo proleti.
0: Hvala puno i izvini što sam ja tebi govorio da ti, a ti meni nekako, vidite, ja to razumijem tu tvoju poziciju tamo, ali mi smo drugari još od radija tako dugo, tako da te nekako doživljamo kao... I inače u tom persiranju ljudi nekako ja više volim ovu varijantu kad se kaže ti, jer nekako mi je to prisnije. Eto to.
1: Razumijeće naši slušatelji.
0: Da, slušatelji će razumijeti, a eto možda da smo se dogovorili na početku, jer ja volim kad mi neko kaže ti.
1: Drugi put će sigurno biti
0: djeca,
1: ti.
0: Meni djeca tako se uvijek obraćaju i to. Čekaj Simo, šta ti misliš o... I tako da ne, šta vi mislite. To odmah, ja odmah se okrećem oko sebe, pitam ima li još neko ovdje da misli

0: istog govora. Šalim se.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, danas sa nama bio književnik Šimo Ešić, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović. Sreća

0: emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
2: pregled događaja koje treba zapamtiti.
4: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
2: Ili što prije zaboraviti.
5: Pa oni bi najviše voli da nas nema.
2: Sedmica.
6: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
2: Nedjeljom na BH Radio 1.
7: Sedmica u Bosni i Hercegovini ponovo je pokazala da kod nas stvarnost nikada ne ide pravolinijski. Čim pomisliš da će glavna tema biti zmajevi, politika ti podmetne rebalans, Evropa rezoluciju, a ekonomija stečaj. Sve zajedno djeluje kao država koja stalno nešto usvaja, najavljuje i zasjeda, a rijetko šta stvarno završava. Dok se čekao nastup reprezentacije, što je kod nas, reći će optimisti, jedina prilika da se ljudi oko nečeg okupe bez tri saopštenja i više nacionalnih prefiksa, u Narodnoj skupštini usvojen je rebalans budžeta, rebalans je prevedeno na narodni jezik, trenutak kada vlast kaže da je sve pod kontrolom, a onda promijeni skoro sve što je ranije planirala, naravno u interesu stabilnosti, naroda i ostalih riječi koje dobro zvuče običnom uhu. Odmah zatim ide poznata domaća disciplina, sjednice savjeta ministara. U normalnim državama to je tehnički posao, u Bosni i Hercegovini već samo održavanje sjednice je skoro pa politički performans. Ovdje se uspjeh ne mjeri velikim reformama, nego time da sistem još nije potpuno zaribao i da je neko na kraju ipak potpisao papir. Onda se javio i Evropski parlament sa rezolucijom o Bosni i Hercegovini, tom godišnjom evropskom navikom, da nam kulturno saopšte kako smo i dalje nefunkcionalni, podijeljeni i zaglavljeni u vlastitim rovovima. Kod nas se takvi dokumenti ne čitaju kao upozorenje, nego kao švedski sto. Svako uzme onu rečenicu koja mu odgovara, a ostatak proglasi političkom podvalom, nerazumijevanjem situacije ili stranim miješanjem. Paralelno sa tim, dolazi i priča o 13. plati u Republici Srpskoj, što zvuči gotovo skandinavski, samo bez sitnice da prvo postanemo društvo u kojem je i prvih 12 plata dovoljno sigurno i pristojno. Kod nas se i dobra vijest uvijek prvo pojavi kao politička poruka, pa tek onda kao ekonomska mjera. Zato 13. plata ovdje ne zvuči kao standard, nego kao predizborni trailer za film koji možda nikada neće doći u kino. A onda rudnik Ljubija vrati priču na fabrička podešavanja Bosne i Hercegovine, zemlja puna resursa, prazna od strategija, bogata obećanjima i prezadužena stvarnošću. Stečajni postupak u takvoj priči nije samo pravna ili ekonomska tema, nego dijagnoza sistema u kojem se decenijama više kopalo po političkim kombinacijama nego po rudi. Ljubija zato više nije samo rudnik, to je spomenik domaćem modelu razvoja, gdje prvo dođu velike riječi, pa veliki planovi, pa onda veliki zastoj. I kao da sve to nije dovoljno, nad svim lebdi i ona poznata međunarodna magla. PIK, novi visoki predstavnik, hoće ili neće, može ili ne može. Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedino mjesto gdje se i oko tutorstva vodi rasprava, kao da je riječ o oslobađanju od tutorstva. Jedni se ponašaju kao da visokog predstavnika odavno nema, drugi kao da samo čeka iz ugla da riješi sve što domaći političari uredno ne rješavaju godinama. Tako smo opet dobili naš standardni sedmični paket, malo patriotizma kroz fudbal, malo fiskalne akrobatike kroz rebalans, institucionalnog preživljavanja kroz savjet ministara, evropskog packanja kroz rezoluciju, malo socijalnog marketinga kroz 13. platu i malo sirove istine kroz Ljubiju. Ukratko, kod nas se događaji ne nižu, oni se talože kao neplaćeni računi u fioci sistema koji stalno obećava remont, a uporno radi na leru. Moje ime je Dragan Maksimović. Ostanite u sedmicu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 4-1. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u zadnjih 20-ak minuta. Poslije ovog poraza znatno su smanjene šanse naše selekcije za plasman u drugi krug takmičenja. Međutim, kombinacije postoje, a sve će odlučiti nokaut faza naredne sedmice. Marko Tešanović.
8: Nakon remija sa Kanadom na startu prvenstva, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u drugom kolu grupe B od Švajcarske rezultatom 1-4. 70 minuta naša reprezentacija

Reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0.

0: debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
1: Može biti, naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešom, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van, i taj crveni karton, i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim. Da kažem, ta greška kod prvog gola ili taj crveni karton gdje smo pustili sredinu, gdje nismo imali taj dodir sa protivnikom, nažalost, i onda primite takav gol. Uvijek smo govorili da je ovo dobra reprezentacija koja ima super fudbalere koji znaju iskoristiti stvari. Grupna faza, znamo kako funkcioniše, znamo koje utakmice igramo i s kim igramo, i tako ćemo se pripremiti za zadnju utakmicu i pokušati nju dobiti.
0: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
2: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo, nažalost nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu i naravno kod 1-0 kad smo dobili taj crveni karton trebali smo se više zatvoriti, više misliti o tome kako ne primiti još jedan gol, onda naprijed naravno možda jednu ili dvije šanse pokušati iskoristiti, ali na kraju crveni karton znači da je zakasnio prema loptu i sigurno da je to jedan od momenata zbog kojih smo na kraju četiri primili. Zadnja utakmica, jel ni taj Katar nije ono što svi očekuju, jel danas svi igraju fudbal, tako da sigurno da neće biti lagana utakmica, ali probat se odmoriti, spremiti dobro i da pokušamo pobijeti, iako ovaj poraz danas sigurno da boli, s obzirom da na kraju može i gol razlika biti bitno.
0: U ove dvije dosadašnje utakmice oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
3: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, a nekako nismo imali sreće, još taj crveni karton, cijetak da prije kraja nije nam olakšao ništa, dižemo glavu gore.
4: Na kraju smo izgubili, nemam ništa slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu.
0: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za početak, najvažnije je upisati pobjedu protiv Katara 24. juna u Sijetlu od 21 sat. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: Bosna i Hercegovina nakon 8 godina ponovo je među rizičnim državama kada je riječ o financijama. Siva lista Manivala, međunarodne institucije koja predstavlja nadzorno tijelo Savjeta Europe za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma, opet nam visi nad glavom. Kako će to izgledati u praksi sa potencijalnim problemima u transakcijama, pokazat će se u praksi. Miroslav Nicović.
6: Sporije međunarodne transakcije, otežan priliv novca iz inostranstva uz jaču kontrolu, ali i rast nepovjerenja stranih investitora samo su neke od mogućih posljedica uvrštavanja Bosne i Hercegovine na sivu listu FATFA, radne grupe za financijske akcije, međunarodnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže da je ovo bio jedini mogući ishod ako imamo u vidu da nismo ispunili uslove, ali da možemo očekivati slične efekte kao i prošli put.
7: Kad je riječ o efektima negativnim, to je da će praktično sve transakcije biti sa svijetom teže, komplikovanije i skuplje. Neke transakcije uopšte neće biti moguće, građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina, ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.

0: Pa to.
1: Sa problemima bi se mogle suočiti domaće kompanije koje posluju sa inostranstvom zbog usporenog prenosa novca. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić smatra da stavljanje na sivu listu nije dobra vijest za bosansko-hercegovačku ekonomiju.
2: Bi se bolje ta frakcija otežena i što se tiče naše ekonomije, ona će biti pod lupom. Na taj način će biti praćene sve finansijske transakcije između Bosne i Hercegovine i naših stranih partnera komitenata. Sigurno da se i kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa ovim pogoršava i niz drugih činjenica negativnih efekata koji prouzrokuju iz ovakve jedne štetne posljedice po našu ekonomiju će sigurno biti dosta otežavajuća, jer i ovako u ovim uslovima naše tržište i Bosne i Hercegovine bila na neki način uvijek vrednovana kao rizično tržište koje nije učinilo dovoljno na smirivanju određenih političkih tenzija i koje je izrazivalo nesigurnost kod stranih komitenata.
1: Ugled Bosne i Hercegovine će zbog vraćanja na sivu listu biti narušen, mišljenja je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Igor Živko.
3: S druge strane, teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima, za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija, odnosno dodatnih provjera koje će se raditi u tom međunarodnom platnom prometu, a za stanovništvo i privredu opet spori priljev, odnosno odljev novca.
1: Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica upozorava na posljedice po dijasporu koja šalje novac, ali i na finansijske tokove.
4: Obzirom da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu, dakle doznake naše dijaspore su premašile 4,5 milijarde konvertibilnih maraka godišnje, svako povećanje cijena, svako dodatno administrativno opterećenje može značajno utjecati i usporiti takve transakcije.
1: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina nije ispunila preporuke Manivala, Komiteta Savjeta Evrope koji vrši evaluaciju kako bi izbjegla ulazak na sivu listu, iako je Manival poslao svoj tim u našu zemlju. Federacija Bosne i Hercegovine još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, a federalni ministar pravde Vedran Škobić poručuje da je zastoj posljedica neuspjelog projekta Svjetske banke. Istovremeno, Republika Srpska je dio obaveza iz ove oblasti završila ranije, kaže premijer ovog entiteta Savo Minić.
5: Ministarstvo pravde i vlada Republike Srpske su završili sve davno, a vidjeli ste u federaciji da apsolutno nisu uradili ništa. I onda se svi treba da trpimo te posljedice, zato što za takvu stvar koju je bitna, kad je u pitanju sprečavanje terorizma, sprečavanje pranja novca, oni apsolutno nisu ništa uradili. Šta da komentarišem?
1: Na državnom nivou Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom nemaju podršku u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da su ministri SNSD-a doveli zemlju na sivu listu jer se ne slažu da se upravljanje imovinom stečenom krivičnim djelima odvija na državnom nivou. Optužio je Evropsku uniju da ne prepoznaje stvarne kočničare evropskog puta zemlje.
6: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava ovim otetom imovinom na državnom nivou, dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
1: A proces uklanjanja sa liste mogao bi biti i duži s obzirom na to da se preporuke neće odnositi samo na zakonske regulative, već i na njihovo provođenje. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović naglašava da je neophodno zaštititi finansijski sektor.
7: Moramo se potruditi da finansijski sektor spasimo od ovih negativnih efekata i da napravimo jasnu razliku između ovoga što je nedostatak političke spremnosti da se određene zakonska rješenja usvoje i onoga što je život, praktičan život.
1: Inače, Bosna i Hercegovina je bila na sivoj listi od 2015. do 2018. godine, sa koje smo skinuti nakon usvajanja više od 20 zakonskih i podzakonskih akata, jer sa liste se ne skida lako. Inače, na sivoj listi je 20 zemalja, među kojima su Venezuela, Liban, Kenija, ali i Monako. I dok se domaći političari prepucavaju oko odgovornosti, štetu bi mogli da trpe bosansko-hercegovačka ekonomija, ali i građani. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Narodna skupština Republike Srpske nakon obavljene rasprave usvojila je rebalans budžeta ovog entiteta za 2026. godinu u iznosu od 8,5 milijardi maraka i koji omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, te boračka primanja i obrazovanje. Ipak, zasjedanje je obilježila skupštinska rasprava o takozvanom obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. O svemu će više Radmila Grubiša.
8: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
9: Preveliko ovlaštenja bilo koje ovoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet, legitimitet pravnog poretka.
8: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
10: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno.
8: Mirsa Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramis Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
11: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
8: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
12: Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
8: Poslanici su na kraju današnjeg zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Biće više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: U nastavku slušamo i zanimljiv blok rasprave sa Narodne skupštine.
13: Pogledajte koliko je to iščašeno. Zadužujete se da ljudima dignete penzije i plate, a nećete da kažete kod koga se zadužujete. Neko je pravio poređenje sa kućnim budžetima ovdje, ne mogu da se sjetim ko, pa evo ja bih zamolio da to isprojektujete na svoju kuću, na svoje domaćinstvo. Je li to moguće kod vas kod kuće? Nije. Isto kao što sam tražio da neko pokaže bilo koji kredit koji imate, vi privatno iz vladajuće većine, sa kamatom koja je kao što je kamata za koju ste nas zadužili sad zadnji put. Niko se nije javio. Kako će se javiti kad vi dižete kredite po 2-3%?
14: Ja sam želio ovih 18 sekundi da iskoristim, da ako može da nas čuje ovaj Nobelov komitet, da Zori Vidović i vladajuće većine daju Nobelovu nagradu za financije i ekonomiju. Oni su ko Isus kad je od jednog hljeba nahranio 1000, e tako su oni od jednog kredita nahranili 1000 glasača. I Zoro Vidović, vi odošte u penziju, može vama zdravlja da boga dočekali 100.
15: Jako dobro mi znamo gdje se nalazimo, jako dobro znamo na kakvom smo terenu i zato nema potrebe da nas zato u

0: spominjete. Ovdje gospodin Vukanović, njemu želim posebno da odgovorim, jer je to predložio me za Nobelovu nagradu, mislim, nije loše stvarno, ali nisam ja baš dotle došla.
1: Ja od 99. godine, od kad sam počeo raditi, imam kredit. Imam ga i danas. I nema tog u Republici Srpskoj. Vi ako želite da živite od plate koju ćete zaraditi, radeći od 7 do 3 nekakav posao sa srednjom stručnom spremom, vi ste osuđeni da nastavite živjeti u očevoj kući, trošnoj, i da ne možete napredovati. Sve jedna država na svijetu ima zaduženje.
2: E pa predsjedniče vlade, pročitajte član 6 stav 3 koji kaže da budžetski deficit ne može, ne smije biti veći od 3%. Pročitajte šta vam je napisao Fiskalni savjet koji kaže da je 6,08% po ovom rebalansu planiran budžetski deficit. Dakle, minus koji pravite, raku koju kopate je duplo veća nego ono što je zakon definisao. E ovako ste vi pocijepali zakon.
3: Ja kad sam pravio kuću, morao sam da dižem kredite, jedan bio 12,40%. Znači, svaki neki napredak je vezan za neku vrstu zaduženja. Svi smo tako napravili kuće, kupili automobile. Nije to vezano isključivo za izbore. To je naša obaveza.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
5: Stečajni postupak u preduzeću Nova Ljubija iz Prijedora otvoren je, a ispitno ročište na kojem će biti razmotrene i provjerene sve prijave potraživanja zakazano je za 21. avgust. Istovremeno federalni parlament je umjesto otvaranja stečaja usvojio poseban zakon o vanrednoj upravi u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, čiji je većinski vlasnik, kao i Nove Ljubije, biznismen Gordan Pavlović. Radnici ovih preduzeća su u dilemi da li će stečaj ili vanredna uprava riješiti njihove brojne probleme. Detaljnije Dragan Stegić.
6: Otvaranjem stečajnog postupka u preduzeću Nova Ljubija iz Prijedora u roku od 45 dana će se izvršiti popis imovine i formiranje stečajne mase, dok povjerioci svoja potraživanja mogu prijaviti u roku od 30 dana. Ističe ovo privremeni stečajni upravnik Nove Ljubije Ljiljana Mandić, naglašavajući da je stečaj jedino rješenje jer ovo preduzeće ne može opstati pošto nema sredstava za izmirenje obaveza niti mogućnosti naplate potraživanja.
7: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove Željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove Željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Zaštićeni će biti i povjerioci, jer neće biti mogućnosti sudske naplate i pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
6: S druge strane, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić smatra da je zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, koji je usvojio federalni parlament, mnogo bolja opcija od stečaja.
8: Ovaj zakon treba posmatrati u smislu da se umjesto nekontrolisanog stečaja uvede sudski kontrolisan postupak, umjesto rasprodaje vrijednosti, plan restrukturiranja, umjesto pasivnog posmatranja gašenja proizvodnje je pravni okvir za ponovno pokretanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i zaštitu industrijske vrijednosti.
6: Međutim, radnici Nove Željezare Zenica su nepovjerljivi prema rješenjima koja se nude, upozoravajući da se nazire kraj ove kompanije. Zbog toga, naglašava predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić, bilo kakve proizvodnje ili isporuke robe neće biti do ispunjenja njihovih zahtjeva.
9: Potpuno u blokadi, nema proizvodnje, a ono što su radnici odlučili samoinicijativno jeste i nema utovara gotove robe i izlaza iz firme, i tu se obratio generalni direktor i rekao onda nema ni plate ako ne bude prodaje. Mi već negdje vidimo jel svoj kraj, nama je već odsvirano, znači zaustavljena je manje i više proizvodnja.
6: Većinski vlasnik Nove Željezare Zenica i rudnika Nova Ljubija je kompanija Pavgord u vlasništvu Gordana Pavlovića. Njegova firma je preuzela većinske udjele u ovim preduzećima prošle godine, a njihovim gašenjem značajno će biti ugroženo i poslovanje Željeznica Republike Srpske i Federacije BiH. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je početkom sedmice u Banja Luci sa rukovodstvom

0: Saveza sindikata Republike Srpske nakon sastanka izjavio kako su regres i kolektivni ugovor bili najvažnija pitanja te ih treba sistemski riješiti. Kada je u pitanju 13 plata, Minić ističe da je postignut načelan dogovor, a uskoro se kaže očekuje i konačan. Govore predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković i premijer Savo Minić.
1: Ne vidim nijedan razlog, recimo, da se neko može protiviti da radnik kojima je poslodavac nije uplatio poreze i doprinose ima pravo na liječenje. Da, evo, da priča o regresu koje je zakonsko pravo ne bude realizovano, da rad nedjeljom, svi znamo da u federaciji radnici ne radi, ako već u Republici Srpskoj rade, da moraju biti dodatno plaćeni. Naravno da ćemo mi kroz rad Ekonomsko-socijalnog savjeta te stvari usaglašavati. Mi smo te stvari usaglašavali u prethodnom periodu, imali smo mi i bipartitne i tripartitne sastanke i sigurno idemo u cilju rješavanja svih ovih zahtjeva.
2: Također, razgovarali smo oko 13. plate, mislim da smo se načelno usaglasili, ali finale i nekakav obrađeni dio ovog pitanja ćemo imati uskoro. Kada je u pitanju rad nedjeljom, mislim da je to izuzetno korisno, kada je u pitanju ne samo uvećanje i posebno još gdje imamo majke sa djecom do 7 godina i samohrane roditelje i sve ono što Republika Srpska u ovom momentu treba da pokaže kao empatičnost prema radnicima koji zajedno sa poslodavcima najviše pune ovaj budžet.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH organizovalo je validacijsku radionicu i dijalog sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada, kojom je zaokružen projekat jačanje veze između politika tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, realizovanom uz podršku Međunarodne organizacije rada u okviru projekta koje finansira Europska unija. Radionica je okupila predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih relevantnih aktera na tržištu rada. Adna Voljevica.
3: Validaciona radionica okupila je brojne predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i druge relevantne aktere na tržištu rada, koji su kroz otvoreni dijalog razgovarali o unapređenju politika tržišta rada i mjerama aktivnog zapošljavanja u našoj zemlji. Tržište rada i radne snage se posljednjih godina promijenilo i predstavlja novu fazu, istakao je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić.
4: Nedavno smo dobili izmijenjen dopunjen zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u parlamentarnoj proceduri pao je zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je ključni zakon koji treba da uveže tržište rada, evidencije nezaposlenih, poslodavce, vlasti i ostalo, i mi ćemo insistirati da taj zakon ipak bude vraćen u parlamentarnu proceduru.
3: Istraživanje udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine urađeno je na uzorku od ukupno 106 kompanija iz različitih sektora, gdje su rezultati pokazali da je stav o načinima korištenja programa za zapošljavanje neutralan, istakao je ekonomista Faruk Hadžić.
5: Jedna od najvećih zamjerki poslodavaca jeste što oni cijelu godinu imaju potrebe za poticajima, a programi obično budu u jednom određenom periodu tokom godine. Jedna od tih ključnih preporuka od strane poslodavaca jeste da se ti programi možda formulišu, dakle, na malo drugačiji način. Program kao programi novac dovoljno ga ima, ali trebaju drugačije biti koncipirani, prije svega da su stalno dostupni kada su i potrebe poslodavaca. Nekada poslodavci imaju potrebu, ali programi u tom trenutku nisu dostupni.
3: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić istakla je da u saradnji sa udruženjem poslodavaca u zadnje dvije godine bilježe veliki odziv poslodavaca i da je rad službi unaprijeđen. Međutim, postoje zakonske prepreke za uvođenje određenih rješenja koja će u narednom periodu se naći u formi preporuka za rad ove službe.
6: Trudimo se, radimo, predlažemo programe. Mi sad trenutno imamo otvoren javni poziv za obuke i pojednostavili smo procedure, podigli smo iznose koje refundiramo, tako da mislimo da su program službe za zapošljavanje kantona Sarajevo jako atraktivni za poslodavce, bez obzira što još uvijek ne možemo ispuniti sve zahtjeve.
3: Cilj ove radionice je zajedničko definisanje preporuka za unapređenje politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, ističu organizatori. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
7: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: Europski parlament usvojio je sredinom sedmice godišnju rezoluciju o Bosni i Hercegovini, ali i Crnoj Gori, u kojem je naglašen značaj očuvanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te potvrdio da Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uz mogućnost završetka pristupnih pregovora do kraja 2026. ukoliko nastavi sadašnji tempo reformi. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u rezoluciji se navodi da će svaka buduća tranzicija u vezi sa kancelarijom visokog predstavnika morati biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Rezolucija je usvojena na osnovu godišnjeg izvještaja o Bosni i Hercegovini, koji je prethodno podržao spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. U usvojenom dokumentu Evropski parlament izražava žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita, te ponavlja podršku OHR-u i misiji Eufora Althea, ističući njihovu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u zemlji. Sve to komentarisala je politička analitičarka Tanja Topić.
8: Domaći političari su samo deklarativno se zalagali za Evropsku uniju i pričali ono što je prijemčivo evropskim zvaničnicima. U stvarnosti, u realnom životu su činili sve da ne urade te reforme iz prostog razloga što vladavina prava i sređivanje prilika u državi Bosne i Hercegovine znači da oni ne mogu ostati sjediti u tim foteljama koje su suvereno zaposjeli već decenijama.
0: Centralna izborna komisija ovjerila je ove sedmice ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Također, CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im naložio da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
7: Sedmica. Nedjeljom na BiH Radiju 1.
0: Na sjednici Savjeta ministara BiH sredinom sedmice nije se razgovaralo o nacrtu budžeta jer resorni ministar još nije predložio bilo kakav tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo šef BiH diplomatije Elmedin Konaković, koji je rekao kako se uglavnom razgovaralo o raznim izvještajima i informacijama. Oboreni su godišnji izvještaj o radu nekoliko državnih institucija, a otklonjen je novonastali problem u finansiranju rekonstrukcije puta prema Šćepan polju. Mustafa Karahmet.
9: Ministri su raspravljali uglavnom o brojnim izvještajima o radu državnih institucija, raznim zaključcima i informacijama i čak i tu pokazali dijametralno suprotne političke stavove, iako se radi o čisto tehničkim pitanjima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
10: Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepan poljove dionice u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U vijeću ministara i u ministarstvu financija riješili smo ovaj problem stručnog obrazovanja, usavršavanja doktora medicine u oružanim snagama. Vijeće ministara je oborilo izvještaje a ove četiri agencije zbirno jer su predstavnici SNSD-a glasali protiv.
9: Na pitanje novinara šta je sa imenovanjem članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Konaković je kazao da je ono povučeno sa dnevnog reda zbog nekih nejasnoća.
10: Imamo pravo da sumnjamo šta se tamo dešava, ozbiljna je tema koja se tiče upravo vašeg rada i posla, dakle jedan dio njihovog posla, ovo mjerenje famozno, i treba nam razgovor sa ljudima koji su iz struke, ekspertima, kako bismo zauzeli svoje konačne stavove. A i ovi politički nas smetaju, nećemo nikad pristati da se tu odluke donose konsenzusom.
9: O budžetu se nije razgovaralo jer nakon što je predsjedništvo vratilo prvobitni nacrt na doradu, novi još nije predložen. Ministar Konaković.
10: Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava RAK-a u kojima značajan iznos ide BHRT-u jer tako treba. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
9: Na vijeću ministara nije se raspravljalo ni o vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ali je novinare zanimalo šta ministar Konaković o tome ima reći.
10: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
9: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o odnosu Evropske unije prema situaciji u našoj zemlji, Kazao je kako Unija ne shvata da dok se protiv Putina svim sredstvima

0: Srbima bori u Ukrajini, on je pobjeđuje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: U okviru redovne rotacije funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzeo je Dragan Čović. U narednih 8 mjeseci funkciju prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda obavljaće Nikola Špirić, dok će funkciju drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda obavljati Kemal Ademović. Čović tvrdi da ima plan za deblokadu ove institucije i to samo par mjeseci pred izbore. Natalija Trbić.
2: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon preuzimanja dužnosti predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta najavio je kako će učiniti sve kako bi deblokirao rad ovog tijela. Kako je najavio, 30. juna trebala bi biti održana redovna sjednica sa približno 100 tačaka dnevnog reda i na njoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koje nisu sporne. Nakon toga, do sredine jula na još jednoj sjednici, našli bi se zakoni koji nisu predmet političkih sporova.
3: Idemo sve očistiti jer je to jako puno materijala. Međunarodni sporazum i njihova ratifikacija stoje bez ikakvog razloga jer su oni po procedurama uvijek bili na kraju dnevnog reda. Kako bi skidali sjednicu na početku, jasno da nisu dolazili na dnevni red. To ćemo vrijeme iskoristiti da usuglasimo ove zakone. Danas u proceduri ima 48 zakonskih rješenja koji su u proceduri. Samo 6 od njih je išlo preko vijeća ministara. Svi drugi su išli po različitim drugim inicijativama, poslovničkim već kakve jesu, da ne ulazimo sad u njih. I naravno, među tih 48 zakona, u ovom trenutku je bilo njih 19, na neki način sporno nekom od predstavnika jednog, drugog ili trećeg naroda.
2: Čović je najavio i dvije hitne sjednice, jednu posvećenu budžetu, a drugu evropskom putu na kojoj bi se razmatrali zakon o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Komentarišući evropski put, ocijenio je da je zemlja izgubila momentum koji je imala prije 2 godine.
3: Od onog što radimo na evropskom putu, spomenuo sam dva zakona i želju da ne zaostanemo previše za inicijativama koje dolaze iz Evropske unije kad je u pitanju Ukrajina i Moldavija, da jednostavno pokušamo negdje staviti svoje mjesto unutar tih pregovora, ali naravno moramo napraviti mi prvi korak.
2: Govoreći o mogućem nasljedniku Kristijana Šmita i budućnosti Ureda visokog predstavnika, ponovio je stav HDZ-a Bosne i Hercegovine.
3: Da se OHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti OHR-a, dosad vezane za ono što zovemo pod znacima navoda bonskim ovlastima, također reduciraju. I čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
2: Čović je odbacio i optužbe delegata Doma naroda Zlatka Miletića koje se odnose na njegov magistarski studij i akademske kvalifikacije, ističući da je validnost njegovih diploma lako provjeriti. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Paljenjem svijeća i bacanjem cvijeća u rijeku na Buni kod Mostara obilježene su 34 godine od stradanja 29 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Obilježavanje je započelo služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je zapaljena i čija obnova više od 3 decenije kasnije još traje. U junu 1992. godine poginulo je 431 lice, a više od 30.000 ljudi napustilo je svoje domove u Mostaru i dolini Neretve tokom vojne akcije Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a. Obilježavanje dana nestalih Istočne Hercegovine nastavljeno je u Nevesinju polaganjem cvijeća na spomenik slobode, obilaskom spomen sobe i spomen kosturnice. Dragana Radovanović Čalija.
5: Porodice poginulih i nestalih sa mosta u rijeku Bunu kod Mostara bacili su ruže i vijence u znak sjećanja na jun 1992. godine i stradanje 18 vojnika i 11 civila na ovom mjestu. Mara Vučić izgubila je 22-godišnjeg sina i već 34 godine traga za njegovim posmrtnim ostacima.
6: Svaki se trag gubi, nikad od tada ni čula ni vidjela nisam. Davala sam izjave i krv davala i tu, kako se DNK krv kaže. Sve sam to radila, ali nikad od tada ni glasa ni glasnika.
5: Đurđa Zubac bezuspješno traži svog muža Milovana koji je odveden iz Mostara.
7: Sad sam imala 34 godine, a danas posle 34 godine obilježavamo te dane kad su nam nestali. Pa molim se institucije koje rade po pitanju traženja i nestalih naših najmilijih da nam pomognu da ih sahranimo, da se smirimo i oni i mi. Jer posle ovoliko godina roditelji umiru, mi starimo, a Bogu hvala, podario mi je dvije kćerke koje će nastaviti da traže svog oca.
5: Za zločine nad Srbima doline Neretve osuđeno je 6 lica, za zločine u logoru Dretelj. Traga se još za posmrtnim ostacima 82 osobe na širem području, od čega 49 u Mostaru, navodi predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Nevesinju Aljonka Đeletović, koja već 34 godine traži svog brata.
8: Nama je sve ta obaveza da ih nađemo, sahranimo i ovu agoniju završimo. Nije najveća bol izgubiti svoga nestalog. Najveća bol je ne sahraniti nekoga. Mi nemamo ni jednog osim Dretelja procesuiranog ratnog zločina koji je učinio najteže povrede protiv ljudskog dostojanstva. Ono što je nepojmljivo ljudskom umu se dešavalo u svim tim zatvorima. A danas, nažalost, nemamo presude tim ljudima i oni danas slobodno, mirno kreću.
5: U Sabornoj crkvi, zapaljenoj na današnji dan, čija je obnova pri kraju, služen je parastos za sve ubijene, nestale i zarobljene. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: U Republici Srpskoj ove sedmice počeo je upis u prve razrede srednjih škola za školsku 26-27 godinu. U pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je u ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko i što zabrinjava je sve manji broj upisanih u odnosu na prethodne godine. Radmila Grubiša.
9: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
10: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok koji će biti u julu mjesecu.
9: Svako od 37 odjeljenja prvih razreda srednjih škola u Brčko distriktu bit će upisano samo po 18 učenika. Da bi i u ovako smanjenom broju izbjegli hiperprodukciju kadrova, fokusirali su se na uvođenje novih zanimanja direktno potrebnih lokalnom tržištu rada. Šef odjela za srednjoškolsko obrazovanje Brčko distrikta Srđan Kisić.
11: Radi se prije svega o smjerovima u oblasti prerade hrane i zdravstva, dakle to su zanimanja laboratorijski tehničar i nutricionistički tehničar. Primarni mehanizam motivacije učenika da upiše ova zanimanja su stipendije koje vlada Brčkog distrikta obizbjeđuje za ovu grupu učenika. Stipendija podrazumijeva, dakle, finansiranje tokom 10 mjeseci u toku godine i iznos je 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
9: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, u pojedinim kantonima, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
12: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje, njima ovaj depopulacijski užas odgovara. Moraju manje izdvajati.
9: Sve manji broj srednjoškolaca znači i manji broj studenata u narednim školskim godinama, upozorio je nedavno šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga.
13: Vi imate da je u 2012. bilo 46.000 studenata na univerzitetima u Republici Srpskoj, sada ih je 23.000. I vi imate sada garnituru ljudi, kao što je na primjer Zora Vidović koja je u 8. deceniji, Sredoje Nović koji je u 9. deceniji, Dodik koji je u 7. deceniji, Nikola Špirić koji ide prema 8. deceniji, da oni odlučuju o životima naših i naše djece.
9: Profesor geografije Vedran Zubić.
14: Samo u odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina i kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
9: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
15: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaju stari, mladi, misle da je tamo negdje bolje.
16: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želiti imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima, mada se uvijek rađali u najgorim vremenima, je li tako?
17: Ovdje je napeto svaki dan.
18: Zbog ove situacije u državi kako je, sve više mladi ljudi su odlučili da odlazi.
9: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Grupa roditelja djece školskog uzrasta iz Banja Luke okupila se ove sedmice nedaleko zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, zatraživši sistemsko rješenje i uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Istakli su da u Banja Luci više od 600 djece nema mogućnost korištenja produženog boravka u školama. Sa druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbjeđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem. Miroslav Nicović.
19: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
20: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje za sve roditelje.
19: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnika grupe roditelja Boris Gluvić.
21: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
19: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
22: Jer je obaveza da se djeca do trećeg razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do trećeg razreda djeca dovode u školu i odvode u školu, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
19: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva biće iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
10: Obezbijeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci i oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova, urbanističko-tehničke i lokacijske izrade projekata kako bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
19: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
1: U Sarajevu je održan kongres o vodama sa ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH peto izdanje okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i generalno boljeg upravljanja. Sanela Habeš.
0: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
2: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu i da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će vjerovatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli.
0: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
3: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali niko ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju pomjesto neko kvalitetno rješenje on postane problem.
0: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
23: Sarajevo smanjenje vodozaštne zone, to je očigled primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Hrama. Na treći primjer Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
0: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja na primjer suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
24: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
0: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
3: Ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
0: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljeni sutra stručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaj i urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Saviors, 14. studijski album američke grupe Green Day, objavljen 19. januara. To je prvi album benda nakon Father of All Motherfucker iz 2020. na kojem se bend vraća sa jakim političkim temama. Album otvaraju The American Dream is Killing Me, koja je odebrana za prvi single, i Look Me No Brain skinuta za drugi single. The American Dream is Killing Me prati provokativan video spot koji za temu ima razbijanje američkog sna, koju su Green Day počeli da obrađuju još na albumu American Idiot iz 2004. a sad je nakon 20 godina još direktnije razrađuju, ukazujući na još gore stanje svijesti, duha i duše, ne samo jedne nacije, već i čitavog svijeta. Pjesma predstavlja pogled na način kako tradicionalni američki san ne funkcionira za mnoge ljude, nego ih umjesto toga gazi

Na samom početku emisije slušali smo The American Dream is Killing Me i Look Me No Brains grupe Green Day. Lider benda Billy Joe Armstrong je u intervju za Amazon Prime izjavio da mu je baš to najdraža pjesma s albuma, jedna od najvećih punk pjesama koje ikada napisao. U emisiji Album Sedmica Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Savius, 14. studijski album američke grupe Green Day, objavljen 19. januara. Tekstove za sveukupno 15 pjesama je napisao frontman Billy Joe Armstrong, a muziku svi članovi benda. Album Savius, ukupnog trajanja 46 minuta i 2 sekunde, grupa Green Day je snimala od 2021. do 2023. u Londonu i u Engleskoj. Prva ideja bila da se album nazove 1972, što označava godinu rođenja sva tri člana benda, ali su se momci na kraju odlučili za Savius. Kako je producent Bacho Walker bio žestoko kritiziran zbog svog rada na prethodnom albumu benda, za taj posao je ovaj put odabran dugogodišnji prijatelj Rob Cavallo. Iako sa bendom nije sarađivao posljednjih 10 godina, Cavallo je prethodno radio sa Green Day na svim njihovim većim albumima, kao što su Dookie iz 1994. i American Idiot. Album Savius snimila je klasična postava grupe Green Day, Billy Joe Armstrong, lead vokal i gitara, Mike Dant, bas gitara i prateći vokali, Trey Cool bubnjevi, uz gostujuće Rob Cavallo u gitare i piano i Butch Walker akustična gitara. U nastavku preslušavanja novog albuma grupe Green Day naziva Savius slijedi Bobby Sox, skinuta kao peti single, i One Eyed Bastard, četvrti single.